0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta irratia e radiokultura. Vous écoutez AIRK, la radio numérique imaginée et créée par Antxeta irratia et Radio Cultura.
0: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, c'est numérique et c'est en DAB+.
2: Mila esker danori! Mila esker danori, benetan, da benetan esangot. Momentu honek biziki ezuekaz impresionanti de. Dinuena, euskaldunek biziri gauz. Falta diren entzako.

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: Vous écoutez AI Ereka.

0: I Ereka et pourquoi pas.
1: I Ereka entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.

Erika Iratia. AI Erika, la radio numérique qui vous aime.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

AIREKA eta zergaitik ez. AIREKA irratia.

0: AIREK. Bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIREK irratia entzuten ari zara.

susurratzen dozu. Zuk geusek arteire esaten zuz bizkorra zara umorien hain sorginen.

0: AIRK irratia.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

AI ereka zaintzen zaituen irrati digitala. AI ereka antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI Ereka, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

Bye.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK entzuten ari zara.

which I'll never roam over the world, you, and so all else above.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchita Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, Anchita Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: Baiona eta Paue arteko treinen zirkulazioa berriz hasten ari dela eta mugimendu sozial bat hasten da egun Akitania berrian, ondorioz SNCF-ek adierazidu trabak izanen direla treinen zirkulazioan. Apirilaren 28-tik moztua zen Baiona eta Paue arteko burdin bidea euri erauntzi azkarren ondorioz, atzotik progresiboki berriz ibiltzen ari da treina linea hori. Xehetasun guztiak hortaz eta mugimendu sozialak eraginen duen trabaz SNCF-eko webgunean atsemanen dituzue. Igandean homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna ospatuko da. Lebazkoz elkarteak elkarretaratzea antolatzen du arratseko 6 horrenetan Baionako erriko etxearen aintzinean LGBTI plus fobien errealitatea agerian usteko helburuarekin. Ikusentzunezko publikoko langileak arranguratuak dira diru murrizketak eta ekonomiak aipatuak direlako azkarki azken denbora hoietan, batzuetan ere telebistako kate batzuen batzea, izi eta France 3 eskualeriko langile batzuk entzunen dituzue goizeko 9 horretan. Nafarroako gobernuko hezkuntza departamentuak jakinarazidu Nafarroa garaiko ikastolek murrizketak pairatuko dituela heldu diren 4 urteetako 9 Nafarroa garaiko 15 ikastoletatik 7 gelak galduko lituzkete, arrazoia sortze tasaren apaltzea, bihar espero dira aldaketak Nafarroako gobernuan UPN-ek nozioa aurkeztuko baitu eta horrek geldiaraz lezake neurri hau. Oier San Giorgio Nafarroako ikastolen elkarteko presidentearen elkarrizketa entzungai da eskualirratiak.eus webgunean. Eskuaraz Baikara lelopean ziburuko eskual liburu eta disko azoka berriz dator ekainaren 6an 41 argitaletxe, disko etxe eta autoekoizle bilduko dira. Eskuararen ahnaz gunea dela saldu dute antolatzaileek eskuarazko literatura eta sorkuntza sustatzeko eta gozatzeko helburuarekin. 5 gune izanen dira ziburun, liburu aurkezpenak, aurren ikusgarria eta kontzertuak. Aurtengo omendua Beinat Oiartzabal hizkuntza lari eta idazlea izanen da. Gaurko itzorduetan, Eusferaren kari jakin hartzain joko erraldoia Baionako Iribarneko mediatekan izanen dela eskuaraz, arratsaldeko 5etan egun, sartzea libre, 6 urtez gorako entzat. Bukatzeko, bihartik goiti, 4000 bat lasterkarik parte hartuko dute, 29. eskualtrail famatuan, 10000 bat jendek parte hartzeko izena emana zutelarik aldiz, baina baldintza honetan iragaiteko lasterkarien kopurua mugatzea behartuak dira antolatzaileak, 7 lasterketa ezberdinetarik lehena aurrena izanen da, ostegunean arratsaldeko 3etan txikitrail delakoa, helduen lasterketak ostiraletik igande arte iraganen dira Baigorri inguruetan, eskualtrail segitzen ahalko duzue eskual irratietan. Urrengo berrixaila 8:30.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
2: Goizberrin gomita.
3: Duela hilabete bat eta erdi Nafarroako parlamentuko hezkuntza departamentuak iragarri zuen irizpide berri batzuen arabera, Nafarroa garaiko 15 ikastoletatik 7 gelak etxiko dizkiela eta horri aurre egiteko protestak burutu dituzte. Nafarroako gobernuaren baitan lurrikara eragin duten neurriunek hauek eta protestek eta funtsian Nafarroako ikastoletako lehendak ariarekin zira Ainize Madariaga.
4: Oier San Jurjo, Nafarroko ikastoletako lehendakaria. Egunon eta ongietorri goizberri emankizunera.
5: Egunon eta mi esker.
4: Ailatu zaigula, Nafarroa garaiko ikastolen egoeraren larritasunaren berri, hain zuzen ere Nafarroako gobernuko hezkuntza departamentuak heldu den ikasturterako nahiko bai lituzke Nafarroako eskola publikoen 19 ikasgela jetxi eta ikastoletako 14 horrek unkituko lituzke Nafarroa garaiko 15 ikastoletatik zazpi lodosakoa, lizarrakoa, tafaiakoa, lesakakoa, berakoa eta zizur txikikoa. Espikatzen aldaukuzu zer den gertatzen ari dena?
5: Bai, saiako naiz olako laburpen

0: jakinan hasi zigun, ez? Eta orduan horrek zer eragin zuen, Nafarro garaian gauden 15 ikastoletatik, zen gure sarean 15 ikastola gara, bai? Nafarroa osoan euskaraz josten duen sare bakarra gara, 15 ikastoletatikan 7tan eragiten zigun ikasgela bat galtzea. Ez zigutela ituna ematen, eta orduan horrek zer suposatzen du? Badakizuenez, ba, euskarantzako espazioak galtzea, murriztea, azken finean, gure etorkizuna ere, nahiko kinkalarrian jartzea.
1: Eta ordan horri aitzi egiteko joan den astean, maiatzaren seian, protestak antolatu zenituzten eta karrikara atera zenituzten mai eta aulkiak,
0: Bai hori ze, guk egoera honen aurrean, lehenbizikoz, harriduraz hartu genuen, eta baina ez genuen geldirik boteko tartedik ere, eta berehala jarri ginen martxan, gure komunitatea aktibatzen hasi ginen, eta egia esan beharra dut, eta aitortu beharra dut, pozik gaudela, Nafarroan ikastolen komunitateko guraso zein langile eta ikasleok erakutsi dugun jarrerarekin, mobilizaziorako grin horrekin, gurea dena defendatzeko gogo mundiakin agertu gara, eta nik uste dut iraultza basurtu dugula, ez? Gobernu barruan ere krisia eragin duen mugimendua sortu dugu, protesta egin dugu gurea dena defendatzeko, ez dugu gurea ez denik aldarrikatzen edo eskatzen, baizik eta berdintasuna eskatzen dugu eredu publikoarekiko, ez? Eta hori da guk eskatzen duguna, eta orduan argudio eta arrazoi horiek ditugula, aurrera egiten ari gara, eta nik uste, orain ari garela ba, momentu batera iristen, non gure alde ebatzi aldiren azken erabakiak, ez?
1: Hobeki ulertzeko, Nafarroako Hezkuntza Departamentuaren bueno, Jimeno, ez, berez horren buru den sailburuak edo, hoiek hartutako Carlos Jimenok eta taldeak hartutako erabaki honen edo proposamen honen gibelan, zer da egiazkiz aitzakia edo nola argumentatzen dute demografia apaltzen ari dela, sortzetasa apaltzen ari dela eta horregatik behar direla
0: bai,
1: gela hoiek itxi. Bai.
0: Bai, hori da, azken finean, ezin naztu du behar dugu, gaur egun, ez, jaitzetasa bajuenean gauden momentua dela, ez, eta egoera zaurgarrienean aldorretatik gan, ez, eta hor ere guk behar dugu, ez, babes puntu bat, zeren gainera, erabaki hauek badatoz, egoera, zaten duen bezala, ez, zaurgarrien den batean, ez, ez dagolako ikasletik, ez, ego, urte askoan ikasle gutxien egon den momentu baten gaudelako, ez. Eta orduan bai, Jimenok eta hauek zea esaten dute, ba bueno, beraiek beren gobernu akordioan publikaen aldeko apostua egiten dutela, guri ongi duetzen zaigu, baina ez besteen kontura, ulertzen. Guk eskatzen duguna da, berdintasuna, denok liga berdina jokatzea bai, futbol adibide bat erabiltzearen, eta ez berezketarik ez egitea, ez? Ez egotea lehenengo mailako taldeak edo bigarren mailako taldeak, baizik eta hezkuntza sisteman denak gara berdinak, eta berdintasun irizpide horiek kontutan hartuz gero, guk orain, 7 ikastola kaltetu horiek ez lirateke egoera horretan egongo eta mantenduko lituzketen berengelak eta ez litzake arazorik egonen. Hori da historia.
1: Susen, zenbat gela dira isteko arriskuan direnak? 7 ikastola unkiak dira?
0: Ba, hori da, hori da. Baina eske neurri hauek ez dutela eragiten bakarrik urrengo urterako, baizik eta urrengo 4 urtei eragiten dien neurri barelako, itunak berritzen dirako 4 urtean behin. Ados, orduan, horregatik esaten dugu neurri hauek aurrera joaten badira edo ejecutatzen badira, gastolen etorkizuna ba, kolokan jartzen duen neurri bat dela eta horri ezin dugu pailatu edo onartu.
1: Eta hartu dituzuen protesta neurrien artean Lodosako adierazpena izenpetu arazi duzue honen kontra egiteko, ez?
0: Bai, hori da. Guk lehenbiziko agerraldi bat tolatu genuen Iruñan, Hezkuntza Departamentoaren aurrean, eta oso jendetsua izan zen, 15 ikastoletako ba, komunitateko ordezkariak bildu ginen, eta irudi oso polita eta txukuna erakutsi genuen, giharra erakutsi genuen, eta hortikan aurrera beste hainbat kanpaina edo ekimen edo martxan jarri ditugu, gurea dena defendatzeko, ez? Eta horien artean, gelak kalera ateratzeko ekimena izan genuen aurreko astean, eta ikastola bakoitzak simbolikoki beren herriko plazan egin zuena, eta baita ere, eta hau bereziki aipagarria dena da, Lodosan beste agerraldi bat egin zena, non diskurso komunikatibo potente bat bidali genuen, eta batez ere, eta estimagarrena da, hor atxikimenduak lortu genituela, eta mota guztitako atxikimenduak, pisu handiko pertsona eta erakundeek babestu zuten agerraldi hura, Lodosakoa zen ezin dugu antzi, Lodosa Nafarroan eta Euskal Herriaren txako ere leku estrategikoa dela, eta hor ikastolak egotea, Nafarrosoan bezala, ba, oso garrantzitsua delako.
1: Amalau ikasgela dira

0: Ekotan, zazpi ikastoletan eraginen lukena, hor bereziki Lodosakoa azpimarratu duzue, istekotan diren edo mehatxatuak diren gela horiek, dira hiru urtez peko ikaslei begira, trompatzen ez banaiz?
1: Ba, hiru urteko gela, aurrezkuntzako lehenbiziko kurtsoko gelak dira, hori da. Ikastolan azten direnak, lehenbiziko urtez.
0: Eta azkenean, hor, arriskuan dena, gauza kuantitatibo bat baino gehiago, erraten duzunaren arabera, azkenan hor, euskaraz ikasteko derechoa do, eskubidea da, bermatuko ez dena sekulan aplikatuko balitza, ez?
1: Bueno, a ber, bai, badago, jarraitzen du aukera egoten, noski, ezin dugu aztu ere, badagoela de eredu publikoan, ez? Euskaraz ikasteko eskubidea, baina guk ikastolak gara, Nafarroa osoan, euskaraz ikasteko bermea ematen dugun sare bakarra, zen tutera baten, biana baten, zangotza baten, ez dago euskaraz de eredu publikoan ikasteko aukera, bai? Ez da guzti zola, zuk esaten duzun bezala, zen gelak izaten jarraituko dugu, baina bai, espazioak galduko ditugula, kasu bat, ez? Lizarran, ukatzen digute, bigarren lerroa irekitzea, orain arte, Lizarra ikastolak bi lerro dituenean, eta 50 aur matrikulatzeko aukera eskaintzen duenean. Orain batera murrizten badigute, bakarrik 25 aur matrikulatzeko aukera izango dute Lizarra ikastolan. Ulertzen diazu, orduan, euskarak espazio galtzen du, zen 25 aur gehiago matrikulatzeko aukera galtzen dulako.
0: Hori da, azkenean eskaera bati uko egin beharko litzaioke.
1: Bai.
0: Badirudi, UPNek beraz ostegunean mozioa ezarriko dula, zertan dira zuen protestak edo zuen bide horria edo zertan da, ondoko pentsatzen dut esperoan zaudetela ere bai, protestak egin eta gero, orain ze erantzun ukanen duzu ez, eta egia da lurrikara eragin duela horrek bai herritarren artean, baina baita ere Nafarroko gobernuan.
1: Nafarroko gobernuan erabat, eta hori gure erru gu izan gara errudunak, eta horrekin arro gaude, zen lehenago aipatu da bezala, mobilizatzeko gaitasuna handia erakutsi dugu eta influentzia edo izateko gaitasuna handia, ez? Eta jakinda ere gure komunitatean Nafarro baten, ikastolen komunitatea, hezkuntza sisteman, esan nahi dut, ez dela ere horren jendetsua eta bueno, zalaparta sortu dugu eta horrekin hartu dugu eta horrekin arro gaude. Orain, ikastola kaltetu bakoitzak elegitea jarri du, bai, epaitegi gorenean, eta horren ebazpenaren esperoan egongo gara. Jakin badakigu edo behintzat horrela ulertarazi digute, hori onartzeko bidean daudela epaileak, zen argudio oso sendoak ditugu, eta gure alde, ebazpena gure alde izateko, bai, baina hori ikusi arte, ezin dugu ere oraindik oso zen esan, baina bestalde hori da, ostegunean UPNek berak ere, beraiek ez ikastolen alde, baina bai sare itunduko beste eskolen alde egin dutenez, ostegunean mozio legea dute egitekoa hemen parlamentuan, eta hor ere bozkatzen denaren arabera, Jimenoren departamentuak edo PSN-en kasu honetan atzera bota beharko luke proposatu duen neurria, ez? Eta hori da guk ere bilatzen duguna, eta horren esperoan gaude baita ere.
0: Ederki, Oier Sanjurjo, Nafarroko ikastoletako lehendakaria, eskertzen zaitugu hemen gurean egoteagatik eta honen berri emateagatik eta hurbiletik segituko dugu.
1: Bale, mi esker zuei eta animo zuek ere zuen euskararen egoerarekin eta azterketak euskaraz egiteko posizio horrekin, ez? Eta espero dutenak bai Nafarroan eta bai iparraldean euskarak aurrera pauso bat ematea.

0: Goizberri saioan gomita tartea horretan usten dugu goizeko, 8:04.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
3: Egun honen zule, egun hon eta ongiet horri berriz ere Antxeta Irratira 11 gradu ditugu ordu hauetan kalean, gaur 16 bat ikusiko ditugu, nola nahi ere, zeruza baita patu xamarra, odei ilunak ere baditugu, asteazken hontan eguraldiak udazken itxura hartuko duelarik, ba, egunean zehar, ba, esan bezala euria izango dugu, ba, noiz behinka, ez gehiegi, baina giro goibela. Eskualdeko errepidetan ez dugu orduotan, ba, bere zinolako eragozpenik edo autolerrorik, baina abisu bat bat dugu, Irungo Euskal Herria hiribidean dirudienez, beno ba, ur oditeri baten apurtzearen ondorioz edo, baina beno ba, ur putzuak badirela, beno ba, esan bezala konponketa lanetan ariko omen dira, ba, hor dauetan dagoeneko, ba, hain justu, ba, Txingudiko zerbitzutakoek. Eta bien bitartean Irunen diruta zere edo diru kontu eta zere hitz egin du. Irungo udal gobernuak aste honetan 2025eko kontuen likidazioak emandako 9,7 milioi euroko soberakinaren 6,2 milioi inbertsuetara bideratzea erabaki baitu udal gobernuak. Cristina Laborda alkatearen esanetan auzo elkartek eta kolektibo ezberdinen eskaerei erantzunez egingo dira inbertsioak bereziki baita zenbait estrategikoak direnak ere. Oraindik ere oposizioko udal taldeen ekarpenak aintzat har ditzakete, baina maiatzaren 29ko udal osoko bilkuran onartuko dute krebitu aldaketa. Nuri Altzaga, Ogasuneko ordezkariak aditzera eman duenez, udalaren egoera ekonomikoa osasuntsua da azken urteetan, zuhurtziaz, arduraz jokatu delako. Modu batean zein bestean, azken urteetan udal ekipamendu eta zerbitzu asko jarri bituzte martxan Irunen, eta horren mantenuak eskatzen duen gastua aintzat hartuta, inbertsio berrietarako gaitasuna mugatua da. Irungo udalaren partetik horregatik lehentasuna jarri behar dituztela aitortu digun hori Altzagak eta Irundarrei argitu nahi izan die administrazioaren erritmoak motel dijoaztela nola baitere, beno ba, gutxienez herritarren eskarei erantzuteko haien ba, gustora bada.
4: Askotan ere gerta daiteke ematen duela asko tardatzen degula gauzak erantzuten, baina administrazioan prozesuak guk nahi genuke baino asko ere luzeagoak direla, eta ora saldu duan bezala, ba, besteak beste inbertsio garrantzitsuak daude, alde batetik egunerokoan, parkeak komentatu ditugu, nola ez mobilitatea, baina ere kasu honetan, ba, merkatua hor daukagu, hau da, lantzen joan garen gauza guztietan azkenean injekzioa behar duten partida hoietan, kirolari buruz ere asko hitz egin da, beharrak ditugu eta kontziente gara, eta azkenean Irunen ez dakit gauza asko ditugu, baina besteen artean kiroleko klubak nola ez, eta beraien erantzuna eman behar zaie ere bai egunerokoan, segurtasuna nola ez, eta nola baitere bai balorean jarri nahiko nuke gauza berriak irekitzen ditugunean mantenu eman bartzaie. Beraz, hori dena azkenean gehiago eta gehiago eskatzen du, eta hiriak egunero gehiago eskatzen du, limiteak ditugu, ez delako erresa, ba, dituzun kartekin ba, erantzun guztiak eman eta egin esan dudan bezala lanketa horrekin.
3: Ara bera, zeba inbertsio partida ugari eta anitzak proposatzen bituzte 6,2 milioi euro eta baina kopuruei dagokienez behar bada garrantzitsuenak Landetxe auzoko errota zahar kalean eta artian ere Juan Talamas Labandibar eta Dario de Regoyos kalen arteko igogailu bana, udal kontserbatorioaren konponketa lanetarako 528.000 euro ebota azken portu kiroldegian eta hartalekun konponketa eta hobekuntzak aurrikusten bituztela. Landetxan ere, Ugaldetxoko kirolgunean aldagela eraikin prefabrikatu berri batentzat 600.000 euroko aurrekontua sartu dute, aipatu bestalde, Zubia gizarteratze zentroaren egoitza lekuz aldatzeko azterketa egiteko 85.000 euro ere bideratuko bituztela. Bien bitartean bestelako inbertsio batzuk ere badira, behar bada, ez dirutan baina garrantzitsuak direnak. 2025ean erroldabotako Irungo bizilagun berriei, hain justu, harrera egiteko ikusmira programa martxan jarri dudala, koni esker, komunitatean integratzeko beharrezkoa duten, oinarrizko informazioa jaso bezakete bereziki migratzaileei zuzenduta, arabiera eta errumaniera bitartekarien laguntza dute, eta intereseko bisita gidatuak, informazio bilerak, eta talde topaketak ere egingo bituzte, ba, ekainaren irura bitartean asteazkenetan, goizeko amaiketan, eta ostegunetan arratsaldeko bostetan irian bizitzeko oinarrezko orientabidea emango diete, hain justu, ba, iritsi berri diren bizilagun hoiei. Honi lotuta gizarte ongizate arlotik ere, elkarrizketarako eta garapenerako kulturanistasunaren munduko eguna, egun luzea, antolatu dute Irunen maiatzaren 24an, Zabaltza plazan goizeko amaiketatik aurrera, Irunen elkar bizibiren jatorri ezberdinetako herritarrek, haien kultura, jatorri, hizkuntza eta sinismenen gainetik, bizikiretza eta elkar ezagutzarako eguna, ospatu dezatela, nahi dudalak. Josu Iginez, gizarte ongizate arloko zinegotziak gogoratu duenez, Irungo ia 65.000, biztanleen 136a Gipuzkoatik kanpo jaiotakoa da, eta beraz, Irungo gizartearen kulturanistasuna balian jarri nahi dute.
5: Irunek beti jaso izan ditu migranteak edo etorkinak. Irira beste hizkuntza, kultura eta ohitura batekin iritsi dira, eta egun gure artean bizi eta lan egiten dute. Gainera kasu askotan ere bizi lagun elkarte, kiro elkarte eta enpresatan ardura handiak dituzte. Hau da, gizartearen parte dira eta hala sentitzen dute. Gauzak horrela, Irunen biziren biztanlerian 164a Gipuzkoan jaiotakoa da, estatuko beste erkideko batean 119a eta atzerrian jaiotakoak 117a. Irun gizarte irekia eta eskuzabala da, hiritar berriak hartzeko orduan, besoak zabalik izan ditu beti. Azken hamarkadatan migrazio fluxuak gora egin dute munduan eta gizartean migranteen kopurua handitzen ari da. Gutxinaka errealitate berri bihur. Argi dugu udal gisa eta gizartearen parte gisa badugula erronka handi bat bizilagun horiek gure artean ahalik eta hoberen senti daitezen eta hasi berri duten bizi proiektuan lagundu eta horren parte izateko.
3: Ara beraz, ba, helburu horrekin antolatuko dute maiatzaren 24an Zabaltza plazan, igandearekin, ba, goizeko 11etatik aurrera topaketa egun hori, aipatua, Sahararen aldeko Tadamun elkartea, Abarka, gobernuz kanpoko erakundaren munduko arrozak ekimenare ospatuko dutela, eta, bueno, hainbat eragilek, euren postuak izango bituztela, animazioen artean, baina maiatzaren 22an ere, Erlaitz elkarte gastronomikoan, azken urtetan bezala, norbere plat ter tipikoak prestatu eta dastatzeko zu artean ekimena ere burutuko dute egun horretan. Eta integraziorako elkarrizketa ezinbestekoa bada, euskararen erabilera suspertzeko zeresanik ez atzokoan aipatzen genizuen, AEKak ba korrikaren 12. Eguna ospatzen duela, hain justu, euskualde mailako mintzodromo antolatuz, ezta? Euskal Herri luze zabalean 70 mintzodromo izango dira maiatzaren 21an, baina gurean boizeko 10:00 amaiketara eta arratsaldez 6:00 erdietara ere, ba, eskualde mailako mintzodromo antolatu dute Irungo San Juan plazan, ikadromoa ere izango da, ikaritzeko aukera emanez arratsalde partean. Eta hitza garrantzitsua bada, gaztei hitza ematea eta diotenari erreparatzea etorkizuneko inbertsioa izan daiteke. Ostiral honetan, hain justu Irungo gazteek hitza hartuko dute Irunbixi foroan, Martin Dozenea gaztelekoan egingo den bilkuran, hiriko aur eta gazteek beren ideiak eta proposamenak aurkeztuko bituzte, arratsaldeko 5:00 aurrera. Helburua da gazten ahotsa udal erabakigunetara eramatea eta hiria ba hobetzeko proposamenak udaletxean aurkeztea edo gutxienez aur eta gazten ikuspegia udal politiketan ba txertatzea nolabait. Irunbixi Irungo udalaren aur eta gazten parte hartze foroa izanik 12 eta 17 urte bitarteko gazteei haien iritzia emateko aukera ematen zaie. Hori dela eta Artiako gaztelekutik parte hartzera animatzen dute gogoa eta iritzia besterik ez baitira behar.
6: Gazteen iritzia eta proposamenak oso garrantzitsuak dira guretzako, ze, bueno, ulertzen dugu, beraien hitzak garrantzi handia duela. Eta aipatu bezala guk ere asamblea bat egin dugu udarari begira, eta urtarrietik hasi genuen Irunbixi proiektua, hau da aurretan erabeen parte hartze foroa. Eta, bueno, taldetxo bat izan dugu lanean, urte hasieratik, eta, bueno, beraien proiektua lantzen gaude, eta justo ostiral hontan, maiatzaren 15an, Saio batera batu bat izango dugu hemen, Martin Dozenean, etorriko dira aurtxokotako aur guztiak, proiektuan parte hartu dutenak, Artiako gazteak ere eta guriak ere. Eta saio berezi izango da, aipatu dan bezala, parte hartzaile guztiak elkartuko garelako, eta Nuri Alzaga Gaztelekuan izango dugulako ere, gure alkate ordea. Gure proposamenak ba, entzuteko, gazteen ideia berri hauek entzuteko eta jasotzeko ere.
7: Antxeta irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
3: Ara, beraz, eta bestelako proposamen bat egiten digu aldiz parean ba, berdintasun elkarteak urteak daramatza emakumeak kirolean sustatzeko lanean eta horren adibide da atzokoan ba, antolatu edo aurkeztu zuten ate irekiak egitasmoa. Irungo 18 kirol klubekin elkarlanean entrenamenduak eta euren beno, ba, kirolaren astapenak egitea edo ba, probatzeko aukera emango dute musutruk eta beno, ba, eskuaz, txirrindularitza, eskalada, piragua, eskubaloia, arrauna, beno, ba, denetari probatzeko izango da, ba, udaberri honetan, maiatzan eta ekainean zehar, klubakoitzak bere ba, proposamen edo itzorduak eman ditu, horretarako, nola nahi ere, Oiana Llorente parean elkarteko ordezkariak aipatu digunez, beno, ba, aurrek urteetan, ba, emakumezkoen kirol eskaintzaren kluben zerrenda edo gida, ba, plazaratu zuten bitartean, gida batetik harago doa oraingo ekimena.
8: Gaur aurkezten duguna ez da gida huts bat. Gaur aurkezten duguna konpromiso kolektibo bat, Irunen emakumeek eta neskatoek kirola egiteko aukera gehiago, erreferente gehiago eta espazio seguruagoak izateko bokazioa duen gida. Dakizuenez, parean elkartetik urteak daramatzagu emakumeen kirol parte hartzea sustatzeko lanean. Emakumeek jardura fisikoan eta kirolean duten parte hartzea gizonarekin alderatuta asko urriagoa da. Eta hori adentarte guztietan errepikatzen da. Ikerketek, estatistikek eta osasun erakundeek hain behin eta berriz erakutsi duten errealitatea da.
9: Aurrengan nabaria da aldea eta nerabezaroan egoera aukertu egiten da. Ikerketa askok erakusten dute kirol parte hartzearen beherakada nabarmenagoa dela nesken artean. Erreferente faltak, motivazio ezak, nesken kirol esparru ustera eramaten dute. Heldutasunean ere aldea nabarmena da, zaintza laneen banaketa girreala kirola egiteko denbora edukitzea privilegio bihurtzen du emakumeentzat. Emakumeek gizonek baino urrunago sentitzen duten kirola. Batzuetan ez dutelako euren burua bertan irudikatzen, eta beste batzuetan informazio faltagatik. Edo besterik gabe lehen pausoa ematea zaila egiten delako badira emakumeak sekula klub batera gerturatzera ausartu ez direnak.
3: Ara, beraz, ai, justu, ba, muga hori, dorma hori apurtu nahi handabil, ba, parean elkartea, eta esan bezala, 19 kirol klubekin elkarlanean, ba, eskaintza, gida hori, ba, egiteaz gain, ba, orain, maiatza eta ekainan zehar, ba, klub hoietan, ba, emakumezkoi, musutruk, doainek, ba, kirolak probatzeko aukera, eta entrenamenduak egiteko aukera emango diete. Eta irrintzik aldiz, eta naturarekin harremanetan, gozabaiteke gure eskualdean zaldian ibiltzeaz, ere, jaitzubiko zalditokiak ate irekiak antolatu bitu. Hain justu, maiatzaren 16 hontan haien eskaintza gizarteratu nahian. Goizeko 8 terdietan Hondarribiko farora eta Guadalupera irtera egingo dute zaldiz, eta hasi berrientzat aldiz ponian ibiltzeko aukera emango dute zalditegian bertan. Egunean zehar, guraso eta aurren arteko futbol partidak, paella da, gaztelupuzgarriak eta arratsaldeko 7:00 aurrera kontzertua eta disko festa ere antolatu dute jaitzubiko zalditokian bertan. Zaldian ibiltzea poltsiko gutxi batzuentzat erreserbatua dagoen uste okerrarekin apurtu nahi dute jaitzubiko hipika klub hortan gaur egun 3 urtetik hasita edonoren esku baitago zaldian ibiltzea horixe dio hain justu Xabi Berrotaran jaitzubiko zalditokiko kideak.
10: Pero bai, jende asko ez du zagutzen lekua. Eta behiak dagoen generala eta pasatzen dute ondotika, baina gauza da hori, ez dute zagutzen, eta bueno, bestia dute el complejo de que da elitista, pero bueno, etortzia probatu eta listo. Imagen daukan dagoena da elitista, baina azken hemen dugu guain txe bertan dugu eskola kirola, gero udan dugu udako ikastaroak, eta gero baita dugu neguko ikastaroak, gero pues hori, Aste Santuan eta guberretiko jaian baita pues, egiten dugu ikastaroa eta azkenean etortzen da motako desberdina jendia. Osea, azkenean, bueno, elitista da kompetitu alto nivel, baina gero eguneko eguna, pues hori, jendia juten da mendira, hori da nahiko accesible. Gu dugu, a ber, hiru motako zaldia, dugu zaldia handiak, normalian direia 15 urte aurretik, gero dugu poniak, que normalian dire 7 urtetik 14, depende ze altura dute umiak, eta gero dugu txikiak, hasitzen dire 3 urtekin, eta gutxi gora da 7 urte arte. Gure da motako xela bat, deitzen dire xelan. Baina, bueno, hori jazten dire irurtekin, eta hori ez dauka adina aztekoz. Osa, dugu jendea baita ere soldua, jubilao, eta dena, ez dago limite. Eta gaina da, kirola bat, eta asko neskena. Gehiena dire neskak. Osa, da deporte femenino, total. Bai, bai. Euneko iruroita mabost izango dire neskak.
3: Ara, beraz, Jaitzubiko zalditegia ezagutu eta haien eskaintza ezagutzeko aukera izango duzu, maiatzaren 16an, esan bezala bagoizetik, arratsate irekien eguna antolatu baitute, goizeko kafean izango dugu, beno, abertara egin dugun bisitaren berri sakonago emateko. Momentuz goizeko 8:30 baitira, eta Euskal Irratietan azken orduko berriak bildu behar ditugu beti bezala Euskal Irratietako berrizain nagusia jarraian.

0: Beinat Oiartzabal hizkuntzalaria omenduko dute Ziburuko liburu eta disko azokan urrengo ekainaren 6an eskuarraren ahnasgune baten proposatzea dute helburu antolatzaileek. Igandean homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna ospatuko da, Lebaskoz elkarteak elkarretaratzea antolatzen du ahatsiko 6 horrenetan Baionako erriko etxearen aintzinean, lekukotasun batzuk entzunen ditugu berrisail honetan. Nafarroako parlamentuko hezkuntza departamentuak iragarri du Nafarroa garaiko 15 ikastoletatik 7 gela esteko arriskuan direla, horren aurka borrokatzen ari da Nafarroa garaiko ikastolen elkartea. Eguzkia egun osoan gordetuko ote da, Charmin.
1: Ala, erten dute asteko aro ikertzaileak han hemenka euria behaz izanen baita izan kostaldean ala bahne aldean, temperaturen aldetik 15 kostaldean, bahne aldean 13-14, atxaldean panorama behtsua iragartzen dute, espalin bada, temperaturen aldetik, igoera txipi bat, gradu bat ala bikoa.
0: Baiona eta Paue arteko trainen zirkulazioa berriz hasten ari dela eta mugimendu sozial bat hasten da egun Akitania berrian, ondorioz SNCF-ek adierazidu trabak izanen direla trainen zirkulazioan, apirilaren 28-tik moztua zen Baiona eta Paue arteko burdin bidea euri erauntzi azkarren ondorioz, atzotik progresiboki berriz ibiltzen ari da traina linea horretan, hori, bainan xehetasun guziak hortaz eta mugimendu sozialak eraginen duen trabaz ze SNCF-eko webgunean atsemanen dituzue. Atzo Baionako auzitegiak 4 urteko kartzela zigorra ezarri dio gizon bati bikotekide ohiaren aurkako tratu txar jarraituengatik 2 urte eta erdi egin beharko ditu presondegiak gizonak jendarmeak 2024 sekulako bortizkeria salatu du.
1: Aurten, Beinat Oiartzabal hizkuntzalari eta idazle omenduko dute Ziburuko Euskal Liburu eta Disko azokan.
0: Eskuaraz Baikara lelopean berriz dator ikainaren 6an azoka 7. aldiz, 5 gune izanen dira Ziburun, liburu aurkezpenekin, ikusgarriekin eta hainbat kontzerturekin, Charlotte Etxeberri.
2: 41 argitaletxe, disko etxe eta auto ekoizle bilduko dira Ziburuko liburu eta disko azokan 7. edizioaren dako. 33 liburugintza arloan eta 8 musika arloan, Euskaraz Baikara lemapean iraganen da Ziburuko liburu eta disko azoka aurten eta eskoren ahnasgune baten proposatzea dute helburu antolatzaileek. Genofa Berroko Hiriguen antolatzaileak aurtengo lema azaltzen dauku.
3: Egin nuen ere uartarazi edo joitarazi modu pertsonalean ere eta baita kolektiboki ere aldarrikatzeaz gain badugula ere guretik egiteko aukera eta euskaraz bizitzearena bai badela gauza bat egunerokoan lagun artean, familian, elkartegin zan bideratu dezakeguna. Eta hori importantea da, aldarrikatzea bai, baina egitea ere.
2: Bestalde, doinuele Euskara Usezko plazen sareak proposatzen duen hilbidearen 5. etapa izanen da. Azoka bastan Oiartzun Azkoitia eta Zarautz egietaik pasa ondotik. Frank Suarez Euskaren kulturarakundeko egitasmo arduradunak zergaitik erabaki duten ber diru laguntza mantentzea diru murrizketak jasan behin badituzte ere azken denbora horietan egin dauku.
4: Ekitaldi bikaina da guretako, Euskara Hutsezko egun bat da, Euskal Kulturaren niztasuna, berastasuna, hori dena erakusten du, erakusleio bikaina da, programazioa ere bai, egun alaia, jendea Euskaraz postatzen duen egun bat, eta arrazoi guzti horien gatik, mantentzea erabaki dugu, guztiz gure helburuekin azokak bat egiten baitu.
2: 5 gune izanen dira Ziburun, liburu aurkezpenak, aurren ikusgarria, edo konzertuak, bestak beste, Maite Larburu, Pantsibirak eta Mari, edota Jurgiekiza arituko dira.
0: Azoka intzin, azokaroa antolatu dute maiatzean zehar hainbat ekitaldirekin, errezitaldi bat, mai inguru bat, bertso saio bat eta liburu aurkezpenak, xehetasunak, eke.eus webgunean. Ikusentzunezko publikoko langileak ajanguratuak dira diru murrizketak eta ekonomiak aipatuak direlako azkarki azken denbora horietan, batzuetan ere telebistako kate batzuen batzea, xehetasunak urrengo berri sailan.
1: Igandeuntan homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna izanen da.
0: Parada baliatu dugu barne alde honetan bizidiren pertsona homoseksualen lekukotasunari interesatzeko duela guti bekaturosen karietara antolatu gaualdi batean Siberoan jasantzituen bortizkeriaz mintzatu zen Lucia Gerbagaia bere homoseksualitatea deskubritu orduko jazarpena pairatu izan behar zuen berak eman lekukotasunaren zati bat entzun dezagun.
5: Liseoan nintuzun, hamazazpi urteban nintuzun. Lehen eskatzera bat ezagutu dit, eta ebe bot bat egin diot, eta autobusan egikitzen, eta hor maiuski be botiko bat ikusi egitzu, eta hortik hasi duzu Siberun, nadakizu berrik zigarri fit ezuiten dira, eta hasi duzu xare sozialetan, eta ez azkenin xare sozialak urren dituzu, bena berriz arahasi duzu herriko bestetan. Hor zuzun uste dit gogorrena, potiko hoik ikustia, erri miraiak, nibeno han itxan diago. Intimidazio egiten, pusatzen, erriz hasten, eta uste dit gogorrena izan dela maureko bestetan, juiten dituzun bilagunekin argue batetan bise egitea. Eta hor, bi potiko segitu nizien. Erranez eta hor dintzu lesbianan juiten zia hoai. Hola, hor lehen aldiko zenuzu sekuritatzen senditu.
0: Lekukotasun osoa Siberoko botzako webgunean entzuten ahalduzue, igandean maiatzaren 17an homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna iraganen da beraz, Lebaskoaz elkarteak elkarretaratzea antolatuko du igandean arratsaldeko 6 orenetan Baionako Herriko Etxearen aintzinean, horren karietara ere LGBT plus fobien inguruko inkesta ere abiaraziko dute urte bat iraunen du eta denei idekia izanen da, helburua izanen da diskriminazio eta bortizkeria kasuen neurtzea eta lokalizatzea Ipar Eskualegian eta Biarnoan.
1: Nafarroako Parlamentuko Hezkuntza Departamenduak iragarri du Nafarroa Garaiko 15 ikastoletatik 7 gela esteko arriskuan direla.
0: Horren aurka protestak egin ditu Nafarroa Garaiko ikastolen elkarteak, Nafarroako gobernuaren baitan lujikara eragin dute neuri horiek eta protestek. Oier San Giorgio Nafarroako ikastoletako lehendakariak azaltzen du sortze tasa apala duela estakurutzat hartu dutela, baina horren gibelean eskuararen eta ikastolen kontrako autu politikoa dela.
6: Ezin naztu du behar dugu, gaur egun, ez, jaitze tasa bajuenean gauden momentua dela, ez, eta egoera zaurgarrienean aldorretatik gan, ez, eta hor ere guk behar dugu, ez, babes puntu bat, zeren gainera erabaki hauek badatoz egoera, esaten duen bezala, ez, zaurgarrien den batean, ez, ez dagolako ikasletik, ez, ego, urte askoan ikasle gutxien egon den momentu baten gaudelako, ez. Eta orduan bai, Jimenok eta hauek zea esaten dute, ba bueno, beraiek beren gobernu akordioan publikaren aldeko apostua egiten dutela, guri ongi duetzen zaigu, baina ez besteen kontura ulertzen. Guk eskatzen duguna da berdintasuna, denok liga berdinean jokatzea bai, futbol adibide bat erabiltzearen eta ez berezketarik ez egitea, ez? Ez egotea lehenengo mailako taldeak edo bigarren mailako taldeak, baizik eta hezkuntza sisteman denak gara berdinak eta berdintasun irizpide horiek kontutan hartuz gero, guk orain, 7 ikastola kaltetu horiek ez lirateke egoera horretan egongo eta mantenduko lituzketen berengelak eta ez litzake arazorik egonen. Hori da historia.
0: Elkarrizketa osoa entzun gai da eskualijatiak.eus webgunean. Kirolan, pilotan, eskuskan, angeluko pilotarienak lehiaketaren finala izanen da egun. Espinal eta Duka zuhariko digdea, Etxeberri eta Sanchezen aurka. Aintzin partida gaueko 8etan izanen da, Salbat eta Eneko Ibarrola hariko dira Dualde eta Etxeberri Borteiriren aurka. Futbolean, ligako 36. eguna da egun, ahatxe goizeko zazpietan, Espainiole hariko da atletiken aurka, eta gaueko bederatzi eterdietan, Alavesek Barcelonako taldea errezebituko du. Bestalde, bihartik goiti, 4000 bat lasterkarek parte hartuko dute, hogeita bederatzi garen eskual trail famatuan, 10000 bat diendek parte hartzeko izena eman zutelarik aldiz, baina baldintza honetan iragaiteko lasterkarien kopurua mugatzea behartuak dira antolatzaileak, zazpi lasterketa ezberdinetarik lehena aurrena izanen da, bihar, arratsaldeko iruetan, Tiki Trail delakoa, helduen lasterketak ostiraletik igande arte iraganen dira bai gorri inguruetan, eskual trail segitzen ahalko duzue eskual irratietan. Urrengo berrisaila bederatziontan.
7: Aita zendako papapurkoa ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehunkantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
2: Maiatzaren 25ean mendekosteko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gare du Midi aretoan, lehena arratsaldeko 4ontan eta bigarrena gaueko 8 eterdietan. Sartzeak salgai Miarritzeko Turismo Bulegoan eta eventik.com webgunean. Maiatzaren 25ean Miarritzeko Gare du Midi aretoan arratsaldeko 4ontan eta gaueko 8 eterdietan. Etxe berri eta tipiak eraiki aintzin, diakin, itxasuko errian salgai badirera, iru, lau edo post gelako bizitegiak, kol bizitegi sozial erakundaren eskutik. Informazioan egiago kaiteko, deitu itxasuko erriko etxerat, 0 bost, 49, 69, 76 zenbakirat, goizez ahalaz.
8: Maiatzaren 20ean Luson Biosketa Batxarte Dantza Konpainaren euskarazko ikuskizuna. Numan eskatoak ikusezinarekin hitz egiten daki eta aitaren bihotzaren bila abiatzen da. 5 urtetaik goiti argibideak eta txarteltegia kultura erdiko marratxoa peibazk.fr-en. Euskal Elkargoak antolaturik.
9: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
10: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
11: 17 minutu goizeko 9etarako egun honetzule berriz ere eta ongi etorriak Eskualdeko errepidetan ez dugu inolako eragozpenik edo autolerrorik ordu hauetan eta eguraldiari dagokionez ikusten duzute ba zeru sabaita patu xamarra odei ilunak ere bitugula utziko dutenak goize eguerdi partean nolanahi ere ba asteazken hontan eguraldiak udazkeneko itxura hartu du. Eta hitzaren eta elkarrizketaren garrantzia hitz egingo dugu datozen minutuetan, hain justu. Ba, Irunen, aipatu beharra dugu, ba, Irungo 75.000 biztanleen 126 ez dela. Irunen jaioa, berez, eta hain justu ba integraziorako tresnak bilatzen ditu Irungo udalak. 2025ean erroldatutako Irungo bizilagun berriei, harrera egiteko ikusmira programa martxan jarri dudala aste honetan. Honi esker komunitatean integratzeko beharrezkoa duten oinarrizko informazioa jaso bezakete bereziki migratzaileei zuzenbutako zerbitzua edo programa izanik arabieraz eta errumanieraz bitartekarien laguntza ere jasotzen dute. Ekainaren 3 arte asteazkenetan goizeko 11etan eta ostegunetan arratsaldeko 5etan ere intereseko bisita gidatuak, informazio bilerak eta talde topaketak egiteko aukera ematen diete hiri bizitzeko oinarrizko orientabide praktikoa emanez, zerbitzu publikoak, kulturguneak, prestakuntza jasotzeko baliabideak ebota lan bilaketarako laguntza ere eskaintzen diete besteak beste. Honi lotuta, hain justu, gizarte ongizate arlotik ere, elkarrizketarako eta garapenerako kulturanistasunaren munduko eguna. Antolatu dute, edo ospatuko dute, Irunen, maiatzaren 24an, Zabaltza plazan. Goizeko 11etatik aurrera, Irunen elkar bizi biren jatorri ezberdinetako herritarrek, haien kultura, jatorrizko hizkuntza, ebota sinismenen gainetik, bizikidetza eta elkar ezagutzarako eguna ospatu dezatela, nahi du Irungo udalak. Josu Iginez, gizarte ongizate arloko zinegotziak gogoratu digunez, Irungo gizartearen kulturanistasuna balioan jarri nahi du udalak.
12: Irunek beti jaso izan ditu migranteak edo etorkinak. Irira beste hizkuntza, kultura eta ohitura batekin iritsi dira eta egun gure artean bizi eta lan egiten dute. Gainera kasu askotan ere bizi dagun elkarte, kiro elkarte eta enpresatan ardura handiak dituzte. Hau da, gizartearen parte dira eta hala sentitzen dute. Gauzak horrela, Irunen biziren biztanlerian 164a Gipuzkoan jaiotakoa da, estatuko beste erkideko batean 119a eta atzerrian jaiotakoak 117a. Irun gizarte irekia eta eskuzabala da, hiritar berriak hartzeko orduan, besoak zabalik izan ditu beti. Azken hamarkadatan migrazio fluxuak gora egin dute munduan eta gizartean migranteen kopurua handitzen ari da. Gutxinaka errealitate berri bihur. Argi dugu, udal gisa eta gizartearen parte gisa, badugula erronka handi bat bizilagun horiek gure artean alik eta hoberen senti daitezen eta hasi berri duten bizi proiektuan lagundu eta horren parte izateko. Beti ere, berdintasunaren ikuspegitik. Horregatik garrantzitsua da elkarrizketa, aurre iritzi gabekoa eta zintzoa.
11: Ara beraz, ba hori sustatzeko kulturanistasunaren nazioarteko eguna, maiatzaren 21an izango bada ere, ilaren 24an igandearekin ospatuko duten topaketa hori Zabaltza plazan, goizeko 11etatik aurrera, herriko hainbat eragile, Sahararren aldeko Tatamun elkartea, Abarka, gobernuz kanpoko erakundearen munduko arrozak ekimena ere ospatuko dute, aipatu, ikastetxeetatik ere, egin duten kartel eta horma irudien lehiaketa bat ere, proposatuko dute bertan, baita sari banaketa ere, eta aipatu horren aurretik, atariko gisa, maiatzaren 22an azken urtetan Erlaitz elkarte gastronomikoan egin den bezala, aurtengoan ere norbere plater tipikoak prestatu eta dastatzeko zu artean izeneko ekimena ere bultzatuko dutela. Eta integraziorako elkarrizketa ezinbestekoa bada, euskararen erabilera suspertzeko zeresanik ez. Zentzu horretan korrika amaitu berritan AEKak iragarritako korrikaren 12. eguna osatzen hasi ziren, ezta? Apirilaren 22an, Euskal Herriko AEKaren 101 euskaltegitan ordubeteko doako eskolak eskaini baitzituzten, oraindik euskarara hurbildu ez diren hoientzat, eta oraingoan, esan bezala korrikaren 12. eguna borobiltzera doaz, maiatzaren 21an, antolatu duten eskualde mailako mintzodromoarekin. AEKako Maider Ugartek azaldu digunez, orain korrikaren auspoa baliatu nahian dabiltza, eskualdeko mintzodromoa antolatuz, joan den martxoan, eskualdetik bitan eta bietan dakizuen bezala ordu txikitan pasatu zen korrikak jasotako erantzuna ikusita, piztutako ilusioari bide eman nahi diote edo jarraipena.
13: Guk ez uste dugu dela aurreko edizioaren ondorio, aurreko edizioa Irunen hasi zen, ilusio handia piztu zuen, jende asko mugitu zuen, eta horren, olatu horren jarraipena edo izan dela uste dugu. Oso, zuk esan duzu bezala, oso arro pozik txoratzen gaude Irunen auzoek hartu duten protagonismoarekin, ez genuen, bada zerbait oro harrez genuen espero, eta nolabait lana ere arindu digute, eta haiek izan dira iaia Irungo korrika eguna antolatu dutenak, gure laguntzarekin, baina haiek antolatu dute, eta zoragarria izan da, ez genuen espero, beste jende mugitzea, ez genuen espero, alako ilusioa piztuko zunik berriro korrika batek, eta Hondarribin, egia esan, herri guztia mobilizatu du, harrituta gaude, oso pozik gaude. Eta bai, uste dugu duzuk esan duzun bezala, guri badagokigula puntu bat, ez? Sukaldeko lan handia egin dugu, baina bestetik korrika berari ere badagokio, inoiz baino jendetsuagoak ari dira ezatzen azkeneko bi edizio hauek, ikusten da oro har gizartean badagoela euskararen aldeko atxikimendu bat, euskararen eta gainera aldarri bat egiteko nahia eta badagola, ez? Beke egon diren erasoen arira eta bar ere bai, eta hori ba noski gure eskualdean ere ba sumatu da.
11: Ara, beraz, da erabilerari dagokion bultzada eman nahian, esan bezala, maiatzaren 21ean Bidaso aldeko edo eskualdeko mintzodromoa antolatzen dute. Berez Euskal Herriaren luze zabalean 70 mintzodromoa antolatuko dituzte eta gure eskualdekoa Irungo San Juan plazan izango da goiz eta arratsaldez.
13: Irakaskuntzari dagokion atal hori edo egin dugu, ez? Ate irekiak izan zen hori egin dugu, edo dator erabilerari dagokiona. Eta hori da mintzodroma. Orduan, maiatzaren 21erako antolatu dugu, edo antolatzen gabiltza. Bi egongo dira, bat goizean eta beste arratsaldean. Goizekoa 11etatik 12etara izango da, eta arratsaldekoa 6etatik 7etara izango da. San Juanen elkartuko gara, baina euria egingo balu, aeka ondoan daukagu eta aekara etorriko ginateke. Ideala litzateke ez, San Juan espazio nahiko zakit erdigune hori udalaren aurrean eta ba, euskaratik kolonizatzea, espazio hori okupatzea. Orduan, oso sinpletik egingo dugu, ez, ordu eta erdira ongo du, iritsi argibide batzuk eman, ongi etorria egin, ez, jendeak kokatu, eta ba, guk aurreikusten dugu ordu bete, ordu eta laur deneko kontu bat izango dela asko jota. Orduan, maiak egongo dira, jendea maietan eta eseraraziko dugu, eta mai bakoitzan egongo da kutxa bat, bale? Orduan, kutxa horretan egongo dira gaiak. Badaude, gai batzuk kutxa guztietan errepikatuko direnak, eta horiek dira erabilera, Irungo erabilera, eta horrekin lotuta dauden gaiak. Eta gero beste gai batzuk, ausaz aukeratu ditugunak, desberdinak izango dira kutxa bakoitzan. Adibidez, amaian egon daiteke maskotei buruz hitz egiteko gai bat, eta klimari buruz hitz egiteko beste gai bat. Eta be kutxan egon daiteke nizarrakit, ezkontza tradizionala eta, bez, auskalo.
11: Ara, beraz, ba, auskalo, eh? Aipatu arratsaldeko saioan gainera, ikadromoa ere antolatu dutela, bai, itanoan ika landu nahi duenarentzat, beno, ba, izen emateko irunabildua.aek.eusera idatzi beharko duzu, bota, iba, Irungo AEK euskaltegitik pasa. Eta hitza garrantzitsua bada, beno, ba, gaztei, hitza ematea, bota, diotenari erreparatzea etorkizuneko inbertsua izan daiteke udal politikak egiterakoan. Ostira lontan, Irungo gazteek hitza hartuko dute hain justu Irunbixi izeneko foroan, Martin Dozenea gaztelekoan egingo den bilkuran arratsaldeko 5etatik aurrera, helburua da gazteen ahotsa udal erabakigunetara eramatea eta hiria hobetzeko proposamenak udaletxean aurkeztea, hau da, udaletxean aurreta gazteen ikuspegia ere txertatzea. Irunbixi Irungo udalaren aurreta gazteen parte hartzeko foroa da, 12 eta 17 urte bitarteko gaztei zuzenbutakoa eta esan bezala ba gaztelekuetatik parte hartzera animatzen dute gogoa eta iritzia, besterik ez baita falta eta foroa edo iritzia emateko lekua, ba hori baita.
14: Gazteen iritzia eta proposamenak oso garrantzitsuak dira guretzako, ze, bueno, ulertzen dugu beraien hitzak garrantzi handia duela. Eta aipatu bezala guk ere asamblea bat egin dugu udarari begira, eta urtarrietik hasi genuen Irunbixi proiektua, hau da aurretan erabeen parte hartze foroa. Eta, bueno, taldetxo bat izan dugu lanean, urte hasieratik, eta, bueno, beraien proiektua lantzen gaude, eta justo ostiralontan, maiatzaren 15ean, saio batera batu bat izango dugu hemen, Martin Dozenean, etorriko dira haurtxokotako aur guztiak, proiektuan parte hartu dutenak, Artiako gazteak ere eta guriak ere. Eta saio berezi izango da, aipatu duan bezala, parte hartzaile guztiak elkartuko garelako, eta Nuria Alzaga gaztelekoan izango dugulako ere, gure alkate ordea. Gure proposamenak ba, entzuteko, gazteen ideia berri hauek entzuteko eta jasotzeko ere.
11: Ara, beraz, ba, izen eman nahi duenak, ba, bere iritziak arpena egiteko, aukera badu, 12 eta 17 urte bitarteko gazteek dute aukera, gaztelekuan bertan, ebota, bueno, ba, sare sozialetan, Instagram bidez, adibidez, ba, gazteleku artia, bilatuz gero, hortxe, egin daiteke izen ematea modu berean.
15: Antxeta irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
8: Kantu afaria, Ola Sagardotegian. Maiatzak 30, larunbata. 8:30 aurrera, kantu afaria. Bankako menditarrak alaituri. Ola Sagardotegian. Erreserbak egiteko 944-672-3110. Maiatzak 30, kantu afaria, Ola Sagardotegian.
11: Ara, beraz, eta 6 minutu ditugu lagoizeko bederatzietarako kirolak izango ditugu izpide, baina ez nola nahiko eskaintza, parean elkarteak urteak daramatza emakumeak ba, kirolean sustatzeko lanean horretarako, bueno, ba, kirol kluben gida bat ere, osatu zuen, ba, emakumen eskaintza, apartekoa edo, bereziki, emakumei zuzenbutako kirolen kluben zerrenda Irunen, eta oraingo honetan ate irekiak egitasmo antolatu du, maiatza eta ikaina bitartean, ba, Irungo edo eskualdeko 19 kirol klubekin lankidetzan antolatutako ate irekiak esan bezala gida bat baino gehiago dela aipatu digu parean elkarteko Oian Aiorentek.
16: Gaur aurkezten duguna ez da gida huts bat. Gaur aurkezten duguna konpromiso kolektibo bat. Irunen emakumeek eta neskatoek kirola egiteko aukera gehiago, referente gehiago eta espazio seguruagoak izateko bokazioa duen gida. Dakizuenez, parean elkartetik urteak daramatzagu emakumeen kirol parte hartzea sustatzeko lanean. Emakumeek jardura fisikoan eta kirolean duten parte hartzea gizonarekin alderatuta asko urriagoa da.
11: Ara, beraz, eta txikitatik eskola kiroletik hasita gainera, ba, nabarmena da aldea, zentzu honetan datozen asteetan martxan jarriko dute egitasmoa, astegunetan, bai eta asteburuetan ere, esan bezala 19 kirol klubek, ba, euren eskaintza eta entrenamendu eskaintza, ba, emakumezkoei musutruk, eskainiko baitiete ezagutzeko, ebota gozatzeko, entrenatzeko aukera emanez, eskalada, eskuaz, piragua, txirrindularitza, eskubaloia, arrauna, denetarik izango da bertan, hain justu, eskaintza hoien artean bada, txiri buelta, eskalada, kirol taldea, haiekin hitz egiteko aukera izan du Paula Oskoz lankideak.
17: Bueno, Iker, zuek ere txiri buelta eskaladaren izenean ere eginen dituzu, ez? Emakumentzako ateireki bereziak.
18: Hori da, bai, ditugu orain kurtso osoan zehar, doainik emakumentzat eta bai gazte eta bai helduentzat ateirekiak hori, astelenetik ostiralera lautatik zazpi orduak bitarten, hori da.
17: Ederki, eskalada, bada azken urteetan bat pixkat gora egin duen, ez? Kirola, hemen ere Irunen eskaintzen da. Kirol honetan, badagon bertze kiroletan bezain bertzeko, ez? Aldeak emakume eta gizonen artean, edo nabaritu duzuen, ba, emakumeak ere hurbiltzen direla eskalada probatzera.
18: Bai, ba, kasualidez, gure kirolan, eskalada munduan, egia da emakumeak ez daudela hain baztertuak, gure kurtsoan parek kidetasun hori badago eta baina hala ere animatzen ditugu neska guztiak probatzera eta ondo pasatzera, hori da gure ikuspuntua.
17: Ederki, Iker, ba, mil esker.
18: Bai, zuri.
17: Bueno, Xabi, Txingudi Rugby Klubak ere parte hartuko du. Ate irekietan, ez da, lehendabiziko aldea parte hartzen duzuena, eta, bueno, bazuek ere bereziki emakumeen, edo emakumezkoen errugbia sustatzeko lanak ere egin dituzue, azken urteotan, senior mailako taldea ere atera zenuten. Eta, bueno, ba, horrek ere lagunduko du, baino, ate ireki hauetan ere, bueno, pesatzen dut, ba, lan hori edo helburu hori lortzen dela, ez, erraxago.
19: Bai, noski, zuk esan bezala, duela urte batzu ja lortu genuen emakumezkoen senior taldea martxan jartzea. Aurtengo denboraldian saiak ere izan da neska gazteen talde propio bat sortzea. Gero denboraldian zehar ere sortu zaigu aukera amen talde bat sortzeko, eta bueno, pixkanaka bai lortu dugu bai neska gazteak eta bai dagoeneko eskolako jokalari zirenen amak ere animatzea entrenatzera. Gainera ama hauek adibidez larun batean Logroñon egon ziren txapelketa batean parte hartzen, osea que pixkanaka bai lortzen ari gara, ba emakumezkoen errugbia sustatzen eta gainera hori adinez berdinetako publikoari edo zuzenduta. Datorren denboraldian gure ideia hau honekin aurrera jarraitzea da eta horretarako ezinbestekoa da bai ekintza propioak bultzatzea egiten ditugunak eta bueno jarraituko dugunak eta gero eta berritasun gehiago edo sartzen eta horrelako ekimenetan ere parte hartzea.
11: Beraz, Txingudi Rugby Klubaren eskaintza eta asmoak ere, pixkanaka joango gara klub ezberdinen eskaintzaren berri ematen, baina emakumezkoak nagusi dituen kirola da aldiz hipika eta Jaitzubiko zalditokiak ate irekiak antolatu bitu helduen asteburuan maiatzaren 16an haien eskaintza gizarteratzeko. Goizeko 8:30etan Hondarribiko Farora eta Guadalupera irtera egingo dute zaldiz eta hasi berrientzat aldiz Japonian ibiltzeko aukera emango dute zalditegian bertan egun osoko animazio, gaztelu puzgarri ebota arratsaldeko zazpitatik aurrera kontzertua ere antolatu dute esan bezala egun osoko festa ba eskaintzeko. Zaldian ibiltzea poltsiko gutxi batzuentzat erreserbatua dagoen uste okerrarekin napurtu nahi dute Jaitzubiko Hipika klubean gaur egun hiru urtetik hasita edonoren esku baitago zaldian ibiltzea. Horixe bera aipatu digu Xabi Berrotaranek ba Jaitzubiko Hipika klubeko kideak.
20: Pero bai, jende asko ez du ezagutzen lekua. Eta behiak dagoen jenera eta pasatzen dute ondotika, baina gauza da hori, ez dute ezagutzen, eta bueno, bestia dute el complejo de que da elitista, pero bueno, etortzia probatu eta listo. Imagen daukan dagoena da elitista, baina azkenean hemen dugu guain txibertan dugu eskola kirola, gero udan dugu udako ikastoroak, eta gero baita dugu neguko ikastaroak, gero, pues hori, Aste Santuan eta guberretiko jaian baita pues, egiten dugu ikastaroa, eta azkenean etortzen da motako desberdina jendia. Osa, azkenean, bueno, elitista da kompetitu alto nivel, baina gero eguneko eguna, pues, hori, jendia juten da mendira, hori da nahiko accesible. Gu dugu, a ber, hiru motako zaldia, dugu zaldia ondileak, que normalian direia 15 urte aurretik, gero dugu ponillak, que normalian dire 7 urtetik 14, depende ze altura dute umiak, eta gero dugu txikiak, asitzen dire hiru urtekin, eta gutxi gara da 7 urte arte. Gudetxo da motako xelabatu, deitzen dire xelan. Baina, bueno, hori azten dire hiru urtekin, eta...
11: Ara, beraz, eta ipatu euskal potxoka, ba, berreskuratzeko lanetan ere ari direla, esan bezala, ba, euneko 75 gutxi gora bera emakumezkoa da Hipikan, eh? Larun batean, esan bezala, ateirekien eguna izango da. Momentuz goizeko 9 dira berriak Euskal Irratietan.
0: Atzo, Baionako auzitegiak 4 urteko kartzela zigorra ezarri dio gizon bati bikotekide ohiaren aurkako tratu txar jarraituengatik 2 urte eta erdi egin beharko ditu presondegian. Jendarmeak 2024ko ekainean atxilotu zuten 45 urteko gizona hiriburun urtebete iraun zuten bikotekide ohiaren aurkako tratu txarrek prokuradoreak sekulako bortizkeria salatu du. Igandean homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna ospatuko da, Lebaskoz elkarteak elkarretaratzea antolatzen du ahatseko 6 orenetan Baionako erriko etxearen aintzinean igandean beraz, LGBT plus fobien errealitatea agerean usteko helburuarekin. Ikus-entzunezko publikoko langileak arranguratuak dira, azken asteetan hainitz aipatu da Charles Alon Kleskuin Muturreko diputatuak eraman duen komisioa eta ondotik atera duen txostena, diru murrizketak eta ekonomiak aipatzen ditu azkarki ikus-entzunezko arloan, batzuetan ere telebistako kate batzuen batzea, France 3 eskualeriko Andie Irosbe ere entzuten dugu.
21: Ja, arrenguratuak pixkat, arrengurarekin ikusten dugu hori guzia. Pentsatzen dut gauza sanoa dela, batzorde bat muntatzea hola Frantziako ikus-entzunezko egitura publikoari buruz. Baina azkenean izan da eraso bat gure egituraren kontra, neutraltasunik gabe, eraso bat eskuin muturreko diputate batek eraman duena. Pertsonalki pentsatzen dut kritika batzu justifikatuak direla, kudeaketari buruz, eta batez ere Parisen izaiten diren diru sautze batzuei buruz. Baina hor txostenak alimaleko diru ekonomikoak diru ekonomiak eskatzen ditu. Momentukoz proposamenak baizik ez dira, baina badakigu lan horrek eragin aukaitenanko duela, eta pixkat beldur gira azkenean guk pagatuko dugula egoera hori.
0: Adierazi du ikus-entzunezko publikoaren inguruko eztabaida hori eztabaida politikoa dela, langileek argi dute heldu den urtean gertatuko diren Frantziako hauteskunde presidentzialetan gaia aterako dela eta batez ere eskuin muturrak pribatizazioaren autua egin nahi duela. Nafarroako gobernuko hezkuntza departamentuak jakinarazi du Nafarroa garaiko ikastolek murrizketak pairatuko dituztela heldu diren lau urteetako bederen. Nafarroa garaiko 15 ikastoletatik 7 gelak galduko lituzkete, arrazoia sortze tasaren apaltzea iduriz. Bihar espero dira aldaketak Nafarroako gobernuan UPNek mozioa aurkeztekoa baitu eta horrek geldiaraz lezake neurri hau. Oier San Giorgio Nafarroako ikastolen elkarteko presidentearen elkarrizketa entzun gaida eskualijatiak.eus webgunean. Euskaraz baikara lelopean ziburuko eskual liburu eta disko azoka berriz dator ekainaren 6an, 41 argitaletxe, disko etxe eta auto ekoizle bilduko dira. Eskuararen arnaz gunea dela azaldu dute antolatzaileak eskuarazko literatura eta sorkuntza sustatzeko eta gozatzeko helburuarekin. 5 gune izanen dira ziburun liburu aurkezpenak, aurren ikusgarria eta kontzertuak. Aurtengo omendua Beinat Oiartzabal hizkuntza zalari eta idazlea izanen da. Gaurko itzorduetan jakin topaketa izenpetzea izanen dela Madi Ane Txoperena Iribarrenekin Azparneko eta bat liburu dendan zaldi bat liburuaren inguruan ahatseko 7etan. Kirolan bukatzeko bihartik goiti 4.000 lasterkarek parte hartuko dute 29. garen eskual trail famatuan 10.000 jendek parte hartzeko izena emana zutelarik aldiz, baina baldintza honetan iragaiteko lasterkarien kopurua mugatzea behartuak dira antolatzaileak. 7 lasterketa ezberdinetarik lehena aurrena izanen da bihar arratsaldeko 3etan. Helduen lasterketak ostiraletik igande arte iraganen dira Baigorri inguruetan. Eskual trail segitzen ahalko duzue eskual irratietan. Urrengo berri saila amekontan.
9: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
10: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.

Egunon entzule, egunon, eta ongiet horri berriz ere antxete irratira goizeko batziak eta 6 minutu ordu hauetan. Eta, beno, ba, udazken girua, dugu gaurkoan, ala, jarri zaigu eguna, gaurko. Eta, beno, ba, udazken girua, dugu gaurkoan, ala, jarri zaigu eguna, gaurkoan 16 gradu, gehienez ere, zeru zabaita patu xamarra, odei.

0: Beno, ba, Jaitzubiko zalditokiak ate irekiak antolatu bitu maiatzaren 16an, haien eskaintza gizarteratu nahian eta uste okerrak apurtu nahian. Ere, Beno, ba, elitista edo eta, Beno, ba, poltsiko gutxi batzuetzat besterik ez dela, ba, pentsatzen butenik ere badira, baina ba, kontrakoa dela diote. Atzokoan, ba, eskola kirolako aurrak ere ziren bertan. Ba, zaldian ibiltzen, edo ipikan, ba, astapenak egiten. Ba, xetasuna bilduko bitugu bertako kideen eskutik, baina kirola izango badugu, ba, izpide gaurkoan, aipatu beharra dugu, ba, ipikaren kasuan gehien bat, ba, emazteak edo emakumeak nagusi bituen kirola izanik, ez dela hori zerbait orokorra, eta parean elkarteak egoera hori irauli eta emakumeak kirolera hurbildu daitezen ba, lanean ari dela azken urteetan, hain justu, Beno, ba, emakumezkoen kirol gida edo kirol kluben gida ere, ba, sortu du gure eskualde mailan eta Irungo 18 kirolklubekin elkarlanean entrenamenduak euren eguneroko giroaren musutruk ezagutzeko gozatzeko aukera emango diete eskualdeko emakumei ba maiatza hontan eta ekainean zehar ere datozen asteetan beno astegunetan zein asteburuetan ere ate irekiak egitasmoa aurkeztu zuen atzo parean elkarteak eta horren berri ere emango dizuegu. Baina ez da dena kirola izango, hitzaren garrantzia ere azpimarratuko baitugu gaurkoan, batetik, bueno, ba, AEK euskaltegiak, ba, eskualdeko Bidasoko mintzodromo antolatzen duelako maiatzaren 21ean, berez, ba, Euskal Herri luze zabaleko zabalean 70 mintzodromo izango dira. Eskualdez eskualde eta gurea, esan bezala, goiz eta arratsalde zilaren 21ean Irungo San Juan plazan izango da. Xehetasunak bilduko bitugu horren arira, eta aipatzen genizuen, ba, hitzaren garrantzia zein den, beno, ba, garrantzitsua da ere, hain justu, zentzu honetan, beno, ba, aurre eta gaztei hitza ematea, eta inbertsio ona izan daiteke gainera, udal gintzan edo, ba, politikan ere, aurren eta gazteen ikuspegia txertatzea, eta horretarako hitza ba, ematea aurre eta gaztetxoei. Horixe bera egingo dute Irunen helduen ostiralean Irunbixi foroan beno, ba, ez da lehen aldia ekimen hau aurrera daramatela, baina aipatu beharra dugu ba, Martin Dozenea gaztelekoan arratsaldeko 5:30 emana dutela itzordua. 12 eta 17 urte bitarteko gazteei haien iritzia emateko foroa antolatu baitute. Ideiak proposatu aldaketaren parte izateko aukera eskaini nahi diete. Horixe bera aipatu digute Artia gaztelekut Artia zein ba, Martin Dozenea gaztelekuetatik ere gazteak ba, animatzen baitituzte ba, parte hartzera.
1: Gazteen iritzia eta proposamenak oso garrantzitsuak dira guretzako, ze bueno, ulertzen dugu beraien hitzak garrantzi handia duela. Eta aipatu bezala guk ere asamblea bat egin dugu udarari begira, eta urtarrietik hasi genuen Irunbixi proiektua, hau da aurretan erabeen parte hartze foroa. Eta, bueno, taldetxo bat izan dugu lanean, urte hasieratik, eta, bueno, beraien proiektua lantzen gaude, eta justo ostiral hontan, maiatzaren 15ean, saio batera batu bat izango dugu hemen, Martin Dozenean, etorriko dira haurtxokotako aur guztiak, proiektuan parte hartu dutenak, Artiako gazteak ere eta guriak ere. Eta saio berezi izango da, aipatu dan bezala, parte hartzaile guztiak elkartuko garelako, eta Nuri Alzaga gaztelekoan izango dugulako ere, gure alkate ordea, gure proposamenak ba, entzuteko, gazteen ideia berri hauek entzuteko eta jasotzeko ere.
0: Ara, beraz, ba, izen eman beharra dago nola nahi ere, ba, gaztelekutik kanpotik batozen gazteen kasuan, beno, ba, WhatsAppa edo eta Instagram bidez ere, gaztelekua Artia bilatuz gero, hortxe topatuko duzute, irun.eusen udararen webunean ere, beno, ba, gaztelekuen informazioa bilatuz gero, hortxe topatuko duzute, esan bezala, bidea, ba, izen emateko ostiralean, arratsaldeko 5:30 Martin Dozenea gaztelekuan Irunbixi foro horretan parte hartzeko. Nuri Alzaga esan bezala alkate ordea izango da bertan, gazteen beno, ba, eskaerak, proposamenak entzuteko, eta entzuketa aktiboa egin du udal gobernuak, horixe bera diote ere, 2025 kontuen likidazioaren ondotik, orain 2026 udala aurrekontuaren aldaketa egiterakoan, inbertsioak ba, erabakitzerako garaian, auzo elkartek, kolektibo ezberdinen eskarei erantzuten dieten inbertsioak, eguneroko beharra asetzeko ba, inbertsio txikiak eta ugariak, anitzak, izango birela nabarmendu du udal gobernuak aste honetan. Irisgarritasuna, ekipamendu sozialak, kirola azpiegituren hobekuntzak, segurtasuna, ebota ikasleen, zein adinekoen ongizatea helburu duten programak indartuko baitituzte,

0: Guztira 6 kotx 2 milioi euroko inbertsioak. Ba, bideratuko bituzte, ba, 2026ko udala aurrekontuaren aldaketan ala ere, ba, iazko likidazioak edo soberakinak gehiago izan dira, 9,7 milioi eurokoak. Kontua da, 3 kotx 2 milioi euro, ba, erreserbatu egin bituztela. Enolan ere, ba, edo zer gertatu ala, ba, ez usteko aurre egin izateko. Nuri Altzagak, aitortu digunez, azken urteetan, nolan ere, udale ekipamendu eta zerbitzu asko jarri bituzte martxan Irunen eta horren mantenuak eskatzen duen gastua kontuan hartuta inbertsio berrietarako gaitasuna mugatua du Irungo udalak. Hala ere, egoera osasuntsua dute, ba, ekonomikoki, eta horrek albidetzen du, ba, orain inbertsio horiek egin ahal izatea.
1: Askotan ere, gerta daiteke, ematen duela, asko tardatzen degula gauzak erantzuten, baina administrazioan prozesuak guk nahi genuke baino, asko ere luzeagoak direla, eta ora saldu duan bezala, ba, besteak beste inbertsio garrantzitsuak daude, alde batetik egunerokoan, parkeak komentatu ditugu, nola ez mobilitatea, baina ere, kasu honetan, ba, merkatua hor daukagu, hau da, lantzen joan garen gauza guztietan azkenean injekzioa behar duten partida hoietan kirolari buruz ere asko hitz egin da, beharrak ditugu eta kontziente gara, eta azkenean Irunen ez dakit gauza asko ditugu, baina besteen artean kiroleko klubak nola ez, eta beraien erantzuna eman bar zaie ere bai egunerokoan, segurtasuna nola ez, eta nola baitere bai balorean jarri nahiko nuke, gauza berriak irekitzen ditugunean mantenu eman bartzaie. Beraz, hori dena azkenean gehiago, gehiago eta gehiago eskatzen du, eta hiriak egunero gehiago eskatzen du, limiteak ditugu, ez delako erresa, ba, dituzun kartekin, ba, erantzun guztiak eman eta egin esan dudan bezala lanketa horrekin.
0: Ara, beraz, ebeno, ba, lan ba, txukuna egin dutela diote, modu batean zein bestean, esan bezala, maiatzaren 29ko, udalosoko bilkuran onartu beharko dute, ba, aurrekontuen aldaketa hori, eta tartean ere, ba, taldeen proposamenak entzun, eta ez da baidatuko bituzte, beno, ba, horretarako ere, ba, espazioa badagoela, aitortu dute. Inbertsio partida ugari eta anitzak proposatzen bituzte, esan bezala, Landetxe auzoko Errotazar kalean igogailua, Juan Talamas Labandibar eta Dario Derregoios kalea lotuko bituen artean, ba, bigarren igogailu baten proiektua, Udal Kontserbatorioan konponketa lanetarako 528.000 euro, ebota kirol azpigituretan, kiroldegietan azken portun, eta hartalekun, aldagelak, zenbait egitura, irisgarritasun kontuak, ebota azken portuko oditeri sistema berritzeko 200.000 euro. Badakizue, beno, ba, urrito gine nabarmenak dituztela. Era berean, Landetxako ugaldetxoko kirolgunean, aldagela eraikin prefabrikatu berri batentzat, 600.000 euroko aurrekontua bideratuko dute, horiek dira, ba, diru kopuruari dagokionez, bederen partidarik haundienak. Baina kirola, aipatzen genuela, esan bezala, emakumezkoentzako kirola sustatu nahian dabil, parean elkartea, azken urte hauetan, beno, ba, emakumezkoen kirol eskaintzaren klubeen gida ere, ba, plazaratu du azken urte hauetan, eta oraingo honetan urrats bat gehiago egingo dute, Irungo 19 kirol klubekin elkarlanean, beno, ba, maiatza eta ekainan zehar, astean zehar eta asteburuetan ere, kirol klubakoitzaren ordutegien arabera beti, baina musutruk doainik kirol egiteko, entrenamenduak egiteko egota kirol berriak, ba, probatzeko aukera eskaini nahi dute, horretarako ate irekiak izeneko egitasmoa aurkeztu zuten atzokoan, parean elkarteko ordezkariek horrela.
2: Gaur aurkezten duguna ez da gida huts bat. Gaur aurkezten duguna konpromiso kolektibo bat. Irunen emakumeek eta neskatoek kirola egiteko aukera gehiago, erreferente gehiago eta espazio seguruagoak izateko bokazioa duen gida. Dakizuenez, parean elkartetik urteak daramatzagu emakumeen kirol parte hartzea sustatzeko lanean. Emakumeek jardura fisikoan eta kirolean duten parte hartzea gizonarekin alderatuta asko urriagoa da. Eta hori adentarte guztietan errepikatzen da. Ikerketek, estatistikek eta osasun erakundeek hain behin eta berriz erakutsi duten errealitatea da.
3: Aurrengan nabaria da aldea eta nerabezaroan egoera aukertu egiten da. Ikerketa askok erakusten dute kirol parte hartzearen beherakada nabarmenagoa dela nesken artean. Erreferente faltak, motivazio ezak, nesken kirol esparru ustera eramaten dute. Heldutasunean ere aldea nabarmena da, zaintza laneen banaketa girreala kirola egiteko denbora edukitzea privilegio bihurtzen du emakumeentzat. Emakumeek gizonek baino urrunago sentitzen duten kirola. Batzuetan ez dutelako euren burua bertan irudikatzen, eta beste batzuetan informazio faltagatik. Edo besterik gabe lehen pausoa ematea zaila egiten delako badira emakumeak sekula klub batera gerturatzera ausartu ez direnak.
0: Ara, beraz, ba, horixe, bera, ba, aportu nahi dute, ate irekiak izeneko egitasmoarekin, esan bezala, Irungo 18 Kirol klubekin elkarlanean, haien eskaintza, eren berri emateaz gain, esan bezala, ba, txirrindularitza, squash, eskalada, piragua, arrauna, eskubaloia edo dena delakoa, ba, probatzeko aukera eman nahi dute, entrenamenduak eta guzi doainik, esan bezala, eta inolako, beno, ba, oztopori gabe, esentzu honetan, beno, ba, parte hartzen duten, ba, Kirol klubetako batzuekin, hitz egiteko aukera izan du Paula Oskoz lankideak hain justu haien artean nahiko berria den txiri buelta eskalada kirol taldeko ordezkariarekin adibidez gutxi batzuk entzongo ditugu eta ondoren ere esan bezala Jaitzubiko zalditokira edo zalditegira hurbilduko gara hain justu bertan aldiz emakumezkoa nagusi den kirola ipika ba, egiten dute txiki txikitatik eta inolako goitik inolako adin mugari gabe beno ba zertan diren ere jakingo dugu Xabi Berrotaranekin elkartu baikara zalditekean bertan kontuan hartuta helduen larun batean ate irekien eguna ospatzen dutela modu batean zein bestean eta ate irekiak ba egitasmoa kontuan hartuta ere esan bezala ba parean elkartearekin elkar lanean ari diren kirol klub hoietariko batzuk ba ezagutuko bitugu jarraian Paula Oskoz lankideak hitz egin du beraiekin.
3: Bueno, Iker, zuek ere txeri buelta eskaladaren izenean ere eginen dituzu, ez? Emakumentzako ate ireki bereziak.
4: Hori da, bai, ditugu orain kurtso osoan zehar doainik emakumentzat eta bai gazte eta bai helduentzat ate irekiak hori, astelenetik ostiralera lautatik zazpi orduak bitarten, hori da.
3: Ederki, eskalada, bada azken urteetan bat pixkat gora egin duen, ez? Kirola, hemen ere Irunen eskaintzen da. Bueno, zakit, kirol honetan, badagon bertze kiroletan bezain bertzeko, ez? Aldeak, emakume eta gizonen artean, edo nabaritu duzuen, ba, emakumeak ere hurbiltzen direla eskalada probatzera.
4: Bai, ba, kasualidez, gure kirolan, eskalada munduan, egia da emakumeak ez daudela hain baztertuak, gure kurtsoan parek, kidetasun hori badago eta baina hala ere animatzen ditugu neska guztiak probatzera eta ondo pasatzera hori da gure ikuspuntua.
3: Ederki, Iker, ba, mil esker.
4: Bai, zuri.
3: Bueno, Bidasoa klubak ere bat egin du parean elkarteko ekimenarekin, gida bat, eskuliburu bat edo argitaratu dute. Ba, emakumeentzat saio bereziak antolatuko dituzten klubetan hurrengo asteetan izanen dira ate ireki horiek Bidasoa bezala edo Bidasoa klubak ere parte hartuko du bertan, ez da?
5: Bai, guretzat oso importantea da, guretzat bereziki eskubaloi klub bezala egiten ditugu gure ate irekiak eta oso garrantzitsua iruten zaigu emakumeak integratzea kirolan eta guk bereziki astelenetan egiten ditugu ate irekiak eta horrek eramango gaitu hurrengo urtean gure emakumezko taldeen kopuru errekorra egitera eta oso garrantzitsua da demora hauetan emakumeak integratzea kiroletan.
3: Azken aldian sumatu duzu, emakume gehiago hurbildu direla zuen klubera?
5: Bai, uste dut 8 edo 9 emakume gehiago kaptatu ditugula aurten eta arrobiko taldeak oso ondo egiten ari dira emakumezko arloan eta gure helburua da urrengo urtean juvenil, bueno, senior emakumezkoen senior taldea ateratzea.
3: Ederki, eskerrik asko Iker.
5: Zuei.
3: Bueno, Xabi, Txingudi Rugby klubak ere parte hartuko du. Ate irekietan, ez da lehendabiziko aldea parte hartzen duzuena eta bueno, bazuek ere bereziki emakumeen edo emakumezkoen errugbia sustatzeko lanak ere egin dituzue azken urteotan senior mailako taldea ere atera zenuten eta bueno, ba horrek ere lagunduko du, baino ate ireki hauetan ere bueno, pesatzen dut, ba lan hori edo helburu hori lortzen dela, ez? Erraxago.
6: Bai, bai, noski, bueno, zuk esan bezala duela urte batzu ja lortu genuen emakumezkoen senior taldea martxan jartzea. Aurtengo denboraldian saiak ere izan da neska gazteen talde propio bat sortzea. gero denboraldian zehar ere sortu zaigu aukera mentalde bat sortzeko eta bueno, pixkanaka ba bai lortu dugu bai neska gazteak eta bai dagoeneko eskolako jokalari, osea jokalari zirenen amak ere animatzea entrenatzera. Gainera ama hauek adibidez larun batean Logroñon egon ziren txapelketa batean parte hartzen, osea ke pixkanaka bai lortzen ari gara, ba emakumezkoen errugbia sustatzen eta gainera hori adinez berdinetako publikoari edo zuzenduta. Datorren denboraldian gure ideia hau honekin aurrera jarraitzea da eta horretarako ezinbestekoa da, ba bai, ekintza propioak bultzatzea, egiten ditugunak eta bueno, jarraituko dugunak eta gero eta berritasun gehiago edo sartzen eta horrelako ekimenetan ere parte hartzea. Ate ireki hauetan, ba denboraldi amaiera izanik ba pixkat berezia izaten da. Orduan noiz jendea bai gerturatzen da, baina bueno, ez da igual kirol mailan, digamos, ez da interesgarria, baina bai gustatzen zaigu ze gutxienez mapan kokatzen gaitu, jendeak ezagutarazten gaitu eta garrantzitsuena ere mezu bat bidaltzen dugu bai kirol mundura eta bai eta ere Irungo eta Bidasoaldeko gizartera dela, hori emakumezkoen kirolaren aldeko apustu egiten dugula eta horrelako ekimenetan parte hartzen dugula.
7: Ederki, ba mil esker Xabi hau dena kontatzagatik.
6: Bale, mil esker zuri.
7: Bueno, Gorka Arretxe Lurralai Eskua Eskubeko ordezkaria, kaixo.
8: Kaixo, egunon.
7: Aipatu dugu parean elkarteak bagida ba, argitaratu berri duela bere webunean, hortan agertzen dira ba, Irunen emakumeentzat saio bereziak antolatuko dituzten klubak, eta horien artean ba, zuek ere zaudete, zuek ere aspaldidanik ari zarete emakumeen kirola sustatzen, emakumeen eskuaxa batez ere ze, ba, sustatzen, eta orain honetan ere bat egin duzu ez, ekimen honekin.
8: Hori da, gu ja daramatzagu hainbat saio ja eskaintzen eta bueno, gida honekin ja formalizatu nahi dugu eta horrela gida batean jarri nahi dugu ba, urte honetan zehar behintzat igandero, igande goizetan ateirikak ere eskainiko ditugula emakume guztiei, adin guztietakoak, bai gazteak, edo helduak, edo denei behintzat. Eta hori, hortarako ba, interesadak atenak ba, gurekin harremenetan jarri daitezela eta animatu ezagutu kirol bat gehiago eta ohitura osasun txugarriak ba egiten hasteko.
7: Maia berezirik ez da behar, ez? Bertan parte hartzeko.
8: Ez, bereziki esango nuke mailarik ez dela behar. Hau da ateriken saioa da, ba bueno, inoiz eskuaxa probatu ez duenak ba proba dezan eta horxeatik ez da maila berezirik behar.
7: Ederki, baskarrik asko.
8: Zuei mi esker.
9: Antxeta irratia.
10: Garrantzizkoa da mugikortasuna, kotxearen kulturatik gatoz, baino garraio publikoa biziketa eta oinezkoak dira Europa guztian eta, bueno,
0: eskualdea ezagutzeko beste begirada.
10: Neko adostasuna dago teorian, gero praktikara jisten geranean, bueno, hor ja beste kontua dira.
9: Entzun, esan, adierazi.
10: Azkenean biziketan ibiltzea komodoa izan behar du. Ezin duna da, ba, ginkana bat izan, hirugarren pisuko balkoitikan biziketa jetxita igotzen ibili, trabakin denean beti joera da, ba, errezago den beste zerbaitera. Berdin zait moto baden, edo kotxe baden.
11: Ez dugu asko bizikletaren kultura hemen Toulousean edo olako hirietan ez dire galdetzen ere normala da jentzat eta guk ikasi behar dugu eta antolatu behar dugu ere gure kaleak, zenta ez dire oso hala, ez dire seguruak bizikleten zat, da, dire ibilaldi politak, baina eguneroko biziaren zat ez aski.
10: Bidegorri sare erabilgarri bat lotura daukana eta segurua, hori da helburua eta ez daukagu. Eta ez daukagu bitartean, ba hori xe dauzkagu. Puskak, loturari gabeko zatiak, esan nahi dut, biziketaz dijoanak bere burua seguru ikusi behar du. Bestela, jende askok eta askok, ba ez du hori biziketa hartzen, beldurra daukalako. Oso simplea da.
9: Antxeta irratia, batzuetan, apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
12: Antxeta irratia, goizeko kafea, koldo nausia.
0: Ba, esan bezala, Jaitzubiko zalditegira, urbildu gara, izan ere, maiatzaren 16an ate irekien eguna edo ospakizuna antolatu dute. Ba, ja nahi duen orok ere aukera izan dezan, ez, ba, pixka zalditegia urbiletik ezagutzeko, eta bertako Xabi Berrotaran dugu gurean. Xabi, kaixo?
12: Kaixo, bai, hemen gaude Jaitzubiko zalditokian, eta hori, maiatzaren 16an dugu ate irekiak eguna, jendia, hori, Bidasoa aldeko jendia etortzeko, ikusteko zen, pues hori, zaldiak, pues dute ibili jarriko dugu poni txikia, jendia ibiltzeko esponia txikiakin, gero ekartzen dugu baita ere gaztelu puzgarria baitzuk, ekartzen dugu Super BM, eta gero egun osoan, pues dugu gauza, goizian egiten dugu paseo batzu, bat egiten dugu farora, eta gero beste paseo bat Guadalupera, gero egiten dugu futbol partido bat, hori, pues umia, Osori, gurasoak umien kontra, gero baskaria, paella, eta gero arratzaldian jolasak, umien jolasak, gero segi dugu. Gero kontzertu bat, aceitunas con hueso, tortzen dire, gero egiten dugu karaoke bat, eta gero umentzakos diskofesta bat. Eta baitare lasterketa bat ponin txikiakin.
0: Ponin txikiakin. Aipatu duzu farora, eta ez da genora
12: Guadalupera
0: irtera, pentsatu hori da pixkate, beno ba.
12: Hori ibiltzen direna, baina ez da dire ibiltzen, pues hori jartzen dugu ponin txikia, jendia etortzen da, eta posi dute ibili, pues hori ezagutzeko pixka ponia, eta bueno, pixka mundu hau.
0: Ia da, hemen ikastaroak ere eskaintzen bituzutela, uda garaian, urtean zehar, izango bira pentsatzen dute, beno ba, zaldian ba, federatu bezala, ez, ba, ibilidetxo bat egiteko asmoarekin urbiltzena, edo plazeraz, bakarrik ba, zaldian ibili nahi duelako. Egia da, beno, ba, behar bada, kaleko jendearen zat zerbait urruna dela, ez, dakit, elitista dirudin, baina, beno, ba, edornoren eskudu dago.
12: Ba, hori da, karo, imagen daukan dagoena da elitista, baina azkenean hemen dugu guain txeretan dugu eskola kirola, gero udan dugu udako ikastaroak, eta gero baita dugu neguko ikastaroak, gero pues hori, Aste Santuan eta guberretiko jaian baita pues, egiten dugu ikastaroa, eta azkenean tortzen da motako desberdina jendia. Eta azkenean, bueno, elitista da kompetitu alto nivel, baina gero eguneko eguna, pues, hori, jendia juten da mendira, hori, da, bueno, ez da, merke-merkena, baina, bueno, baita da nahiko accesible.
0: Hemen izango dira zaldiak jabe propio dutenak, baina zalditegikoak direnak ere, ez, nola baita ere, beno, bazkide edo ikastarroetarako erabiltzen bituzutenak.
12: Ba, gu dugu, a ber, hiru motako zaldia, dugu zaldia handiak, normalian direia 15 urte aurretik, gero dugu poniak, que normalian dire 7 urtetik 14, depende ze altura dute umiak, eta gero dugu txikiak, hasitzen dire hiru urtekin, eta gutxi gara da 7 urte arte. Gudetxo da motako xela bat, deitzen dire xelan. Baina, bueno, hori azten dire hiru urtekin, eta hori ez dauka adina aztekos. Osa, dugu jendea baita ere osoldua, jubilaos, eta dena, osa, ez dago limite. Eta gaina da, kirola bat, eta asko neskena. Igual ez dakit, gehiena dire neskak. Osa, da deporte femenino, total. Bai. Igual ez dakit, eguneko iruroita mabost izango den eskak. Bai, arras. Ba,
0: lautik iru. Aipatu bezala, badirare ba, leian, ez, edo kompetizioan aritzen direnak, ez dakit gaur egun, ba, Jaitzubiko zalditegia, ipika kluban olako mailan dabil, badakigu hemen urtean zehar ere txapelketak antolatu izan bituzutela, azken urteetan, baina zer nolako txapelketa dago, ez dakit Gipuzko, Euskadi mailan, nun dabil, Jaitzubiko ipika?
12: Bueno, bai, gu, dugu, bueno, jende mordo bat, ateratzen dire txapelketa, gu egiten dugu normalean hemengo ingurutikan, Euskal Herriko ingurutikan, eta guain, lehengo aste buruan bukatu dugu liga bat, liga garrantzitsua hemen Euskal Herrian, que egiten da Santanderren, Naparran eta gero hemen, eta bueno, Jaitzubiko irukide irabazi dute bere mailan, hemengo Maixua Kor irazi du metro eta 50, gero Eider Manterola metro, eta gero Diego Marañón a 0.80. Eta bueno, gero lehengo aste buruan baita izan dugu lehiaketa bat Domaskoa, etorri ziren jende asko, 50 hori zaldikidek etorri ziren ta gero orain ekainan dugu Euskal Herriko txapelketa hemen. Osea, ke du gelditzen. Osea, gero baita ere dugu, pues hori, asteburu honetan dugu ate irekia, gero urrengoan dugu txapelketa bat hemengo ingurutikan, eta gero egiten dugu irtera bat zaldikidekin baita ere andoindik lekun berrira, eta gero bukatzen dugu Ainezkarren gedan Naparran. Osea, ke a tope.
0: Zate gildirik egoten, hori agerikoa da, ipatzen zenun, beno, ba, neska gazte edo gazteen artean gehien bat, ba, neskak direla animatzen direnak, ez, ba, zaldian probatzera eta jarraitzera ere, modu batean zein bestean hasten direne txikienak aipatu zu, 7 urte,
12: bai.
0: Ez dakit, ba, berezia izango da, ez dakit, harremana duenak zaldiekin bai, baina ez da onolako kirola, ez, ba, naturan eta oh, yeah. Zaldiekin harremanetan, ez.
12: Bai, gauza da kirola oso desberdina, porque azkenian jendia tortzen da, pasatzen dugun hemen, umiak egoten dire hemen jolasten egun osua, azkenian hori kirola da gantzitxo, baita ere egotia egun osua hemen. Pasatzen dute hori da auzo bat bezala, tortzen dire eta pasatzen, igual montatzen dute ordu bat, pero egoten dire egun osua, o sea que bueno, nahiko, eta bueno, egiten dute harremanak, kirola dena bezala, egiten dute harremana beraien tartean, eta bueno, azkenian,
0: ba, zaldia zaindu ez, garbitu eta bukatutakoa.
12: Hori baitare, hori atera baino lehen prestatu behar da, garbitu behar da, gero bukatuta gero baitare garbitu behar da, gero ematen dute belarra emateat, osa jatea, eta bueno, pixka dena.
0: Ba, deialdia luzatuko du maiatzaren 16an, Jaitzubiko Ipikan, zalditegira ba, ateak irekiak topatuko ditu dela edonork, edo zein egunetan hemendik pasa eta galdetu bezakete, ez? Nola nahi ere bulegoan ere, ba, udalako, udalekuetarako, edo interesa duenak lehen urratsak emateko, ez da? Eta, ba, esan bezala, hemen ikuioan bitugu bila, hemen bikila du izena, ez? Uste dut, askila sei, baina hemen atzean urduritzen ari dira.
12: Hori vampire, vampire deitzen da. Da dire lasaiak, oza, meko lasaia, bai.
0: Ba, animatuko ditugu, beraz, ba, bidasotarrak.
12: Bai, bueno, hori, egiten badu gualdi ona, eta, bueno, jendia animatzen bada, pues hori, dago gaztero pulgarriak, gero poni txikiak ibiltzeko jendia, eta, bueno, azkenean, da, egun berezi bat, pues zebait desberdina, gaina gaude hemen Irungo eta Hondarribiko erdian, que jendia askoz du ezagutzen lekua, pues bueno, etortzeko pintza ezagutzea, eta bueta batzuk ematea, eta listo.
0: Bai, gainera, hemen dik pasatzerakoan, ba, batean, ba, topatzen buzu Irun Hondarribi endaiako jendea, esaten buzu nara, ba, eta hau zaldian dabil, haze sorpresa, ez?
12: Bai, bueno, endaiakin baita dugu jende asko, azkenia, bueno, Bidasoko komarkatik etortzen dira jende asko. Pero bai, jende asko ez du ezagutzen lekua. Eta behiak dago mehen generala eta pasatzen dute ondotika, baina gauza da hori, ez dute ezagutzen, eta bueno, bestia dute el complejo de que da elitista, pero bueno, etortzia probatu eta listo. Guitza gero...
0: Xabi Berrotara, mi esker.
12: Vale, zuek eri, venga.
9: Goizeko kafea. Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
0: Hala, beraz, eba, maiatzaren 16 hontan, ate irekiak, topatuko bituzute esan bezala, Jaitzubiko zalditegian, edo zalditokian, nola nahi ere, bueno, ba, ateak zabali bituzte beti. Eta aitzakirik ez da behar, ba, Jaitzubiti pasa eta zaldietaz, ba, gozatzeko. 25 minutu goizeko 10ak izateko. Eta saioaren arestian aipatzen genizuen Irunbixi foroa antolatu duela Irungo gazteri arloak helduen ostiralean Martin Dozenea gaztelekuan, entzun bitugu, ez da, ba, Artiako gaztelekoko kideak deialdia luzatzen, arratsaldeko 5:30etan hortxe aurtxokoetako eta gaztelekoetako erabiltzaileak elkartuko direla, etorkizuneko Irun hori eraikitzeko, haien ba, proposamenak egiteko, haien iritziak emateko, ba, udalgintzan, gerora, ba, politiketan txertatuko bituzten ekarpenak egingo bituztela, modu batean zein bestean, bueno, ba, maiatzerako eta udaberrirako beste hainbat, ba, hitzordu proposatzen bituzte Gaztelekuetan, ba, oiko euren programazio hau ere modu parte hartzailean egiten dute, edo ontzen dute, ba, programazio hori, ba, gazten interesak zeintzuk diren, entzunda, bere alagoa zortara, baina aurretik bestelako deialdi batzuk ere, izango bitugu izpide, edo bestelako ekimen batzuk. Izan ere, Irunen, aipatu beharra dugu 2025ean, erroldabutako Irungo bizilagun berriei harrera egiteko ikusmira programa martxan jarri duela udala gazte hontan. Honi esker, komunitatean integratzeko beharrezkoa duten oinarrizko informazioa jaso dezakete, baita Irun iria, ba, hobeto ezagutu ere. Bereziki migratzaileei zuzenbuta arabiera eta errumaniera bitartekarien laguntza dute, eta intereseko bisita gidatuak edota informazio saioak antolatzen dituzte. Aipatu, ba, besteak beste, CBA udaliburutegia, udaletxea, herritarrentzako arreta zerbitzua, sak edoaz, bulegoa, bidasoa bizirik erakundeko bulegoak, ebota, beno, ba, interes turistikoagoa duten Playa Hondiko parke ekologikoa, Oiaso Museoa, bota, ama Xantalenera ere bisitak antolatzen dituztela. Beno, ba, maiatzan eta ekainan zehar, izango dira saio edo topaketa hauek, ekainaren irura arte, asteazkenetan goizez eta ostegunetan arratsaldez antolatzen dituzte. Eta ekimen hau abiatu badute, aipatu ere, ba, elkarrizketara bultzatu nahian, gizarte ongizate arlotik, ba, anistasunaren edo kultura anistasunaren munduko eguna antolatu dutela maiatzaren 24an Zabaltza plazan. Goizeko 11etan eman abute itzordua, eta Irunen elkarbizibiren jatorri ezberdinetako herritarrak deituak dira bertara, haien kultura, jatorrizko hizkuntza eta sinismenen gainetik bizikidetza eta elkar ezagutzarako eguna ospatu dezagun denon artean. Josu Iginez, gizarte ongizate arloko zinegotzia gogoratu duenez, Irungo ia 65.000 biztanleen 126 ez baita, ba, bertan jaio.
13: Irunek beti jaso izan ditu migranteak edo etorkinak. Irira beste hizkuntza, kultura eta ohitura batekin iritsi dira eta egun gure artean bizi eta lan egiten dute. Gainera, kasu askotan ere bizilagun elkarte, kiro elkarte eta enpresatan ardura handiak dituzte. Hau da, gizartearen parte dira eta hala sentitzen dute. Gauzak horrela, Irunen biziren biztanlerian 164a Gipuzkoan jaiotakoa da, estatuko beste erkideko batean 119a eta atzerrian jaiotakoak 117a. Irun gizarte irekia eta eskuzabala da, hiritar berriak hartzeko orduan besoak zabalik izan ditu beti. Azken hamarkadatan migrazio fluxuak gora egin dute munduan eta gizartean migranteen kopurua handitzen ari da, gutxinaka errealitate berri bihur. Argi dugu, udal gisa eta gizartearen parte gisa, badugula erronka handi bat bizilagun horiek gure artean ahalik eta hoberen senti daitezen eta hasi berri duten bizi proiektuan lagundu eta horren parte izateko. Beti ere, berdintasunaren ikuspegitik. Horregatik garrantzitsua da elkarrizketa, aurre iritzi gabekoa eta zintzoa.
0: Ara, beraz, ba, horretarako espazioa bilakatuko da Zabaltza plaza hilaren 24ean, ba, goizeko 11etatik aurrera, aipatu, ba, erakunde, gobernuz kanpoko erakunde eta eragile ezberdinen postuak izango direla, eta munduko arrozak ekimena ere ospatuko dutela bertan Abarka, gobernuz kanpoko erakundearen eskutik. Aurretik ere, gastronomiari lotuta, norbere plater tipikoak prestatu eta dastatzeko aukera emango duen zu artean ekimena burutuko dute ere, maiatzaren 22an, hau Erlaitz elkarte gastronomikoan izango dela iragarri dute. Modu batean zein bestean, esan bezala, ba, horretarako espazioa bada, bestelako espazio seguru batzuk, ba, antolatua bitu Irungo udala gaztelekuetan, gaztei, aurreta gaztei zuzenbuta, eta maiatzeko, ba, Irungo gaztelekuen eskaintzaren berri, emango digu bere ala Aitor Errazkin lankideak.
14: Goizeko 11etan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
15: Irungo Martin Dozenea Gaztelekura hurbildu gara, baina Irungo Gaztelekuen inguruan hitz egingo dugu. Hau da, Martin Dozenea eta Irungo Artiako Gaztelekuen inguruan, arituko gara. Kaixo, egunon biei.
16: Egunon. Kaixo, egunon.
15: Beraz, bueno, aipatu aurretik, datozen asteetan izanen ditugun ekimen eta jarduen inguruko xehetasunak. Goazen pixka bat azkeneko hilabete hauen bilantxoa egitera. Bueno, Lierni, lehenik eta behin, zer moduz iragandira, bueno, ba, hilabetea, azken hilabete hauek.
16: Jo, ba, oso ondo, nera bepile bat, lan pila bat, oso pozik, txangoak eta oso ondo atera dira, oso balokita ona, oso gustora.
15: Esango du, tartean baitare aste santua izan dugula, badakigu, bueno, bai, aste santuak, bueno, gabonak edo eta udare san, san beharrik ez da. Horrelako programazio berezi antolatzen duzuela. Pixka bat tartean aste santua izan dugu, nola pasada, badibidez kasu honetan, ba, ingurun Martin dozenean.
17: Bai, hori da, Aitorra, aipatzen zuen bezala, ba, guretzako denboraldi bereziak dira. Eta, bueno, normalean programak eta potentea ateratzen dugu, baino gazteak jaia dutenean edo oporretan daudenean gehiago, ez? Saiatzen gera irterak eta tailer bereziak sartzen, eta kasu honetan, apirilan, irtera berezia egin genuen, egun pasa Donostira, laserta jekintzarekin, eta gero kanopin, tirolinetan aritu ginen hor zuaitzetan zintzilik, eta gau pasa egin genuen ere, eta oso oso ondatera zen, bete genuen irtera hori. Eta pasko asteko gainotzeko irteretan berdin, nahiko kompleto, ondo ibili gera egia esan.
15: Eta esan barra dugu, bueno, baita ere, bueno, noski maiatzeko hilabete ontako egitaragoa baita ere aurkeztu zenutela, ekimen eta jarduera ugari antolatua dira. Bueno, gaurko elkarrizketakin aurretik ikusi izan ditugu baitare, bean, beko solairuan afitxa batzu daude, non baitare, bai gaztelekoko erabiltzailek, gaztetan erabek, hor beraien ideia proposatzen dituzte. Eta hori garrantzitsua da, parte hartze zuzen bat ematen delako, beraien baitare proposatzen dituztelako ekintzak, eta hoiek kontuan hartzen dituzute baitare, gero, ba, horrelako programazio bat egiteko, ez da?
16: Bai, ideia da, beraien ideietatik plangintza egitea. Artien ere berdin egin dugu, atera diegu azte buru ondat egin dute papera ondia, eta udan zer. Bai. Zer nahi dezu, Gazteleku ala karta edo, ez? Da, Martin Dozenean bezala, beraien ideietatik guk forma bate dugu eta osatzen dugu.
15: Bukaeran baitare, aurreratuko dugu pixka bat, ja udarari begira, badak zute hor, ja, Liarnek aipatu den bezala, ja, bueltak ematen ari zaretela. Amaia, bueno, goazen pixka bat, bai, hilabete ontako itzordoi buruz hitz egitera, zerrekin hasiko ginateke?
17: Ba, begira, Liarnek aipatutakoaren arira, gazteen iritzia eta proposamenak oso garrantzitsuak dira guretzako, ze, bueno, ulertzen dugu, beraien hitzak garrantzi handia duela. Eta aipatu bezala guk ere asamblea bat egin dugu udarari begira, eta urtarrietik hasi genuen Irunbizi proiektua, hau da aurretan erabeen parte hartze foroa. Eta, bueno, taldetxo bat izan dugu lanean, urte hasieratik, eta, bueno, beraien proiektua lantzen gaude, eta justo ostiral hontan, maiatzaren 15ean, saio batera batu bat izango dugu hemen, Martin Dozenean, etorriko dira haurtxokotako aur guztiak, proiektuan parte hartu dutenak, Artiako gazteak ere eta guriak ere. Eta saio berezi izango da, aipatu duan bezala, parte hartzaile guztiak elkartuko garelako, eta Nuri Alzaga Gaztelekuan izango dugulako ere, gure alkate ordea, gure proposamenak ba, entzuteko, gazteen ideia berri hauek entzuteko eta jasotzeko ere.
15: Hori ze ordutan izango da?
17: Arratsaldeko 5etan hasiko gera.
15: Irunbizi, proiektua aipatu izan dugula Antxeta Irratian bai, baina gehiagotan gogoratuko dugu hori martxan dela, eta bueno, ba, ekintza interesgarria dudarik gabe, bai proposamen hoiek kasu honetan bueno, udaletxera eramaten direlako eta hor eztabaidatzen da, eta bueno, proiektu hoietatik proiektu batzuk errealitate bilakatu daitezkelako. Beraz, bueno, ba, ikusten dugunez baitare parte hartze zuzen hori ematen ari zarete baitare noski Gaztelekuen bitartez. Lierni, bueno, goazen baitare bestelako hitzorduak aipatzera, zerrekin hasiko ginen?
16: Horrela nabarmentzeko edo egingo dugu, bai Martin Dozenea, bai Artiak batera, txangoa, maiatzaren 23an Leitzaranera egitea orientazio ginkana eta bizikletan bueltatxoa. Orduan animatzera gazteak parte hartzera.
15: Aldez aurretik noski izena eman behar
16: da. Hori da, izena eman behar da, edo informazio guztia dago beti bezala gure gunean, eta bestela edo bai Artian, bai Martin Dozenean.
15: Horrako txangoak maite dituzte, esa, hau da, ateratzea, ginkanak, tirolinak, eta
16: horrela. Maite dituzte eta maite ditugu. Baita.
15: Esan marra dugu, baita ere, bai Amaia eta Liarneren kasuan, beraie begiralea direla, eta, bueno, ba, ekintza hauetan, baitare noski parte hartzen dutela, parte hartzen duzue. Hau da, ba, bai, Erlaizera juten zaretenean, ba, hor kanpina egitera, beraiekin juten zarete, o txangoak eta horrelako gauzekin. Noski, oso ongi, goazen bestelako aktivitateak aipatzen.
17: Bai, orain maiatza iristen zaigula, auzoetako festak ere martxan ditugu. Eta hilabete hasi genuen Larrendi eta Olaberriako festetan bingo musikatu bat eskaini genuen, eta aurreko astean Landetxako festetan egon ginen, eta giza futbolina izan genuen, eta oso harrera ona izan dugu. Eta hori, hasi ditugu ja festetako, auzetako festetako martxakin, eta aurrengo itzordua izango dugu Belaskoneako auzoan, ja datorren hilabetean.
15: Hori ja, ekainean izango da, ez da?
17: Hori da, hori ekaine ere begira, Belaskoneako auzo elkartarekin, ba, zeu zebe, prestatu guia.
15: Ja, bueno, sorpresa izango da, ez? Bale, bale, bale, bale. Oso, galdetu barnizun, ja, horri ikusia, mazerte, baina, sorpresa da, eta, bueno, hor utziko dugu, hori Belaskoneako auzoko beste dagokionez, Liarni beste itzorduren bat aipatzeko.
16: Ba, gu hemen artean, bueno, bukatuko dugu sukaldaritza tailerra hasi genuna urtarrian, maiatzen amaitzen da, azkeneko saioa dugu. Jarraitzen dugu gure sofa eraikitzen, margotzen eta azkeneko ukituak ematen. Eta gero ja datorren hilabetean, datorren hilabetekoak.
15: Oso, ongi. Amaia, ezakit, maiatzari dagokionez, badago beste zerbait aipatzeko?
17: Bai, azken aipamen bezala izan daiteke gure grafiti tailerra. Gaztei asko gustatzen zaie, oso ondo ateatzen hori da, eta plazaren bat beste gelditzen zaigu, beraz, animatu.
15: Oso ongi. Beti bezala esaten dugu, ba, aipatu ditugun itzordu hauetan parte hartzeko dut, eta baitare, Gaztelekuen inguruko informazio asko eratzeko, ba, modu zuzenen, bueno, bide ezberdina badaude, noski, Gaztelekuetara zuzenean joateko aukera badago, eta bestela, ba, web orrialdearen bitartez, hau da, Irun, .eus edo irun.org-ren bitartez, hor sartzen zarete Gaztelekuko webgunetara, ordutegiak, informazio guztia, bertan aurkituko duzue. Aipatzen ari gara, bueno, ba, maiatza, ja, buru belarri gaudela hilabete honetan, aipatu ditugu ekintzak eta jarduerak, baina ja burua pizka bat ja udarari begira, ez? Ja sartzen gara hilabete honetan, non hasi behar gara ja pizka bat prestatzen, badakigu izugarrizko lana izaten zutela, bueno, aipatu ditugun itzordu hau prestatzen, baina baita ere datorren hilabetetik aurrera izango dugun guztia. Hori aurrera ateratzeko, hori sukaldeko lan hori egiteko nola antolatzen zarete?
17: Bueno, aipatu bezala lehenengo pausua da, asamblea bat sortzea, gaztei galdetzea zer egin duten, eta gero hauek gure programaketan txertatzea, batzutan ez da erreixa, ze irtera eta tramite asko ditugu, baina bueno, saiatzen gera horrela egiten, eta bai aurreratu dezakegu beste urteetan bezala, ba, batzuk beste irterak ez zapaltzeko, Martin Dozenean egun pasak edo gau pasak izango dira ostiraletan, eta artean...
16: Ostegunetan. Ostegunetan.
17: Hori da.
16: Eta gero aste azkenetan, 15:18 espaziokoen txangoa, ondien espazioa.
17: Hori da.
15: Ba, bueno, ba, oso ongi, ez dakit zerbait gehiago azpimarratu nahi duzuten?
17: Bueno, igual datorren hilabeteari begira, ezin dugu gehiagi aurreatu, baino bai, konfirmatu dezakegu beste urtetan bezala Gaztegunean egongo garela, Iztilaga plazan, Santiagoko frontoian, eta hiru egunez, ba, ekintza pilo bat eskeniaz, lehiaketak, jolasa musika denetarik izango dugu.
15: Ba, oso ongi, gelditzen zaiguna da beti bezala gure eskualdeko, eta bueno, bereizik, Irungo gazteak animatzea, Gaztelekuetara hurbiltzea, espazio seguruak direlako, ongi pasatzeko aukera izugarria dagoelako, beti bezala ba, Amaia, Lierni, mil esker, benetan ba, gurean izategatik, mil esker.
16: Zuri eskerrik asko.
18: Antxeta irratia.
19: Hemen egia da, ohitura dagoela, institutora igotzen direnean, mugikorra emateko, lehenengo DBH-eko kurtsoa hasi aurretik.
0: Eskualdea ezagutzeko, beste begira da.
19: Bai, kezka, bai, noski, herri txiki batean gauden bezala, ba, olako adineko umeek ez dute mugikorrik behar kalera ateratzeko.
20: Gure erronka da, ba, pixka eta atzeratzea mugikorraren sarrera hori. Gauza bat,
18: berekin bizi gara, ze teknologia ezin dugu ukatu eta gu ez gara horren kontrakoak, baina uste dugu oraindik ez daudela prest horrelako tresna edo bomba bat eskuan eukitzeko, ze eskura dauzkate gauza asko, beraien adinerako oraindik ez daudela prest eta gainera ez dute beharrik. Gaur egun 12 urteko aur batzuk kalera ateratzea smartphone batekin poltsikoan ze zentzu dauka, zertarako. Beharrezkoa dute aurrak beraien artean gelditzen direnean telefono hori sakelean eukitzea? Ze ez dute sakelean. Zaskenean eserita daude, lakunekin gelditu dira eta 5 lagun daude eta denak daude bakoitza bere telefonoari begira. Telefonoak entzen baldin badiezu edo egun hortan ez baldin badute ateratzen, segurezki, jolasen hasiko dira beraien artean. Komunikazio aldetik ere asko kentzen die, bai, izolatzeaz gain ere arazo asko ekartzen dituzte, sozialki, harremanetarako. Ezken dut, aurrak dira oraindik.
19: Bai, menpekotasun handia sortzen du eta jakiten ari gara, ba, ikerketak egiten ari direla, ze ondorio negatiboak dituen, ba, erabilera hori behar bada mugatzen ez delako edo eta nerabek ez dakizkitelako behar bada zein diren limiteak edo behar bada guri harrapatu gaitula gurasoei prestakuntzarik gabe horrelako tresnak erabiltzeko. Gu jaio ginen mugikorri gabe eta orain bat batean teknologia azkarregi doa eta ez gara gai teknologia doan bezain azkar juteko edo ikasteko.
18: Bueno, ekimen hau Hondarribin orain atera da, baina egia da Tolosan atera zutela lehenengo aldiz. Eta helburu nagusiena da, aurrak lasaitasun bat eduki dezala eta jakin dezala pegatina berde hori, gotxiburuko pegatina berde hori aurkitzen duten edozein lekuetara sartu daitezkela eta momenturen batean beharra izatez gero benetan etxera deitzeko, ba, lasaitasun asko sartu daitezkela, galdetu dezaketela eta telefono bat utziko dietela. Eta guraso askorentzako ere ba, lasaitasun bat ere izan daiteke, ze askotan ere ematen diezu mugikorra ez eski agian zerbait behar baldin badu deituko du. Herri txiki batean gaude, denak ere pixkat ezagunak gara, ez? Eta ez baldin bada komertzio batean edo, bueno, beti badago norbait. Orduan, ideia nagusiena hori da.
19: Gainera gure aldetik beti harremanetan egon gara hiru ikastetxeetako zuzendaritzekin, prestutasuna azaldu dute eta bueno, aurten hasiko dira formakuntza hauekin, baina asmoa da urrengo urteei begira honekin jarraitzea, ze haiek ikusten dute ikastetxeetan ere naiz eta kalean gertatutako arazoak izan mugikorren inguruan, eskolara ere iristen direla, azkenean ezinbestekoa da hori lantzea.
20: Antxeta irratia, batzuetan apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
0: Gaur egun, irisarri landen antolatzen bitu Irungo udalak bere udalekuak igantzin, Legasan edo Sarrian ere proposatu izan ditu, baina 1968-tik 2005-era udalaren jabetzakoa den Lukin Herriko San Martzial aterpetxetik irundar belaunaldi asko pasaziren. Udalak eraikina tapiatua eta salgai duen bitartean, Lukineko udalarentzat herriaren etorkizunerako funtsezkoa dela, aitortu digu Javier Martínez Giralda, Por Lukin plataformako alkateak. 1968 Irungo udalak Lukineko Hermanas de la Caridad Seroren eskola alokatu zuen, Irungo aurrei eskaintzen zien udalekuak antolatzeko. Ondo joan zen, biztan denez, izan ere 1971an eraikina erosi egin zien udalak baita inguruko lurrak ere. 2005 urtea izan zen, aldiz, Irundik 140 biztanle bituen Lizarraldeko herri txiki honetara abiatu zen umez betetako udalekuen azken autobusa. Urteriko paroenetan 50 neska mutileko 5 txanda antolatu izan zituzten.
21: Yo creo que trajo mucha vida en los veranos en las piscinas, pues debía ser otro mundo. A la vez de las colonias de Irún cuando empezaron a ir, es cuando se hicieron las piscinas, el frontón.
0: Javier Martínez Giralda, egungo Lukineko alkateak azaldu digunez, herriko frontoia eta igerilekua udalekuetako 250 aurroiei esker eraiki zituzten hein handi batean.
21: Fue todo por la misma época, que sí. Si no igual no se hubiese podido hacer.
0: Oroitzapen politak bituztela garai haietaz.
21: Joder, lo habla siempre con cariño y joder, pues te acuerdas de fulanito? Sí, pues vino hace poco con haciendo el camino a Santiago.
0: Eta gaur egun oraindik ere irundarren bat edo beste pasaoi da bisitan umezeneko garaiak gogoratuz.
21: Vivencias de esas sí que hay.
0: Irungo udalaren jabetzakoa izaten jarraitzen du San Martzial izeneko aterpea gaur egun, bi solairu eta sotoa duen 683 metro kuadroko eraikina, kanpoaldeko 145 metro kuadroko patioa, eta 7000 ia 900 metroko azalerako lurrak erabili gabe daude. Irungo udalak instalazioak berritzeko eta udalekoak berreskuratzeko saiakera egin zuen 2007 urtean, baina ezer ezean geratu zen.
21: Lo que son los terrenos, por ahí están sin más, no se usa prácticamente para nada. El edificio es lo que da una rabia de la hostia porque está bien. Se arregló el tejado en su día antes de marcharse.
0: Teilatua berritu, egin zuen hori bai, eta ia jarraian eraikina betiko itxi zuen.
21: Pero me consta que todas las legislaturas anteriores, desde el 2005 que se dejó de venir, siempre se ha explorado a ver qué se puede hacer.
0: Lukineko alkateak adierazi duenez, Irungo udalarekin harremanetan izan ziren duela zenbait urte, hainbat proiektu bertan garatzeko aukera emanez.
21: Y nosotros desde esta legislatura que estoy yo, pues también se han explorado varias opciones y
0: TEDER ingurumen eta nekazaritza garapenerako agentzia, adinekoen eguneko zentro baten proiektua eta beste hainbat aztertu zituzten.
21: El terreno, yo en una de las últimas reuniones que tuvimos con Vivienda de Gobierno Navarra, como que eso, que se tenga en cuenta, que para hacer vivienda social, porque sí que es urbanizable.
0: Aldiz, Nafarroako gobernuak lur horietan etxe bizitza sozialak egiteko aukera aipatu zen ere, baina lurrak eta eraikina banatzea izango litzateke udalekuen egoitzari irtera emateko aukera bakarra alkatearen arabera.
21: Ayuntamiento de Irún, yo creo que lo que quiere es vender todo en conjunto, no por un lado los terrenos y dejar el edificio por otro. Entonces, yo creo que ahí está el handicap un poco de que el Ayuntamiento de Lukin no podemos acometer eso.
0: Bitartean, Lizarrako higiezina agentzia baten bitarte salgai jarri zuen Irungo udalak eraikina eta lurra, 1.000.000 € baten truke, 2012 urtean.
21: Se ha hablado de que en su día se pidieron 1.000.000 € y claro, nosotros tenemos un presupuesto de 200. Bueno, ahora hemos llegado casi a 300.000 anual. Es que lo que no tenemos es dinero, pero nuestra intención sí que era pues intentar comprarlo como sea, pero ahora mismo no nos lo podemos plantear.
0: Lukineko herriak beretzat nahiko luke eta gustura erosiko luketela eraikina dio, baina urtean 300.000 € aurrekontua duen udalerakunde xume bat nekez sar daiteke horrelako inbertsio batean.
21: Explorar comprar el edificio, pero lo que no podemos es comprar todo. Eso está claro, como ayuntamiento de un pueblo chiqui de 140 habitantes no se puede meter en ese fregado.
0: Hala ere, Lukineko herriarentzat San Martzial aterpearen etorkizuna bere biziko garrantzia du. Funtsezkoa da, baina ulertzen duela dio Irun bezalako udaletxe bati, ez diola arduratzen, ez duela presa.
21: Para nosotros es una cosa como muy grande, ¿no? Y muy, ay, pues tenemos que hacer esto, tenemos que conseguir este edificio, tal. Y para ellos es un problema muy, muy, muy pequeñico como para plantearlo, ¿no? O sea, como para que les preocupe en absoluto, vamos.
0: Aldiz, kezka haratago doa Nafarroan gertatzen ari direnak ikusita.
21: Y más después de ver lo que ha pasado en la zona de Abarzuza y que han comprado un edificio la ultraderecha y bueno, ha habido ahí tema.
0: Deierrin, 1500 bat biztanlez osaputako haranean, frankismoari eta ultraeskuinari lotutako talde bat finkatu baita Maestro Ávila Fundazioak Arginanoko eskola erosi zuen duela markada bete eta alarma areagotu egintzen iaz Abarzuzako komentua erosi ondoren ere, eta Lukineko udaleku zaharretan ere, halako zerbait gerta ote daiteken beldur dira Lukineko.
21: Pues también nos preocupa, dice, joder, aquí ahora viene cualquiera con pasta y se mete aquí cuando podía ser un edificio, ¿no?, que para uso social y tal. Pues sí, que nos preocupa, pero es que mucho no podemos hacer. Sí. Que lo vemos todos los días cuando pasamos y es, joder, sí. Si al final lo vamos a tener que ocupar, copón.
0: Alkateak dio 2005 uda arte, 200 gora aur irundar pasabizirela urtero, herria algaraz eta euskaraz girotuz, baina garai bateko bisitari haiek herria bizi berritzeko balio izan zutenez, beso zabalik hartzen zituzten bitartean, oraingoan aterpetxeak izan duen abandonuaren ondorioz, herriaren etorkizuna baldintzatu dezaken erronka baten aurrean daudela.
14: Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
1: Kantu afaria, Ola Sagardotegian. Maiatzak 30, larunbata. 8:30 aurrera, kantu afaria. Bankako menditarrak alaiturik. Ola Sagardotegian. Erreserbak egiteko 9-4-62-21-11-10. Maiatzak 30. Kantu afaria Ola Sagardotegian.

0: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
1: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
3: Egunon Antxeta Irratiko entzuleok, asteazkena dugu gaur, maiatzaren 13a da eta 10ak eta bat ditugu momentu honetan, beraz, Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz eta hurrengo ordubetean, Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu, astelenetik Hortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko 10etan hemen Antxeta Irratean 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari, begiratu diogu lehenik eta aipatuko dugu gaur ere egun iluna dugula, naiz eta goizean goiz eguzkiare atera den eskualdean. Hala ere, iluntzen joanen da, zerua eta euriare aurre ikusi dute ia egun guztian zehar tarte batean, arratsalde partean, lauetatik seietera bitarte bateri egonen dela aurre ikusi dute, baino bertzela erran bezala euria izanen dugu protagonista. Eta temperaturari begiran, pagaurko bat ezbertzeko 15 gradukoa izanen da, eta horrela mantenduko da egun guztian zehar ere. Hau erranda beraz, gaurko saioari hasiera emanen diogu, lehenik eta behin kantu batekin eta segidan izanen naiz bueltan gaurko albisten herripasoarekin.

Goizean goizetik, gauzak, zer, nola, noiz, zergatik. Goizeko 8:00 eta 16:00, astelenetik ostiralera, Antxetik Irratian.

Eta albisten errepasoarekin hasiko gara, berara joanen gara horretarako eta aipatuko dugu landa gainetako lepotik larunera joateko pistaren egokitze lanak bukatu dituztela. Orekan Nafarroko ingurumen kudeak eta erakundeak eta berak udalak egokitze lanak egin dituzte Larungo mendigunera landa gainetako lepotik sartzeko pistan. Mendiko azpiegitura horren segurtasuna eta iraunkortasuna hobetzeko helburuarekin. Udalak azaldu duenez, esku hartzeari esker 3 kilometro baino gehiagoko trazadura indartu da, 818 metroko desnibelare eta 16,8ko batez bertzeko maldarekin Kaule auzoa Larungo gailurrarekin lotzen duena. Erabilera mugatuko pista bat da udalak baimendutakoa artzainentzat Larungo gailurrarekin lotzen duena. Erabilera mugatuko pista bat da udalak baimendutakoa artzainentzat bentetako langileentzat eta antenetako teknikarientzat.

iurek bideko zoladura ez hondatzeko. Jardueraren kostu osoa 280.036,35 eurokoa izan da eta horietatik 165 Europar Batasuneko Feder Funtsek finantzatu dute larun e-proiektuaren bidez. Interreg via España Francia Andorra programaren esparruan Poctefa 2021-2027 barrenean. Lanak bukatu ondotik pistaren mantentze lanak erabiltzaileen nagusien artean koordinatuta egitea erabaki dute, berak udala, artzainak eta benten arduradunek. Lankidetza horri esker pistaren segurtasun baldintzak zaindu alizanen dira epe luzera. Orekan, Nafarroko ingurumen kudeaketa erakundeak eta berak udala koroitarazi dute, hobekuntzak egin diren arren, baldintza bereziak dituen mendiko pista dela, eta beraz ezin bertzekoa dela kontu handiz ibiltzea erabiltzen denean.

Eta kultur kontuekin segituko dugu, hain zuzen ere Lesakako beti gaztek ezagutu dezagun Lesaka lehiak eta abiatu du berriz ere. Lehen hezkuntzako ikasleek herriari buruzko galderei erantzun beharko diote eta maiatzaren 29 baino lehen aurkeztu. Herri hau ezagutzea helburua duen ezagutu dezagun Lesaka lehiak eta martxan da berriz ere Lesakan. Beti gazte elkarteak udalaren babesaz eta Irain eskolaren eta Tantirumairu ikastolaren laguntzaz antolatutako lehiak eta oraingo honetan ere lehen hezkuntzako ikaslei bideratua izanen da 30 galdera erantzun beharko dituzte. Eta erantzunak aurkezteko azken eguna maiatzaren 29 ortziralea izanen da, ez da derrigorrezkoa galdera guztiei erantzutea. Parte hartzaile korriak beteta kultura@betigazte.net elbidera bidali edo betigazte elkartearen egoitzako atean dagoen postontzian sartu beharko dute. Parte hartzaileak hiru kategoriatan banatuko dituzte: A kategoria LH-ko lehen eta bigarren mailakoak, B kategorian LH-ko hirugarren eta laugarren mailakoak eta C kategorian LH-ko 5. eta 6. mailakoak. Sariak izanen dira kategoria bakoitzeko lehendabiziko hiruentzat.

Bertzalde oro itarazeko dugu Lesakako San Ferminetako kartel eta azaleiaketara aurkeztutako lanak ikusgai daudela aste honetan liburutegian, Lesakako San Ferminetako kartel azale eta gibeleko azaleiaketara aurkeztutako lanak ikusgai daude, erran bezala, aste tarte honetan, maiatzaren 11tik 15tzera hain zuzen ere, astelenetik 8tziralera Lesakako udal liburutegian, liburutegiaren ordutegian arratsaldeko 3tik 8tzietara lanak ikusteaz gain, gustukoenaren alde bozkatzeko aukera ere izanen da, izan ere herri bozketak erabakiko ditu bertze behin, irabazleak horretarako erakusketak irauten duen bitartean bertan, Lesakan sortuek edo bertan erroldatuak direnek, bozkatzeko aukera izanen dute aipatutako egunetan kartel eta azal irabazleek 250 € eramanen dituzte eta herriko ikastetxeetan ari diren eskamutikoek aurkeztutako gibeleko azalerako lanen artean bozkatuenak eskolako materiala erosteko 100 € bonua eskuratuko du. Lesakako udala jabetuko da lansaritu ez eta bertzeak itzuli. Eginen dira, denera kartel lehiaketara seilan aurkeztu dituzte, programanen azal lehiaketara bortz eta gibeleko azal lehiaketara 123 marrazki.

Goizeko kafea, patxadaz, lasai, baina informaturik. Astelenetik ostiralera, goizeko 10:00, Antxeta Irratian.

Eta kulturaz solasean segituko dugu eta berara joanen gara horretarako Nafarroko bortzgarren ari topak eta ospatuko delako hortzirale honetan beran maiatzaren 14ean. 150 musikarik beteko dute Merako Herriko Etxeko plaza, erran bezala hortzirale honetan arratsaldeko 6:30etan. Nafarroko 10 musika eskola desberdinetako biolinek, biolek, biolontxeloek eta kontrabaxuek munduko musikak interpretatuko dituzte. Herri txikietan edo auzoetan musika ezagutzen zabaltzen dute, zabaltzen dute musika eskolek entxegu, ikasturtean zehar ikasitakoek zentzu hartze dute holtza gainera igo, eta hurbilekoen babesa sentitzean kontzertu eta entzunaldi ugari eskaini dituzte aurten, Merako musika eskolakoek, baina hortzirale honetan itzordu ezoikoa izanen dute Nafarroko bortzaren ari topak eta ospatuko baita, herrian Nafarroko ariak elkartze helburu duen ekitaldea da, hortziralekoa 2018an ospatu zen lehenengoz Tuterako Fernando Rematxa musika eskolako Raquel Cuartero irakaslearen iniziatibagatik. Nafarroko bertze musika eskoletako lankidekin elkarlanean loratu zuten Nafarroko ari topak eta Berako musika eskolari dagokionez, Maide Raizpuruak eskaini dizkigu topaketen inguruko xehetasunak pasaden urtean batu zen Berako musika eskola topaketara herri berrin erdiaroko musika interpretatu zuten eta esperientzia paregabea baliatuz aurten berara gonbidatu dituzte Nafarroko bertzein bat musika eskola horri hortzirale arratsaldean beraz, Berako plaza munduko musikak girotuko du Japonia, Mexiko, Argentina, Europa, Ekialdea edo Hego Afrikan zehar musikaren bidez eginen dute bidaia Berako musika eskolako 4 ikasleek Nafarroko bertze 146 partaiderekin batera. Iruña, Herriberri, Zangotza, Orkoien, Elortzibar, Aranguren Ibarra, Tutera, Berriozar, Atarrabia eta Burlatako musika eskolek bisitatuko dute bera.

Herri txikietako edo auzoetako biztanleentzat musika ezagutza zabaltzen dute musika eskola txikiek. Entxegu zentxegu, kurtsoan zehar ikasitakoek zentzua hartzen dute oholtza gainera igo eta hurbilekoen babesa sentitzean. Kontzertu eta entzunaldi ugari eskaini dituzte aurten berako musika eskolakoek, baina hortziral honetan itzordu ezoikoa izanen dute bi bolinek. Nafarroako bortzgarren ari topaketa. 150 musikarik beteko dute berako herriko etxeko plaza hortziral honetan, arratsaldeko 6:30. Nafarroako 10 musika eskola desberdinetako bi bolinek, biolek, biolontxeloek eta kontrabaxuek munduko musikak interpretatuko dituzte. Maider Aizpuruak, berako musika eskolako bibolin irakasleak eskaini dizkigu topaketen inguruko xehetasunak.

Baita, topaketa Nafarroako Musika Eskoletako harizko instrumentuen topaketa da, zeren, bueno, musika eskola askoetan gehienetan egiten dira harizko instrumentu ezberdinak, biolina, biola, biolontxelo eta kontrabaxua, baina askok ez daukate ez dituzte instrumentu guztiak eskaintzen. Beraz, ba, instrumentuek elkartzeko helburuarekin sortu zen 2018an ideia hau. Aurten, beran ospatuko dugu, berako udala kantolatuta eta musika eskolak, eta, bueno, ba, ostiral honetan ospatuko dugu, eguraldi hona egin ezkero, ba, herriko etxeko plazan, eta 6 erditan izanen da.

2018 hasi zen, Tuterako Raquel Cuartero kontserbatorio eta musika eskolako irakasleari esker, zeren berak ikusten zuen, nahiz eta adibidez Tuteran badaukate kontserbatorio potente bat eta musika eskola ikasle askorekin, baina ikusten zuen bere lankideek beste herritan ez zeukatela aukera hori, instrumentuak elkartu eta orkestra batean jotzeko. Orduan lagunei deitu eta proposatu zien nahi zuen, nola zer moduz elkartzen bagera eta aurrek aukera hori izateko, zeren taldeko lana oso garrantzitsua da eta batez ere motivaziorako ere asko laguntzen du orkestran jotzea eta talde lana eta lagunak egiteko bait ere. Orduan horrela hasi zen. Aurtengo repertorioa munduko musiketan oinarritu da. Topaketa hauek hasi zirenetik beti gai bat jartzen zaio kontzertuari, adibidez lehenbizik urtean 2018an egin zen pelikulen musikarekin eta gero urtero egin da repertorioan arabera gai ezberdinekin. Joan den urtean adibidez Erdi Aroko kutsua duten musikarekin eta urtean munduko musikak. Orduan entzungo da tangoa edo Mexikoko musika baita ere edo Europa ekialdekoa, Japoniarra eta horrela. Orduan oso polita da, zeren azkenean pieza bakoitzak dauka bere karakter propioa eta entzuteko oso polita.

joan den urtean Erriberrin ospatu zen, Oliten, eta bueno, ba, bertara 200 musikari hurbildu ginen, eta egia esan, ba, esperientzia oso polita, zeren niretzako lehenbiziko urtea zen topaketa honetan Berak Musika Eskolatik parte hartzen genuena, eta egia esan, espero baino hobeto, zeren guk prestatzen ditugu piezak normalki 9-10 izaten dira, orduan kurtsoan zehar ongi prestatu eta gero arratsaldean bertan elkartuan ensaiatu eta dena ongi ateratzea, ba, egia esan oso polita da, eta ikasleek oso ongi pasatzen baita ere.

Ba, nik uste dut, bertara hurbiltzen den jendeak ikusiko dula ba, oso gutxitan topatuko du horrelako zerbait, edo inoiz, zeren urtero Nafarroako herri ezberdin batean ospatzen denez, ba, zaila da gero beste herrietara hurbiltzea eta hemen bertan badugu aukera polit bat olako zerbait ikusteko. Orkestran 150 izango gara urten, orduan bai biolinak, biolak, txiloak, kontrabaxuak, hori oso zaila da beste inon topatzea, ez baldin bada kontzertu profesional bat, ez da? Eta gero gainera, ba, egia esateko, bueno, ba, esan, es, lehen esan dugun bezala, ba, musika politia da, ilusioz denak jotzen, eta entzuteko oso oso erresa, eta denon ilusioa ikusiko duzute hor, beraz nik uste dut politia izango dela, eta bueno, norbaitek hurbildu nahi badu, noski baietz, eta beste zerbait ezagutzeko, ez? Normalki lan hau ez baita kalean ikusten. Bereziki arizko instrumentuak ez baita oso egokia kalean jotzeko, bai noski kalean ikusten ditugu ba trikitixak edo txistuak edo hori da edo txarangak, ez da, inkluso bandak, baina arizko instrumentoentzat ez da erresa kanpoan jotzea eta orduan ba aukera oso politia da hau ikusteko. Eta hurrengo urterako Tuteran egongo gara, beraz badugu eskursio politia haraino joateko eta gogoz joango gara. Gainera, bueno, ideia da, orain arte egindako musika, ba, esan ezagun piezarik politienak edo berezienak aukeratuko ditugu, eta gogoz nire ikasleekin guzti hau konpartitzeko, eta ara joateko, eta bueno, segurazki ba, eskursio bezala hartuko dugu, herria bisitatu eta hango gauzak ikusi, eta, bueno, ba, pixkatez, Nafarroa oso handia da, eta hemen goentzat, ba, herri batzuk urruti geratzen dira, urruti xamar, eta horregatik, ba, horrelako aukera, ez, ba, hau ere beraien lurraldea dela ezagutzea, ba, bueno, pues beti politia. Eskerrik asko.

Ez luzatu, ez naiz zori, ez naiz izanen.

lau airetara, Antxeta irratian, Lizarre Lexpururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.

Eta herriko bestei ere tartea eskainiko diegu aipatu genuen atzo, gaurtik aintzinera, iruritan eta urdazubin ospatuko direla herriko bestak eskualdean, udako bestei ere hasiera ematen dieten bestak izaten dira, eta erran bezala gaurtik aintzinera asteburua bitarte luzatuko dira. Iruritan gaur eguerdiko amabietan emanen diote hasiera, bestei txupinazoa botako dute eta ondotik herriari buelta emanen diote baztango gaiteroekin eta erraldoiekin. Arratsaldeko iruterdietan aurren pilota txapelketa partidak izanen dituzte, hirugarren eta laugarren posturako lehia baita final ere, eta lauterdietan herri kirolak eta aizkora apustu ere izanen da. Ondotik aurrendako merienda izanen da gazteen arteko pilota finala jokatzen den bitartean. Seiterdietatik zortziterdietara dantzalde izanen da plazan, Beñat eta Fernandorekin, eta tartean zortzietan ezkila jotzeare izanen dute bederatzitan baztan zopak bana tuko dira karpan, eta ondotik Beñat eta Fernandorekin dantzaldiak segituko du. Bihar hortzegunean goizeko bederatzietan dian aioko dute, amaiketan meza nagusia ospatuko dute eta eguerdiko amaietan herriko dantzarien emanaldia izanen da plazan. Bortz terdietan, narratxaldean pala eta pilota partidak izanen dira frontoian, eta ondotik zazpiterdietatik bederatzi terdietara dantzaldia izanen da plazan imuntzo eta belokirekin. Bederatzi terdietan mutil dantzak izanen dira, eta 10:30etatik 11:30etara gazte jokoak ospatuko dira plazan. 11:30etatik goizaldeko 2:30etara berriz dantzaldi izanen da plazan estitan taldearekin, eta ondotik besta ere eginen dute karpan. Hortziralean goizeko 9:00etan Diana izanen da baserrietan, eta herriko txistulariak berriz herrian barna ibiliko dira. 11:30etatik eguerdiko ordu 1:30etara aurrendako puzgarriak izanen dituzte frontoian, eta ondotik aurren bazkaria ere ospatuko dute karpan. Eguerdiko orduetan gazte bazkaria ere izanen da jauregi arten, eta jubilatuek berriz bazkari ospatuko dute orduerean Olarin. Arratsaldeko 3:00etara aurrendako puzgarriak izanen dira frontoian berriz ere, eta 6:30etan kale jira ginen dute erraldoiekin. 7:30etatik 8:30etara dantzaldia izanen dute iratzar taldearekin, eta 8:00etan bokatak eskainiko dituzte afaltzeko guraso elkartearen eskutik. 8:30etan berriz mutildantzak gaita eta larrain dantza dantzatuko dituzte, eta 9:30etatik gauerdi terdiak bitarte zutik elektrotxaranga ibiliko da musikaz girotzen iruritako herriak. Gauerditan dantzaldea izanen da iratzar taldearekin berriz ere plazan, eta gauerdi terditik aintzinera kota zero eta burutik taldeen kontzertuak izanen dituzte karpan. Larun batean goizeko 10:00etan joko dituzte Dianak herriko musikariekin, 11:00etatik eguerdiko ordu bat eta kadeteen kopa ziklista ospatuko da, eta tartean eguerdiko 12:00etan kale jira ere izanen da erraldoiekin. Ordu batetan ondotik fanfarri poteoa abiatuko da plazatik, eta eguerdiko orduetan zikiroa izanen daz Lucianok alaituta. Ondotik herriari buelta emanen diote lutsatxarangarekin. 8:00etan bokatak eskainiko dituzte afaltzeko, berriz ere guraso elkartaren eskutik, eta dantzaldeare hasiko da soletikan taldearekin. 9:00etan mutildantzak gaita eta larrain dantza dantzatuko dituzte, eta gauerditan dantzaldia izanen da plazan berriz ere soletikan taldearekin. Ondotik edo ordu berean Jonkas DJ-a hasiko da karpan, eta goizeko 6:00etatik 7:00 bitarte Aimar DJ-a ere izanen da trinketean. Eta bukatzeko igandean borobilduko dituzte bestak, eguerdiko 12:30etan kale jira izanen dute erraldoiekin, 10:00etatik eguerdiko ordubietara azoka ere jarriko dute, eta arratsaldeko 8:00etan aurrendako jinkana izanen da plazatik abiatuta. 8:00etan berriz Mutxapelketa hasiko da gizarte bilgunean, eta 7:00etan Jose Luan Aiak taldeak eskainiko duen dantzaldearekin plazan bukatuko dituzte aurtengo iruritako bestak.

Eta erran bezala Urdazubin ere bestak ospatuko dituzte gaurtik aintzinera igandera bitarte, aste azken arratsaldean abiatuko dituzte bestak eta giro ederra izanen da herrian erran bezala igandera arte. Gaur arratsaldeko 8:00 botako dute txupinazoa eta ezkila jotzeare izanen da plazan aperitifa txiki batekin. 9:30 berriz herri afari izanen dute Montxo Erretegian herriko musikariek alaiturik. Bihar segida emanen diete bestei goizeko 11:00 meza nagusi ospatuko da eta eguerdiko 12:00 aperitifa izanen dute Sarako 7 bat euskaldantza taldearekin. Arratsaldeko 4:00 aurrentzako jokoak izanen dira eta 6:00 bertso poteoa Joanes Ilarregi eta Miren Artetxe bertsolariekin. 9:30 berriz pailaiatea izanen dute plazan eta ondotik Olako Erromeria taldearekin dantzaldia. Hortziralean goizeko 11:30 hasiko dute eguna aurrendako Konkis Erronkarekin eguerdiko ordubietan Ugarana emakume elkartekoen bazkaria eta gazte bazkaria ospatuko dira eta arratsaldeko 8:00 boteluze partida izanen da frontoian. Arratsaldeko 6:00 berriz txokolatea banatuko dute plazan eta 7:00 herriko gazten herrikirol erakustaldea izanen da. 9:00 pintxoak banatuko dituzte plazan denentzat eta ondotik Kagoisilik taldearen kontzertua izanen da eta horren ondotik ere DJ Infernu jarriko da musika paratzen arratsean zehar. Larunbatean, maiatzaren 16:00 goizeko eguerdiko barkatu ordu bitarrietan hasiko dute eguna, zikiro jate izanen dute orduan igandea txaranga kalaiturik eta gero kalejira izanen dute herriko karriketan barna. Arratsaldeko 4:30 aurrentzako jokoak izanen dira eta 9:30 indar berritzeko xingarriatea eta giro onari aguantatzeko ere Atoda Madre Mariatxi taldea rekin dantzaldea izanen dute. Arratseko 11:30 aintzinera kontzertua izanen da Itzal Erromeria taldearekin. Eta igandean maiatzaren 17:00 azken eguna izanen dute, arratsaldeko 8:00 pilota partida frontoian izanen dira, Xalazantza Mata eta Galartzaren kontrariko dira, eta 7:00 Bankako Menditarren kontzertua eta pintxoak izanen dira plazan denentzat. Ondotik zozketa inen dute, eta Suzko Zezenarekin borobilduko dituzte 2026ko Urdazubiko bestak.

Eta kirolari ere tarte askeniko diogu, sokatera zarituko gara lehenbizi, Nafarroko launakako pisu arinen sokatera txapelketa ere, hasi delako betelu. Nafarroko lau iderlau sokatera txapelketa, pasaden apirilaren 18an abiatu zen Antxoainen eta Donezteben, banatu zituzten pisu astunetako txapelak. Berriozar izan zen txapeldun bertan, gizonen 320 kilokoan, eta txantrea emakumeen 245 kilokoan. Aste beteko atxeden aldiaren ondotik pisu arinetan lehiatzen hasi ziren, pasaden larumatean betelun eta larumat honetan berriz maiatzaren 16an banatuko dituzte txapelak Elizondon. Amaiurko emakumeak 6. izan ziren 240 kiloko lehen jardunaldian eta beti gazteko gizonezkoak 4. 300 kilokoan. Beteluko saioan erran bezala, emakumeen 240 kilokoan txantreako bi taldeak izan ziren onenak, 3. Postuan Berriozar sailkatu zen eta 4. Berdindu egin zuten Antxoaina eta Araxes taldeek. Amaiurko emakumeak 6. izan ziren eta Antxoa Be 7. Gizonen 300 kilokoan berriz Berriozar izan zen indartsuena betelun, ondotik sailkatu ziren Txantrea, Txantrea B, Lesakako beti gazte eta Antxoain. Maiatzaren 16an beraz larunbatean arratsaldeko 8etan Elizondoko Juanjo Atxa pilotalekuan kategoria hauetako bigarren jardunaldea jokatuko dute. Helduekin batera kadete mailakoek ere lehen jardunaldea jokatuko dute. 7 talderen artean Baztango Basaburuko bi talde izanen dira. Eta ondotik bertze astebeteko atxaenaldiaren ondotik, maiatzaren 30an azkenek San Martin Unsen txapelketa mistoa jokatuko dute, 280 kiloko kategorian, Antxoain, Araxes, Berriozar A eta B, beti gazte eta Txantrea AB eta C lehiatuko dira. Kadeten txapelketako bigarren jardunaldiare bertan jokatuko dute. Eta pilotari dagokionez ere, mendialdeko boteluze txapelketa biatuko da Urdazubin, maiatzaren 15an, 3 pilota egitasmoaren baitan, Nafarroko Euskal Pilota Federazioak eta Laxoa Elkarteak antolatutako, mendialdeko boteluze txapelketak Baztan Bortziliak eta Xaretako Herriak bilduko ditu, datozen hilabeteetan txapelketaren helburu nagusiak joko zuzeneko pilota plazak berreskuratzea, eta boteluzea zein bertzelako modalitate historikoak ezagutaraztea izanen da. Mendialdeko boteluze txapelketa abian da. Baztan Bortziriak eta Xareta eskualdetako herrien arteko leia eta elkarlan auztartzuko dituen ekimen honek euskal pilotaren joko zuzeneko modalitateak plazara ekarri nahi ditu, bereziki boteluzea, baina baita arekin lotura duten bertze joko historikoak ere. Txapelketa, Nafarroko Euskal Pilota Federazioak antolatu du Laxoaren elkartearen eta Eskutik kooperatibaren laguntzarekin. Ekimenaren bidez, antolatzaileek joko zuzeneko pilota plazak berreskuratu, herrietako plazak berriz ere pilotarako topagune bihurtu, eta belaunaldi berriei Euskal Pilotaren ondare aberatsa hurbildu nahi diete. Horrez gain, txapelketak aukera emanen du, tresnekin jokatzen diren joko zuzenak ezagutarazteko hori dela eta antolatzaileek asmoa dute txapelketaren inguruan Laxoa errebotea eta antzeko modalitateen erakustaldiren bat antolatzeko herritarrek eta pilotazaleek joko zuzenaren aniztasuna bertatik bertara ezagutzeko aukera izan dezaten. Izen ematea dagoeneko itxita dago eta parte hartuko duten taldeak zehaztuta daude. Gizonezkoen lehiaketan bi talde osatu dira, A taldean Senpere, Bera, Ainoa eta Urdazubi ariko dira, B taldean berriz Sara Etxalarre eta Baztan. Talde bakoitzeko herriak elkarren kontra lehiatuko dira eta lehen bi sailkatuek finalerdietarako txartela lortuko dute. Emakumezkoen txapelketan talde bakarra izanen da eta honako herri hauek osatuko dute: Etxalar, Bera, Ainoa, Sara eta Zugarramurdi. Ligaxkaren ondotik lehen bi sailkatuek finala jokatuko dute. Txapelketak hainbat jardunaldi izanen ditu, maiatzetik irailera bitartean, lehen jardunaldia erramezala hortzirale honetan izanen da, arratsaldeko bortzetan Urdazubin. Ondotik partidak Erratzun, Etxalarren, Senperen, Beran eta Ainoan izanen dira, eta azken jardunaldia finalandia irailaren 13an, goizeko 10:30 jokatuko da Saran. Ligaxkako partidak 7 jokotara jokatuko dira, partidaren 50. Minutuan oraindik bukatu gabe badago, une horretan dagoen markagailua hartuko da kontuan. Finala, finalegunean eta final erdietan ordea ez da denbora mugarik izanen. Mendialdeko boteluze txapelketa aukera paregabea izanen da herrietako plazak bizi berritzeko, joko zuzenaren tradizioa berreskuratzeko eta eskualden arteko harremanak sendotzeko. Antolatzaileek, herritarrak, pilotazaleak eta euskal pilotaren ondarean interesa duten guztiak animatu nahi dituzte jardunaldietara hurbiltzera eta giroaz gozatzera.

Eta bukatzeko asteburu honetan ere Goizu Trail lasterketaren 11. edizio ospatuko da. Izen emateak beteta 250 lasterkari espero dituzte, 150 lasterketa motzean eta 100 bat lasterketa luzean. 250 lasterkarirentzat ireki zuten izena emateko aukera eta dortsal guztiak agortuta itxura ederra du aurtengo edizioak. 150 lasterkarik eman dute izena lasterketa motzean eta 11 kilometroko ibilbidea osatu beharko dute hauek. Lasterketa luzerako berriz 100 lasterkarik eman dute izena eta hauek 26 kilometroko ibilbidea osatu beharko dute. Maiatzaren 16an beraz larunbat honetan goizeko 9:00 aterako dira parte hartzaile guztiak Goizuetako plazatik eta bidezido restu batetik igoko dira Itasemegi auzora. 4 kilometro osatuko dituzte pista eta bidezidorretan barrena eta Eneko Elorrira llegatuko dira. Hainbat hemendik herrira jaitsiko dira, espideko sora zeharkatuz, ibilbide motza eginen duten lasterkariek helmugarako bide hartuko dute orduan, ibilbide luzeko lasterkariak aurrera segi, eta Amona motza, Loitzate eta Arainbura igoko dira. Ondotik Bentzuntzaraino segi eta Elamara jaitsiko dira, igoera txiki batekin, eta Harri Urdinetako gaina zapaldu, ibaia zeharkatu, eta espideko sororaino igondotik herrira jaitsi eta helmugara ailegatuko dira. Ibilbide motza egin behar dutenentzat Eneko Elorriko izanen da, ibilbideko punturik altuena, ibilbide luzea egin behar dutenek 1,454 metrotan dagoen Arainburuko kaskora igoko dira. Lasterketa motzeko lehendabiziko lasterkaria goizeko 10 aldera espero dute helmugan eta lasterketa luzekoa berriz 11 eta 10tik aintzinera. Sari banaketa eguerdiko 12 herrietan izanen da. Goizu Trail lasterketa egin ahal izateko auzolana ezin bertzekoa da. Dena ongi joan dadin 81 lagun inguruko talde ari da lanean. Ibilbidean suhiltzaile voluntarioak ere egonen dira laguntzagunetan eta medikuak berriz helmugan.

0: okupatua errekoa.
1: Ez badakizu Antxete irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
2: 00337 46 82 85 eta 34.
1: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
2: Zure hitza garrantzitsua delako.
1: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxete irratia.
2: Entzun, esan, adierazi. Antxete irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
3: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
2: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan. Honekin guztiarekin gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, bihar bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu astelenetik hortziralera, goizeko 10:00 hemen Antxeta irratean 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu. Beraz, orain musika pixka batekin utziko zaituztet, baino oroitu 11:00 Euskal Irratietako berri saila izanen duzuela, ondotik ere, ba Amaior Miguel lankide etorriko dela ona Antxeta irratira krakada saio. Beraz, hori izanen duzu, hurrengo orduetean nire partetik bertzerik ez, ongi izan eta bihar arte.

ireki zenuen garai hartatik ona ekarri zaituen aria. Ea indiferentzia edo apatia den, edo esperantza, edo insistentzia. Edo jende batek goizegi garatu behar izan duen, heldutasun mota hori. Aria topatzen ez duenari, hemendik luzatu ahal izateko diote. Zein beste zalantzaren artean, tarteka

0: Euskal Elkargoaren antolaketa eraldatua aurkeztu du goizuntan Alain Hiriart presidenteak, orain arteko lujalde poloei sei polo tematiko gehitu dizkie lehen zazpi zuzendaritzan agusi ziren lekuan, ona tematikoak elkarrekin bizi, elkarrekin hasi, ondasun amankomunak babestu, eskualerian ikasi eta lan egin, parte hartu eta kooperatu eta lujalde ekintzarako baliabideak, bestalde taldekatu ditu orain arte autonomoak ziren arduradunak. Ikusentzunezko publikoko langileak kajanguratuak dira diru murrizketak eta ekonomiak aipatuak direla ko azkarki azken denbora horietan, batzuetan ere telebistako kate batzuen batzea aipatzen da, langile batzuek diote autu politikoa dela eta urrengo Frantziako hauteskunde presidentziala erabakigarria izanen dela telebista publikoaren etorkizunari begira. Nafarroako gobernuko hezkuntza departamentuak jakinarazi du Nafarroa garaiko ikastolek murrizketak pairatuko dituztela heldu diren lau urteetako bederen. Nafarroa garaiko 15 ikastoletatik 7 gelak galduko lituzkete, arrazoia sortze tasaren apaltzea. Bihar espero dira aldaketak Nafarroako gobernuan UPN-ek mozioa aurkeztekoa baitu eta horrek geldiaraz lezake neurri hau. Oier San Jurjo Nafarroako ikastolen elkarteko presidentearen elkarrizketa entzungai da eskualirratiak.eus webgunean. Eskuaraz Baikara lelopean ziburuko eskual liburu eta disko azoka berriz dator ekainaren seian, berrogeita bat argitaletxe, disko etxe eta autoekoizle bilduko dira. Eskuararen arnazgunea dela saldu dute antolatzaileek eskuarazko literatura eta sorkuntza sustatzeko eta gozatzeko helburuarekin. Aurtengo mendua Beñat Oiartzabal hizkuntzalari eta idazlea izanen da, jakin bestalde doinu ele eskuara utzezko plaza zentxareak proposatzen duen ibilbidearen bosgarren etapa izanen dela azuka, adur laje antolatzaileak aurtengo egitaraua azaltzen digu.
1: Bosgune horietan bada musikagunea, gero rolariak elkartetik ere rol jokoak proposatuko ditugu, gero liburu azoka bera, disko azoka, eta gero betiko aurkezpen eta itzaldietarako gunea. Sei liburu aurkezpen ditugu, okerrezpanago, eta lau musika talde aurkezpen, eta haien disko berriekin, eta guretzat ere eskertzekoa da argitaletxe horien konfiantza ona etortzagatik. Azkenan egun bat da, badakigu egun bakarra dela, baina ene ustez haiek ere konpromezua betetzen dute urtetik urtera. Eta nik uste dut haiendako ere ez dela konpromezu utxean gelditzen. Salmenta aldetik ikusten baita saltzen dela eta, bueno, azken finean azoka baten funtzioa betetzen duelako ere.
0: Azoka intzin, azokaroa antolatu dute maiatzean zehar hainbat ekitaldirekin, errezitaldi bat, mai inguru bat, bertso saio bat eta liburu aurkezpenak, xehetasunak, eke.eus webgunean. Kirolan, pilotan, eskuskan, angeluko pilotarienak lehiaketaren finala da gaur, Espinal eta Dukazu hariko dira Etxeberri eta Sanchezen aurka, haintzin partida gaueko sortietan iraganen da, Salbat eta Eneko Ibarrola hariko dira Dualde eta Etxeberri Borteiriren aurka. Futbolean, bestalde, gaur ligako 26. garren eguna da gizonen dako, arratseko 7 atletikariko da Espainolen aurka, eta gaueko 9:30 Alavesek Barcelonako taldea errezebituko du. Bukatzeko, jakin bihartik goiti 4.000 bat lasterkarek parte hartuko dutela 29. garren eskual trail famatuan, 10.000 bat jendek parte hartzeko izena eman zutelarik aldiz, baina baldin honetan iragaiteko lasterkarien kopurua mugatzea behartuak dira antolatzaileak. 7 lasterketa ezberdinetarik lehena aurrena izanen da bihar arratsaldeko 3 txiki trail delakoa. Helduen lasterketak ostiraletik igande arte iraganen dira Baigorri inguruetan. Eskual trail segitzen ahalko duzue eskual irratietan. Urrengo berri saila eguerditan. Eta orain.
2: Goizetik arrats, hurbilekoa antzetan. Goizeko 11etan, guk hemen Krakada, Amaiur Miguelekin.

0: Goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixo egunon, gaur maiatzaren amairua, astea azkena, eta berriz ere mentxe gaude bueltan, krakada irratsaioan. Guri boste talde iruindarraren zirrara diskoko Biblia kantuarekin hasi dugu gaurko saioa, larun batean kaleratu zuten diskako kantu batekin. Ohiko moduan efemeriden errepasoarekin jarraituko dugu datozen minutu hauetan. Eta gaurkoan, ba, 1980-era egingo dugu atzera gaurko egunez, Bizkaiko meatzariek greba historikoa hasi baitzuten. Laorkonera enpresak maiatzaren lehenaren protesten antolaketan parte hartu zuten bostu buruzagi kaleratu zituen eta horiek berriro lanpostuetan hartzea eskatuz grebara jo zuten langileek. Bilbo inguruetako lehen greba handia izan zen, maiatzaren 17an amaitu zen langileen garaipenarekin eta Bizkaiko langile mugimenduaren hasiera ekarri zuen. Eta 20. mendeko gertakariekin jarraituko dugu 1948ko maiatzaren 13an AEB-etako presidente orde zen Richard Nixonek Caracastik ihes egin behar izan zuen. 100 lagunek bera zioan autoari eraso egin zion Venezuelan eta AEB-en enbaxadara joan behar izan zuen babestera. Hego Amerikan zehar egiten ari zen bidaian bere aurkako giroarekin egin zuen topo hainbat hiritan. Amerikako Estatu Batuek Hego Amerikako hainbat diktadura babesteak areagotu egin zituen arazo sozialak. Bere burua gobernatzea ez da Espainiarren ondorengoek daukaten gaitasuna esan zuen Nixonek. 10 urte beranduago, 1968an, gaurko egunez, Frantziaren historiako greba orokorrik handienetako bat abiatu zuten 10 milioi langilek 1968ko maiatzean. Aurreko egunetan, mobilizatutako Sorbonako ikaslek jasandako errepresioaren aurka herrialdea gerarazi zuten beharginek. Langile eta ikasleak batu ziren ekintza batzarrak antolatu zituzten eta horren beste 1968ko maiatzeko langile frontea zabaldu zuten. Ikasleek Sorbonako unibertsitatearen kontrola eskuratu eta okupazio iraunkorra aldarrikatu zuten eta etenik gabeko eztabaida politikoak eta bilerak egiteko baliatu zuten. Mila bederatzi deunde irurogeita mazazpira joko dugu jarraian, egun beltza izan baitzen Euskal Herrian amnistiaren aldeko astean. Izan ere, 4 heriotz izan ziren poliziaren jardunarekin lotuta. Iruñan, Espainiako poliziak lepoan tiro bat jota hil zuen Jose Luis Cano Pérez taberna batetik atera eta jipoitu ondoren.

Iruñan bertan, Luis Santa Maria Mikelanari bihotzekoak jo zion poliziak gazte bat nola jipoitzen zuen etxetik ikusten ari zenean gomazko pilota batek balkoi batean jo ostean. Errenterian aurreko egunean hil zuten Rafael Gomezen heriotzagatik greba orokorra antolatuta zegoen eta poliziak tiroz Gregorio Maritxara Raiestaran hil zuen kaleko istiluak ikustera balkoira ateratzean hilaren 23an hil zen ospitalean. Clemente del Cano Ibañez autopistako langileare hil zen Guardia Zibilaren aginduz barrikada bat erretiratzen ari zela autobatek harrapatuta. Eta gertakari zertxobait alaiago batekin jarraituko dugu 1984ean gaurko egunez Herri Urratsen lehen edizio ospatu zuten Xenperen. Ipar Euskal Herriko ikastolen sehaska elkarteko gurasoek antolatuta aurreikuspen guztiak gainditu eta milaka lagun elkartu ziren Xenpereko lakuaren inguruan. Egun hartan bildutako dirua Kanboko Salvador Kolegioari laguntzeko erabili zuten. Aurretik sortutako kilometroak ibilaldia Nafarro gainez eta Araba Euskaraz eredu hartuta antolatu zuten, baina horien aldean urtero leku berean ospatzen da Herri Urrats. Eta urte bete beranduago, helikoptero batetik bomba bat jaurti eta 11 lagun hil zituen Filadelfia hiriko poliziak Amerikako Estatu Batuetan. MUF izeneko beltzen askapenerako mugimendu ekologistako ekintzaileen eta poliziaren arteko tiroketa gertatu zen. Ekintzaileak etxe batean babestu ziren eta berau inguratu zuten poliziekin tiroketak jarraitu zuen. Azkenean neurriz kanpo helikoptero batetik lehergailu bat jaurti zieten eta beren azgain 61 etxe suntzitu zituzten hildakoen artean 5 haur zeuden. Musikarekin jarraituko dugu efemerideak, eguneko efemerideak errepasatuta. Inez Osinagaren goze taldearen 2012 kantu batekin jarraituko dugu. Isa, isa, isa izeneko kantuarekin.

Gose taldearen isa kantua entzun berri dugu 2012an kaleratutako abestia. Eta berri txarrak taldearen bueltatzen kantuarekin jarraituko dugu. Horrengo honetan ordea 2022an Goxuan Salsa taldeak kaleratutako bertsio saltxeroa entzungo dugu.

Goxuan salsa talde iruindarra, berri txarrak taldearen bueltatzen kantua bertsionatzen entzun dugu saltsa bertsioan. Eta Marte Lasarte taldearekin jarraituko dugu Peio Armendarizek zuzendutako proiektuak 2024an kaleratu zuen belaunka diskoa. Diskoko kantuetako bat da jarraian entzungo dugun ez da besterik.

0: Martel Lasarte taldearen ez da besterik. Kantua entzun berri dugu talde donostiarrak 2024an kaleratu zuen diskako kantuetako bat. Eta gaiez guztiz aldatuko dugu datozen minutu hauetan, izan ere Ernai Gazte Antolakundeak pasaden larun batean eman zion amaiera bere laugarren kongresuari. Urte betez luzatu den prozesua izan da Lorbide ponentziaren prestaketa eta honen inguruan mintzatzeko gurekin da Aitz Garaialde Ernai Gazte Antolakundeko kideak. Kaixo, egun on Aitz.
1: Egun on.
0: Bueno, esan bezala, pasaden larun batean bukatu zenuten urte betez luzatu den prozesua, kongresu prozesu hau, baina ondan sartu aurretik orain dela aste gutxi izan zenuten Gazte Topagunea Abadiñon. Ez dakit Ernaietik ze balorazio egiten duzuen, batez ere, ba bueno, eskualdetri dagokionean, ba Topagunearen inguruan.
1: Ba, izan da, bueno, nabarmenduko nuke jende kopurua, Topagunean guztira 4.000 eta piko gazte egondu dire, eta eskualdetikan baita ere aurreko urteekin konparatuz gero eraman dugun jende kopurua.
0: Beraz, eskualdetik ere, Irun, Hondarribia, Hendaia inguru hontatik ere gaztean dana gerturatu zarete Gazte Topagunera. Zein izan da urten izan duzuen eskaintza, ze balorazio egiten duzue Abadiñon pasaditu zuen irugunetaz, ondoren Aberri egunera ere gerturatu zineten Iruñara, okerrez banago?
1: Ba, balorazio aldetikan, ba hori, eskaintza musikal zabala bai aisialdekoa bagenuen, bai baita ere eskaintza politiko ugaria, egia esan da eskertu da nahiko egualdi ona indula, osea egonda egunen batian eudi pixkat edo minoroko doian euskila eta berua, eta bai, azkeneko egunian, Aberri egunian, jende bat itxera bueltatu zen, minon batzuk animatu ginen Iruñara jutera, bertako manifan partartu eta egunean antolatuta zeuden kontzertutako batzutara jutera.
0: Aisialdi eskaintza aipatu duzu, hitzaldiak ere 11 izan ziren Topagunean. Ez dakit zenbat hitzalditara berturatzeko aukera izan zenuen, baina bueno, orokorrean ere irudietan ikusi ahal izan dugu gazte pila gerturatu dela hitzaldietara ere.
1: Bai, azkenian hau ez da festival huts bat, osea jendia ez dijua bakarrekan aisialdian pentsatzen, hau azkenian da proiektu politiko baten erakusleio moduan funtzionatzen duen tresna bat eta gazteen gana iristeko, eta hola ikusten da, nola juten den gazteria interesatzen den horrelako gauzetan eta animatzen den gehiago jakitera.
0: Bikain beraz, esan duzu, 4.000 gazte baino gehiago elkartu zinetela Abadiñon, eta orain kongresuari helduko diogu, urte bete baino gehiagoz, luzatu da kongresua ez da, nolako izan da prozesua?
1: Ba, aurreko urteko ekainan egin genuen batzar nazionala eta han erabaki zen kongresuari ekitea. Udantzear egon ziren nolabait ba gidalerro batzuk edo nolabait titular batzuk edo prestatzen eta ondoren udazkenean ponentzia hori ja aurten aurkeztu zen eta eman dire bai ponentziaren aurkezpenak eskualdeka bai eta herritan banatuta egin dire ponentziaren inguruko eztabaidak eta proposatu dire emendakinak eta horren ondoren emendakinen bozketa egin eta azkenik ponentziaren bozkapena eta haren aurkezpena larun batean.
0: Parte hartze zabala izan du, bueno, Ernaieko kideek azaldu duzuenaren arabera, parte hartze zabala izan du ponentzia, bueno, prozesu osoa, kongresu prozesu osoak, ponentziare zen nolako onarpenarekin, bueno, ze proportziotan onartu da, ez nolakoak dira datuak?
1: Ba, bozkatzeko aukera zuten kideetatikan, 182-ak ponentzia onartu du, eta gainontzeko 108-tikan 104-ek txuria bozkatu du eta 104-ek aurka. Beraz, esan daiteke onartzen oso zabalarekin onartu den ponentzia bat dela.
0: Beraz, ikusten dugu, ba bueno, gazteen artean ere batasun bat badagoela, gazte independentisten artean erabat hartu nahi den bide horriari dagokionean behintzat. Eta orain kongresu ostean zertara doa Ernai?
1: Ba bueno, guain tokatzen da berriro ekitea, eta bai, Ernai definitzen da erakunde zentral eta zentratuta zabal bezala, eta azkenean, bueno, hor nazio askapen mugimenduaren gazte erakundea gera, hor erabakizelako duela ja berrogei urte gazteok modu propioan antolatzeko erakunde bat behar genuela. Eta ba hori, ikusita gaur egungo, claro, gaur egun pasatzen ari geran testu inguru guzti jantzea, ba hori, nazioarteko zera, gatazken areagotze hori, bai krisi egoera gazte askorentzako bizi dugun prekarietatea, euskerak jasaten ari duen oldarraldi judiziala, ba, horren guztiaren aurrean, guk proposatzen duguna da, Euskal Errepublika sozialista eta feminista. Beraz, gure proiektu politiko hori elikatzeko, guk ikusten dugu, gure egitekoa dela, gazteak nazio askapen mugimendura batzea, eta gazte independentista berriak sortzia.
0: Ados, ados, aipatu duzu pixka bat testu ingurua, zein edo zein den egungo testu inguruaren egiten duzuen irakurketa, ez dakit gehiago sakondu dezakezun irakurketa honetan?
1: Ba bai, ikusita azkenean, ba hori, aurten bertan ikusi dugu, urte hasieran Venezuelako presidentia baitu zuten Ameriketako Estatu Batuek, gero guaindikan irauten du Iran, Israel eta Estatu Batuen arteko gatazkak, jarraitzen du 2023-tikan martxan dagoen Palestinako genozidioak, horreri gehitu bat zaizkio munduan zehaz gertatzen ari beste 11 gatazka. Ikusten ari da nazioarteko testu inguruan gainera, guain arte esan daiteke edo suposatu daiteke edo gutxienez teorian bazegon jarraibide edo arau internazional batzuk ez direla errespetatzen ari, eta azkenean testu inguru guzti horretan Euskal Herriak ez du abots propiorikan. Osa, bizigera, testu inguru horretan guk egiten dugun, edo guk gure eragina edo guk jasaten dugun azkenean da, Paris eta Madrilek erabakitzen dutena. Beraz, olako testu ingurua ikusitata, behar da daukagu, gure herriak abots propio bat izan dezan testu inguru internazional honetan.
0: Eta nola planteatzen duzu Euskal Herriak gure herriak ahotxe propioa izatea, nola egikaritu daiteke hori?
1: Ba, independentziaren bidez, azkenean Euskal Errepublika bat da bermatuko duena gure guk erabakitzeko eskubidea izatea eta gure nazioak abots propio bat izan alizatea.
0: Bestalde aipatzen duzue garaiak borroka eskatzen duela, ulertzen irakurketen duzuen testu inguruaren irakurketagatik, besteak beste, baina zer esan nahi duzu zehazki garaiak borroka eskatzen duela esaten duzuenean?
1: Ba, beharrezkoa da azkenean gazteria aktibatzea, esan dut ez da ezin da izan, osea, ezin gera izan ikusle pasiboak, hau da, bizi dugun krisi egoerak eskatzen du gure partetikan erantzun bat ematea, ez badugu nahi egoera gu aurretikan eramatea. Hau da, bai hori, aipatu dugun testu inguru internazionalerako Euskal Herriak abots propio bat izan dezan, minon baita ere gaur egun neoliberalismoak jasaten ari dugun gorakada eta gazteo jasaten dugun prekarietatearekin, beharrezkoa da, bai lan baldintza duginen alde borrokatzen jarraitzea, ikas baldintza duginen alde, ezin da normalizatu etxe bizitzarekin sortu den egoera, hau da, geroz eta gorago minio ja numero alarmantetara ari da juten emantzipatzeko adina eta etxe bizitzari dedikatu bat zaion soldataren portzentaiare baita horren aurrean, ezin da pasibo gelditu, ezin da ikusle bezala gelditu, zeren bestela egoera honek gu aurretikan eramango gaitu.
0: Bai, bai, hori azkenean esaten duzuna, nik hemen gehitu nahiko nuke etxe bizitari dagokionean, adibidez, ni neu ikaslea naiz, eta hemen bidasoatik kanpo ikasi behar dudan neurrian, dirutza bat, utzi behar dut hilabetero, bai izan daitekela kasu batzuetan, residentzia hor bat ordaintzen, edo pisu bat ordaintzen, edo bestelakorik. Guzti honetan, testu inguru guzti honetan, beraz, dei egiten diozu gazte orori ez da, borrokara batzeko, edo zei dei zabaldu nahi duzue?
1: Ba, azkenean hori. Beharrezkoa dela erantzun bat ematea, beraz, gazte orori deia zabaltzen diogu, nazio askapen mugimendura batu gaitezen, izan ere, lortu nahi duguna baldin bada, zapalkuntzarik gabeko gizarte bat, hortarako hemen behar duguna da Euskal Errepublika Sozialista eta Feminista.
0: Ados, Euskal Errepublika Sozialista eta Feminista baten alde, Euskararen aldeko Errepublika bateren nahi duzu ez da?
1: Hori da, azken finean ikusten da nola bi estaturen menpe egonda gure hizkuntzak ez daukan inolako bermerikan, ikusten da bai, duela gutxi atera den bezala beste behin ere iparraldeko ikasleek ezingo dute basoa euskeraz pasa eta erabaki dute kolektiboki desobedientzia ekintza bat egin eta azterketa hala ere euskeraz egitea horrek dakarren arriskuarekin, hau da, euskeraz egiteagatikan basoa beruden hezkuntza prozesuko azterketari garrantzitsuenetako bat zuzendua ez izatea. Hortaz aparte ere ikusten dugu nola naiz eta EAen eta Nafarroaren zati batean euskerako ofiziala izan judizialki zerbitzu publikotan ez dagoela bermatuta eta jarraitzen dutela hainbat eragilek euskeraren aurka egiten eta azkenean zapalduak garenok, hau da euskaldunak, ezin geran abizi gure herrian euskeraz, aurkezten gaituzte privilegio duen bezala eta hori, ba, ikusten dugu nola euskerak ez daukan inolako bermerikan bere biziraupena sustatzeko, horre badago UEMak aurkeztutako, UEMak eskatuzun aurre ikuspen hortan 2008-2006-ako badugu arriskua arnazguneak galtzeko, beraz testu inguru hortan guztian argita galdu dagona da, nahi badugu euskerak aurrera jarraitzi eta euskerak bizirik mantentzia, behar duguna da Euskal Errepublika bat, euskera defendituko duna eta euskera finkatuko duna hizkuntza ofizial bakartzat.
0: Bikain ez dakit beste zerbait gehitzerik gehitzeko daukasun?
1: Bere xiki ez?
0: Bikain aiz ba hemen utziko dugu, gogoratu beraz Ernai Gazte Antolakundeak kongresua amaitu berri duela eta orain kongresu honetako ondorioak sozializatzeko prozesu horretan zabiltzatela, beraz animo asko lanarekin eta segi aurrera.
1: Mila esker.

0: Zeamaiz talde bilbotarra bibiotze biero kantuan entzun berri dugu. Eta jarraian agendako datozen egunetako itzorduei helduko diegu. Gaur Jurgi Ekiza Willins Trumontzeko kantari eta gitarristak taldearen etenaldi mugagabea aprobetxatuko du bere bakarkako bigarren lan isolamenduan prestatzeko argitzala. Album hori modu berezi batean aurkeztera dator, bakar-bakarrik estenadokian alde batetik kanta batzuk modu intimistan eta gordin batean emanez, baina bestetik beste abesti batzuk modu apainduago batean ere proposatuko ditu. Aukera berezia izango da beraz, diska berri hori zuzenean gozatu eta bizitzeko. Emanaldia esan, bueno, Hendaian izango da, Mendizolan kulturgunean, arratsaldeko 8:30. Larunbatean berriz, Irungo CD-an, Bengo musikari Oiartzuarra izango da iluntzeko 9:00 aurrera. Sarrerak irun.es webgunean daude eskuragarri. Igandean berriz zinema guztiontzat dinamikaren baitan Sabelotz kapitaina eta Greleko kondesa filma eskainiko da Irungo Ozine zinemetan. Emanaldia arratsaldeko 4:00 finkatu dute eta sarrerak urririk izango dira, naiz eta gonbidapena eskuratu beharko den aurretiaz irun.eus webgunean. Agendako datozen egunetako zenbait hitzordu errepasatuta. Beste kantu bat entzungo dugu, Nikotinaren Unity kantua. 2018an plazaratutako abestia Keif musikariarekin batera egindakoa entzungo dugu jarraian.
1: Nikotina, ziribulio, original.

Nikotina eta Cave elkarrekin entzun ditugu Unity kantuan 2018an plazaratutako abestia. Eta onarte gaurko krakada, bihar berriz ere, amaiketatik aurrera mentxe izango nauzue. Eta orain jarraian Euskal Irratietako berrizail orokorra entzuteko aukera izango dugu. Amabiak bitarte ordea azkeneko kantu batekin utziko zaituzte, te nogen talde donostiarraren ez da ondo aterako kantuarekin zehazki. Beraz, egun ona izan eta bihar arte.

0: Eguerdion guztiei. Ikus entzunezko publikoko langileak arranguratuak dira, diru murrizketak eta ekonomiak aipatuak direlako azkarki azken momentu haietan. Batzuetan ere, telebistako kate batzuen batzea aipatzen da, izi eta François Eskualeriko langile batzuk entzun ditugu. Nafarroako parlamentuko hezkuntza departamentuak iragarri du Nafarroa garaiko 15 ikastoletatik 7 gela esteko arriskuan direla, horren aurka borrokatzen ari da Nafarroa garaiko ikastolen elkartea. Asteburu hontan, 7 lasterketa ezberdinetan 4.000 bat pertsonak parte hartuko dute eskualtrailean, ekitaldia bihar arratsaldean hasiko da aurren txikitrail lasterketarekin. Aroa ubetuko dea egunean zeak Marianez.
1: Ez dut uste eta aipatzen dituzun lasterkari horien dako behar ba, ez da hain aro txaga izain, egan nahi baita euria aro ezea izanen dela, baina euria jauntzi haundirik ez egunean zeak, atik fresko aire bai, haizeak iparmende baletiko fatuko baitu eta frango azkar funtsian itxasaldean eta lapurdialdean jakin temperaturak goren akaratxalde untako ama 7 gradu ingurukoak izanen adirela.
0: ELB sindikatuak ardiazlei gomendatzen die paueko laborantza ganbararen azken gutunari ez erantzutea, gutunean bortura eramaten diren artaldean mugimenduak deklaratzeko galdetzen die azlei. ELB-ek salatu du administrazioak jadanik badituela informazio horiek guztiak eta neurria zentzugabekoa dela, salatzen dute laborariak jadanik paper eta deklarazio gehiegiren pean direla. Eskual elkargoaren antolaketa eraldatu aurkeztu du goizuntan Alain Iriart presidenteak, orain arteko lurralde poloei 6 polo tematiko gehitu dizkie lehen 7 zuzendaritza nagusi ziren lekuan, ona tematikoak elkarrekin bizi, elkarrekin hasi, ondasun amankomunak babestu, eskualerrian ikasi eta lan egin, parte hartu eta kooperatu eta bukatzeko lurralde ekintzarako baliabideak, bestalde taldeka ditu orain arte autonomoak ziren arduradunak.
1: Tokiko irrati eta telebista publikoak lanjerrian direa.
0: Azken asteetan hainitz aipatu eta aipatzen da ikusentzunezko publikoari buruzko eztabaida izan den komisioaren lana edota politikari desberdinen ateraldi polemikatsuak, baina zer dira ondorioak zerbitzu publikoan eta tokiko zerbitzuetan, Antion Kastoreu.
2: Charles Alonk leskoin muturiko diputatuak du ikusentzunezko publikoari buruzko komisioa eraman azken 6 hilabeteetan eta berrikitan 541 orrialdeko txostena atera du bilduma gisa. Bere proposamenak argi dira, zerbitzu publikoaren ahalak txipitu behar dira, batze prozesuak abiatu ekonomia batzuen egiteko, adibidez France 2 eta France 5-en artean, baina preseski zerbitzu publikoko langilek ez dute bat egiten txostena. Zen horrek ilan, Mathieu Darrier izi irratisarean SNG sindikatuaren ordezkaria da.
3: C'était un moment, et puis c'est confirmé par le rapport, un moment très douloureux pour l'audiovisuel public, hein, parce qu'on voit qu'il y avait la volonté non pas de chercher comment l'audiovisuel public pourrait progresser, mais il y avait plus une volonté quand même de destruction.
2: Urbileko edabide publikoetan ari diren langilendako ere testu ingurua ez da bortxaz. Ona, France 3 Euskal Herrin ari den handie Iroz Berreke erroitarazi dauku, jasidadatik jadanik atakatu zuela zerbitzu publikoa eta urte-zurte baliabideak murrizten direla, adibidez berri sailak tipituz, Charles Alonklen komisioak arrangurak sortzen ditu ere. Handie Iroz Berre.
4: Eta hor, zinez arriskua da, batzorde horrekin eta atera den txosten horrekin, be, zuzendariek egoera hori baliatzea aitzaki bezala gure baliabideak oraindik gehiago murrizteko. Horra, bo, momentukotz ez dugu ondorio konkreturik ikusten, baina azkenan zalantzan gira.
2: Egan behar da ere ikusentzunezko publikoaren inguruko eztabaida hori eztabaida politikoa dela, langilek argi dute helduden urtean gertatuko diren hauteskunde presidentzialetan gaia aterako dela.
4: Batez ere eskuin muturrak, badakigu eskuin muturrak proposatzen duela ikusentzunezko egitura publikoa privatizatzea, nik pertsonalki hori katastrofe bat bezala ikusten dute. Horrek eran nahi luke be zerbitzu publikoa desagertuko litaikela, eta nik pentsatzen dut informazioa zerbitzu publikoan ere izan behar dugula.
2: Ikusi beharko da beraz ondoko hilabeteetan aplikatzen diren edo ez Charles Alonclek proposatzen dituen erreformak.
0: Igandean homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna izanen da, Lebaskoz elkarteak elkarretaratzea antolatzen du ahatseko 6 horrenetan Baionako erriko etxearen aintzinean igandean beraz, LGBTI plus fobien errealitatea agerian usteko helburuarekin.
1: Eta Nafarroako parlamentuko hezkuntza departamentuak jakinarazi du Nafarroa garaiko 15 ikastoletatik 7 gela hesteko irriskoan direla.
0: Horren aurka protestak egin ditu Nafarroa garaiko ikastolen elkarteak, Nafarroako gobernuaren baitan lurrikara eragin dute neurri horiek eta protestek. Oier San Giorgio, Nafarroako ikastoletako lehendakariak azaltzen du sortze tasa apala duela estakurutzat hartu dutela, baina horren gibelean eskuararen eta ikastolen kontrako autu politikoa dela dio.
5: Ezin nahaztu behar dugu, gaur egun, ez, jaiotze tasa bajuenean gauden momentua dela, ez, eta egoera zaurgarrienean alde horretatik gan, ez, eta hor ere guk behar dugu, ez, babes puntu bat, zeren gainera erabaki hauek badatoz egoera, esaten duen bezala, ez, zaurgarrienaren batean, ez, ez dagoelako ikasletik, ez, ego, urte askoan ikasle gutxien egon den momentu baten gaudelako, ez. Eta orduan bai, Jimenok eta hauek zea esaten dute, ba bueno, beraiek beren gobernu akordioan publikaren aldeko apostua egiten dutela, guri ongi duetzen zaigu, baina ez besteen kontura, ulertzen. Guk eskatzen duguna da, berdintasuna, denok liga berdinean jokatzea bai, futbol adibide bat erabiltzearen, eta ez berezketarik ez egitea, ez? Ez egotea lehenengo mailako taldeak edo bigarren mailako taldeak, baizik eta hezkuntza sisteman denak gara berdinak, eta berdintasun irizpide horiek kontutan hartuz gero, guk orain 7 ikastola kaltetu horiek ez lirateke egoera horretan egongo, eta mantenduko lituzketen beren gelak, eta ez litzake arazorik egonen, hori da historia.
0: Elkarrizketa osoa eskualijatiak.es webgunean entzun gaida. Eskuaraz baikara leblopean ziburuko eskual liburu eta disko azoka berriz dator ekainaren 6an, 41 argitaletxe, disko etxe eta autoekoizle bilduko dira. Eskuararen ahnasgunea dela saldu dute antolatzaileek eskuarazko literatura eta sorkuntza sustatzeko eta gozatzeko helburuarekin. 5 gune izanen dira ziburun. 5 gune izanen dira ziburun.

0: Goizian, ultra trailekin. Hor, bosteun eta berroita amak bat izanen dira. Gero seiontan endurance trail, irulogoita bost kilometrokoa. Hor berdin, bosteun bat dira. Eta gero bialdiz berroia, osiralian, hor bosteun bat ere. Trail gourmand, mila eta berreun dira. Eta txaldian, bostontan neska trail, bosteun ere. Eta gero atxian, atxeko amekontan, iluna trail. Hor lau egun izanen dira. Orotarat, iru mila eta sortzi egun izanen dira.
1: Azpimarratzekoa da orotora kasik amak mila bat jendek parte hartzeko izena emana zutela eskualtrailean, baina baldintza honetan iragaiteko lasterkarian kopurua mugatzen dutela antolatzaileek, atik denak gomitatuak dira eskukaldi baten emaitera edota sustengatzera ditera eskualtrai segitzen ahalko duzue eskual irratietan. Eta beste kirol itzordu batzuk badira egun pilotan eskuskan angeluko pilotarienak lehiaketaren finala da gaur, Espinal eta Dukazu hariko dira Etxeberri eta Sanchezen aurka, aintzin partida gaueko sortietan iraganen da, Salbat eta Eneko Ibarrola hariko dira Dualde eta Etxeberri Borteiriren kontra, eta futbolean gaur ligako 36. garren eguna da gizonendako, ajatxeko zazpietan Atletik hariko da Espainolen aurka, eta gaueko 9 eterditan Alabesek Bartzelonako taldea errezebituko du. Urrengo berri saila eguardi terditan.
2: Maiatzuntan besta da Makeako deko kuturen kon. Barneko apainketa, saloineko muble, mustikasare, eskulan, jeatzailean oialeria. Ipar Euskal Herrian den eskaintza zabalena aurkituko duzue. Sorkuntzak eta dendaritzako atelierak ere Sigma markako josteko tresnak. Eta hor dago, maiatzaren 30an jezio hautsiak eskulan eta eskaintza desberdin ainitzetan. Deko kuturen kon, Makean!
3: Baita zendako papapurkoa ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehun kantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
4: Maiatzaren 25an mendekosteko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gare du Midi aretoan, lehena arratsaldeko 4an eta bigarrena gaueko 8 eterdietan. Sartzeak salgai Miarritzeko turismo bulegoan eta eventik.com webgunean. Maiatzaren 25an Miarritzeko Gare du Midi aretoan arratsaldeko 4an eta gaueko 8 eterdietan.
5: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
1: Segidan ondaizuela saioa zurekin Marianez Gorostiak, eguerdion.
6: Bai, eguerdion, mil esker eta sarri hartio zure berriekin etorriko baitzira, eguerdit erditan. Paparure, parereto. Eta guk zer aipatuko dugun? Anisko gauza, gaurko ondaiziela saioan. Euskal Trail, lehenik, Pantxika Larramendi zein da gure gomita. Irrikitan Hendaiako ikastolakoen berri ere hartuko dugu. Hori eguerditerritako berritaik landa. Eta segidan gero Tarnosera tartuko dugu, beraz joanen gira, Tarnos Ozean harrera etxe medikalizatua da, ez gaitasun egoeran diren helduen dako urte osoko egoitza, eta azken 9 urte hauetan, ate irekitze egon bat antolatzen dute, horren aipamena eginen dauku, Arantxa Idiederrek. Besterik gabe, aroaren berri ere, monber dauzu egula. Erran bezala, aro eroria edo lanotsua, zeru tapatua. euritsua batzutan, euria untxirik haundirik gabe, baina betire ezetasuna nagusi, gaurko hala diote asteko, eta biharko berdintzu. Eta jakina, haizea, ipar mendebaletik hariko dela, eta franko azkar Lapurdi kostaldean biharko ere euria, eta lanotsu iguzkirik ez da izanen, eta

Euskal Traila, denena omi itan da, Baigorri eskualdean. Asteburu juntako baita edo asteburu luze unen dako egiarteko biartik aste ostial eta larun bat juntan ere, Baigorriko Ibarra Euskal Trailaren erritmoan biziko da. Erran bezala, gure berri sailean Pantxika Larramendik errandaukun bezala 3800 lasterkari ibiliko dira. Ikusgarriak bezain zailak diren ibilbideetan barna, Euskal Red elkarte antolatzailetan da Pantxika Larramendi Matxin Lerrizarekin mintzatu da.

0: Arantxi kalaga mendi, egunon?
1: Egunon.
0: Nukteru bezala, Baigorriko, mendiek, hainbat lasterkari ajeratuko dituzte. Ondoko horrenetan, Euskal Trail 2006 hor baitu. Euskal Red elkartea antolatzaile, bai, patu zonbait urte?
1: Ebe bai, oita behatzi urte. Urte guziz behiz biltzen gira irai lastapenean. Gure lehen bilkura hor egiten dugu, eta hor hasten gira, eta gero urte jiletik goiti be, atope. Eta, ara, eta eskual trail pasatuta maiatzean, badugu oino kasikila bete bat dena altxatzeko, eta fakturak guztiak, eta bax, bon, dena, eta gero bila betez gelditzen gira. Uztail eta agohilean ez gira gehiago biltzen, bora. Amak hilabetez kasik hilabetero biltzen gira, eta gero lan egiten dugu talde txipietan. Talde txipietan, komisio desberdinak badira, bat seguritate mailan, bestia laguntzaileak, partaideak, ibitbideak, eta abar, manaketa guziak, janaria, eta ara. Hor, talde txipiak dira, eta talde bakotsak badu bere antolakuntza. Batzuak biltzen dira, hilabeten behin, beste batzu hor, bada hiru hilabete astero biltzen girela, ara. Eta hor, gu Administrazio Kontseiluan oita bat gira, baina gero, eskual trailen hastian, hor, hasteuntan, oita amak eta behoi jende ziren gurekin egun guziz, hor, joan den ostiraletik goiti, eta biartik goiti, bosteun, kasik bosteun bat.
0: Zemaki, edera, zenez berbaita, launtzaile olako abentura bat ere maiteko, biar, emaiten dako ze astapena, tiki trailaik ilan?
1: Biar, bizkarrekoak banatzen ditugu, hemen izanen gira Plaza Xokon goizeko behatziontatik atxaldeko zazpiak arte, eta atxaldian zinez lehen kurtsa hasten da, tiki trailarekin. Tiki traila parte hartzen aldute hor aurrak, sei eta amabi urtean artian. Eta helburua da urte guziz elkarte bat laguntzia. Laguntzen dugu elkarte bat lan egiten duela aurrekin. Aurten laguntzen dugu aurreri elkartea. Hara. Hor usaian behiun bat aur badira. Eta aur bakots pagatzen du 5 euro bere bizkarrekoa, eta 5 euro horiek emaiten ditugu elkarteari, eta doblatzen dugu zaman. Nahi du ezan behiun aur balin badira, 2000 euro emaiten dugu elkarteari.
0: Eta hortan parte hartzeko, nola da, aintzinetik ere izena eman behar da, ala lekian berian bada honokoan posibilitatea, nola posten da?
1: Bai, bada ino posibilitatea biar hemen biontatik goitzi izena emaitia. Deia eunta behoita amak bat izena eman adute internetez. Baina biar urbiltzen aldira biontatik goitzi biak eta iruak artian izena emaiten alko dute ere eta azken mementoan beren bizkarriko hartzen alko dute.
0: Eta lasterkaldien abiatzea, iruak terditan?
1: Ba, iruak eterditan, ala, kusiko dugu dependi arroan nola izanen den, bon, gero aski labur da, biziki labur da, da bon, besta tipi bat aurrentzat, ola parte hartzen dute ere, ez da zinez lasterkaldi bat, iten dute bizpeiru pentze itzuri bat, eta ara, parte hartzen dute besta tola.
0: Dener pentsatzen duzie. Horutarat, zazpi ibilbide proposatzen dituzie, hor dian, meixi du hobitaztia, performantziak zointzuk izaitelan diren, eta jo, somatxuk parte hartuko uten hanta hemen.
1: Bai, beraz, hor, siko gira, ostiral goizian, ultratrailekin, hor, bosteunta behoita amak bat izanen dira, gero seiontan endurance trail, irulogoita 5 kilometrokoa, hor berdin, bosteun bat dira, eta gero bialdiz behoia osiralian, hor bosteun bat ere, trail gourmand 1200 dira, eta txaldian bostontan neska traila, bosteun ere, eta gero atxian, atxiko amekontan, iluna traila, hor lau egun izanen dira, horotarat 3800 izanen dira.
0: 3800 lasterkari galdea hor da? Ez dakita, anta hemen entzuten dut, izera eman adugu, igurikatze zerrendan gira, gaitzeko arrakasta badu beti.
1: Bai, hori da, eta bon, guretako ez da goxua ere, ez da initzek ez dute bizkarreko aukaiten al, baina ez dugu dener emaiten al ere. Izen emaiteak dira urtahilean dira, eta urten ukanditugu 9,500 izen emaitetan. Eta, bon, hala, kasik erdia edo gutxo ere, me bon, hor muga bat badugu, muga hori ezagri ginoen bada bizpairu urte, ez dugu gehiago lastakaririk hartzen al, ez da, bon, dira gero aparkalekoak, dutxak eta ere, ez da, sobera diende igorri behar ere, beraz, hor mugan gira, ez dugu gehiago lastakaririk hartzen al, eta, hala, baditugu, hainitzek bide bazterren egonen direla, me bon, diren direa, hala, pixkat behar dira, ala publikoa behar da ere, behar dira laguntzaileak ere, ala, normalki, ala, aste buru hortan besta tipi bat da ere, kusiko dependi ze argoa eginen duen, momentuko ez da in goxua, me bon, ez badute bizkarriko horten ukan, berko da entxatu berriz heldu den urtean. Hortaz ez dugu atxeman oino nola egin behar zen, batzuek erten dute zozketa bat, me batzuek ez, zozketan ere ez dute, bon, ez dugu atxeman eta uste dut beste lekuetan ere ez dutela oino atxeman. Ahakasta bai badu eskualtrailek, baina ez behizik eskualtrailek hori da, COVID-atik landa trail munduan hori gertatu da, niz jende ezagri da kurrizmendian eta ara, ora da.
0: Ba, Igoriko, Ibarran, ibilkida Euskal Traila, abiantziste, aldu de urepele kalderat ere performentzia batzuik ilan?
1: Bai, hori da, trabeskatzen ditu urepele, banka, aldude eta baigoji. Joiten gira ere kasik bidaja irat, ez da ultra hartzen du hor iparratik pasatzen da, ere. Eta bala, iten dute itzuli handi bat baigojiko balean, bai.
0: Biar hasten zizte, iruak terditantiek itraila ikilan, ultra traila abiatuko da, beste lasterkaldek bezala, baigojiko plazatik, goizeko behatziontan hori ostiralean, Euskal Endurance, juten oita bost kilometro, desnibelak ere ziratipiak?
1: Ez, bada desnibel, ba ultra trailean adibidez, bada kasik 8,000 metro desnibel, beraz, berda, zinez, untxan, entrenatua izan behar, mai.
0: Azken aste otan, ta, kusten duzie, batzuk entxatzen dira, itiat, ibilbide batzu...
1: Ba, ikusten ditugu, ez da hor, badira, bon, hainiz haste hor girela mendiak garbitzen pixkat, eta ikusten dira, haste buru guziz, izan dira hor bi haste buru luzeak, eta ostirala eta ibiakeutzarekin, baigoriko plaza beti azen, hainiz jende bazen, eta bai, batzu egin dira entrenatzat hor apirilean izan dira. Dibidez, hemen zauzen dugu baiunako talde bat, hor, pasatu dute, hor, haste buru oso bat bankan, anlo egin dute, eta biegunez, izan da dira, hor, lasterkan, zerbait, jada zerbait ekartzen duela, jendea ekartzen du, pixkat, eta gero, hor dira, hemen lo egiten dute, hemen jaten dute, bon, zerbait ekonomikoki ere zerbait ekartzen du.
0: Jendeak, prezeski, nuntik heldu dira?
1: Kasik erdia eskualegetik. Eskualegetik eta pixkatu junago behar nesak ere badira, ez ditugu gurekin sartuko eskualegian, baina departamentutik kasik euneko irologoia. Hala, egualdetik euneko amaja, eta bestia gero, dira, Tolosaldera, Bretainatik ere hainitz, badira. Urte guziz, badira, talde desberdin batzuk diten direna Bretainetik, eta gero Tolosaldetik.
0: Informazio praktikoen aldetik?
1: Hasiko gira aparkalekuekin. Hori da, be, 2,800 lasterkari gehi publikoa, gehi 500 laguntzaile, hainitz jende hor urbiltzen da ostiral goizian. Izanen dira aparkaleku desberdin batzuk eta hor berko dira zinez errespetatu. Artia izan dira ere ahete batzuk hor erriko etxe guziekin hor debekatzeko aparkatzia bide bazterretan adibidez, ez bide bazter guzietan, baina leku batzuetan hori zinez berko da errespetatu. Etxe ditugu ere bide zonbaitzu, beti sekuritate maila, hor badira egia da adibidez, eiartzerat joaiteko aldudetik bidia askitipia da. da, ez gira hain egeskik urutzatzen, beraz, hor, adibide bat da, hori badira beste batzuk ere, bide hori etxi dugu, jende aparkatuko da hor belaunen aparkalekian, errekagorin aldu den, eta hor nabetak ezagir ditugu. Eta bergauza izanen da euntzaien, badugure hartzeko leporat joaiteko, ez da debekatia izanen, baina idekia izanen da bezik sentsu batean, ara, hori dena zinez beharko da untsek espetatuz, eta hor zerbait gertatzen bada, edo ez bezik gure gurtxan, esten ditugu bide horiek usteko suhiltzaileak urbiltzen, behar bali ma da.
0: Lekia merean, jateko eta edateko, elkarten xoko bat ere badela,
1: bai, bada hemen elkarteen txokoa, bai gorriko plazan, eta hor elkarteen txokoan lan egiten dute hiru eskolak, bai pribatua, bai publikoa eta ikastola, eta hor atxikitzen dute ostegunean, egun osoan, gero ostiral goizetik, ibiakoitz atxarte gauaz ere, hor dira, eta hor atxemanen da dian eta edatekoa. Aldudeko plazan ere hori izanen da ostiralian, aldudeko eskolak taluak eginen ditu. Beraz, egi guzietan atxem maiten alko da egeski jateko eta edateko. Bai. Eta biztan dena, ostatu guziak ere idekiak dira biztan da.
0: Eta ibiakoitza txaldia ikilan, untsaz sari banaketa ineten horia heldu da?
1: Bai, hori sari banaketa bostontatik landa egiten dugu. Eta, ara, hor, aski luze da, hainitz sari badira. Eta hor ere, bo, momentu goxo bat pasatzen dugu. Eta gero, bada, afaria, zikirua, ezkerpaletan. Eta laguntzaileak biltzen gira beste hemen plaza xokon, guen artian pixkat momentu goxo bat ere pasatzeko guren artian, eta gieda, iru egunez hor ez gira bat ere gurutzatzen edo guti. Beban, kasik behirun gira hor ibiakoitzatxean, momentu goxoa hor.
0: Haro hitxa du, zerua untxak argatuik, gertatu izan da, deia ere?
1: Bai, hori da, esperientzia bat dugu, meban, kusiko ze emanen duen, gero da gaua, ostiraleko gaua hori pixkat otzarekin, aizia balin bada ere, aizia eta otza, aiziarekin, be, otz gehiago duzu, baina ere, gertatzen dena, da piketak hor markatzekoak iratzen dira. Eta gira behiz gibeletik pasatu behiz markatzeko, voilà, eta kusiko, bon, presgira, pentsatzen dut presgirela, otzaren zat, euriaren zat, badira plan B batzuk ere, adibidez, sobera arotxak abalin bada, behez gira adiko kaskoratik ganen, eta behiritik pasatuko gira. Bo, hala, hori da, plan B horiek prez dira, izaiten altira plan ezakitzon bat desberdin, baina, bon, mentsatuko gira, hor, zinez, jendea hartako, hainiz jende bada mendian, elkartetik, banatzen gira pundu desberdin batzuetan, eta pixkat, kusteko gauaz ere, joeten gira pundu guzietat, kusteko zinez nola pasatzen, ez da gu, baigoriko plazatik, ez dugu kusten, adibidez, euntzaien edo adiren kaskoan zeharua egiten duen, beraz, ala, hor, beti lotura bat atxikitzen dugu pundu guziekin, kusteko zehegin, eta behar balin bada edo parte batez estatu, edo desbideratu, kusiko. Eta hori, be, aintzinetik ez da jakitzen ala, hori zinez azken mementuan egiten da.
0: Horten gomitalo zatuko du, Baigorriko pasai eder horretaz goxatzeko, eta lasterkariak ere sustengatzeko, eta dena den ondoko horrenetan ere mintzatuko gira, Pantxika.
1: Hala, mila esker matxina.
2: Eta, bon, aro ikerlen arabera, ostiraleko gauekoa baitute arrangura, beraz, Euskal Trail antolatzailek, bon, ez dutelako aizerik aipatzen, Ipar mendebaleko aizia, baina ez du iruri luke, ez duela azkar ufatuko, eta ez dela halako euri hauntzi handirik ere izanen. Bon, ikusiko dena den, nola izanen den, eta hala, beraz, Euskal Trail, Euskal Irratietan ere, biztan dena, unen berri ere emanen, dauzuegula, guerditerdi, Euskal Irratietako berrien laburpena berehala egiten, dauku lorea, maieran zenek.
3: Euskal Elkargoaren antolaketa eraldatua aurkeztu du goizuntan Alain Hiriart presidenteak, orain arteko lujalde poloei sei polo tematiko gehitu dizkie lehen zazpi zuzendaritza nagusi ziren lekuan, una tematikoak elkarrekin bizi, elkarrekin hasi, ondasun amankomunak babestu, eskualegian ikasi eta lan egin, parte hartu eta kooperatu, eta lujalde ekintzarako baliabideak, bestalde taldekatu ditu orain arte autonomoak ziren arduradunak. ELB sindikatuak ardiazlei gomendatzen die paueko laborantza ganbararen azken gutunari ez erantzutea, gutunean bortura eramaten diren artaldean mugimenduak deklaratzeko galdetzen die azleei, ELB-ek salatu du administrazioak jadanik badituela informazio horiek guziak eta neugia zentzugabekoa dela, salatzen dute laborariak jadanik paper eta deklarazio gehiagiren pean direla. Atzo Baionako auzitegiak laurteko kartzela zigorra ezarri dio gizon bati bikotekide oliaren aurkako tratu txar jarraituen gatik, bi urte eta erdi egin beharko ditu presondegian gizonak. Jendarmeak 2024ko ekainan atxilotu zuten 45 urteko gizona hiriburun, urte bete iraun zuten bikotekide oliaren aurkako tratu txarrek, prokuradoreak sekulako bortizkeria salatu du. Igandean homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna ospatuko da, Ribazko Zelkarteak elkarretaratzea antolatzen du ahatseko sei horrenetan Baionako Herriko Etxearen aintzinean LGBTI plus fobien errealitatea agerean usteko helburuarekin. Ikus entzunezko publikoko langileak ahanguratuak dira, diru murrizketak eta ekonomiak aipatuak direlako azkarki azken denbora horietan, batzuetan ere telebistako kate batzuen batzea aipatzen da, langile batzuek diote autopolitikoa dela eta urrengo Frantziako hauteskunde presidentziala erabaki garria izanen dela telebista publikoaren etorkizunari begira. Kirol itzorduetan pilotan eskuskan Angeluko pilotarienak lehiaketaren finala da gaur eta Espinal eta Dukazu hariko dira Etxeberri eta Sanchezen aurka. Haintzin partida gaueko sortietan izanen da, Salbat eta Eneko Ibarrola hariko dira Dualde eta Etxeberri Borteiriren kontra. Futbolean gaur ligako 36. garren eguna da gizonendako, ahatseko zazpietan Atletik hariko da Espainolen aurka eta gaueko Bederatzietardietan Alavesek Bartzelonako taldea errezebituko du. Bukatzeko, bihartik goiti 4.000 bat lasterkarik partertuko dute 29. garen eskualtrail famatuan, 10.000 bat jendek parte hartzeko izena eman zutelarik aldiz, baina baldintza honetan iragaiteko lasterkarien kopurua mugatzea behartuak dira antolatzaileak, 7 lasterketa ezberdinetarik lehena aurrena izanen da bihar ahatsaldeko 3etan, tiki trail delakoa, helduen lasterketak ostiraletik igande arte iraganen dira Baigorri inguruetan, eskual trail segitzen alko duzue eskual irratietan. Urrengo berrisailak arratsalde untan, bostontatik goiti, Charlotte Etxeberrirekin.
2: Eta zurekin segitzen dugu Lorea Maiegan zen, zeren Euskaraz Baikara lelopean berriz hor baitugu ekainaren sei eta seian azoka zazpi garen aldikot ziburuko Euskal Liburu eta Disko azoka da hau. Una zuk prestatu daukuzun erreportaia gaurkoan.
3: 41 argitaletxe, disko etxe eta autoekoizle bilduko dira ziburuko liburu eta disko azokaren zazpigarren edizioaren dako, 23 liburu gintza arloan eta 8 musika arloan. Euskaraz Baikara lelopearekin iraganen da ziburuko liburu eta disko azoka urten eta euskararen ahnaz gune baten proposatzea dute helburu antolatzaileek. Genofa Beroko irigoin antolatzaileak aurtengo leloa azaltzen digu.
4: Bai, hori da, urtero lantzen dugu olako lema bat aukeratzen dugu eta irakurketa politiko bat edo plazaratzen dugu eta urten beraz jan bezala Euskaraz Baikara lema aukeratu dugu eta hori nundik nola ohartzen gira, bai iparraldean eta bai hegoaldean oroko jadela holda jaldiarena, holda jaldi juridiko politikoarena. Eta orduan batetik argi dugu behar dugula ala, aldarrikapenean eta bojokan segitu. Baina gero nahi ginuen ere uartarazi edo joitarazi modu pertsonalean ere eta baita kolektiboki ere aldarrikatzeaz gain badugula ere guretik egiteko aukera eta euskaraz bizitzearena bai badela gauza bat egunerokoan lagun artean, familian, elkartegin zan bideratu dezakeguna. Eta hori importantea da, aldarrikatzea bai, baina egitea ere, eta bide hortatik, ziguruko azoka, bada adibide gure ustez bizikion bat, ebe plantan ezartzen dugulako leku bat, momentu bat, egun oso bat irauten duena, euskaratik eta euskaraz, euskara utxean astetik guru.
5: Bestalde, doinu ele euskara utxezko plazentxareak proposatzen duen ibilbidearen bosgarren etapa izanen da azuka baztan Oiartzun, Azkoitia eta Zarautz errietatik pasa ondutik. Euskal kultur erakundeak erabakidu einberean ekitaldia laguntzea aurten Frank Suarez, Euskal kultur erakundeko egitasmo arduraduna.
6: Esan ditu diru murrizketa batzu bai estadoaren eta departamentuaren aldetik eta bukatu dugu urtea hori joan den gure biltzar nagusian. Hori haipatu dugu, minus batekin, ogoi mila euroko minus batekin, eta hori lehen aldikotz gertatu zaukula, beraz, kolpe bat da, eta beraz, behar izan dugu gure funtzionamendua eta gure sustengu guztiak berantolatu, eta ziburuko azokari begira, ekitaldi bikaina da guretako, euskara utxezko egun bat da, euskal kulturaren niztasuna, berastasuna, hori dena erakusten du, erakusleio bikaina da, programazio ere bai, egun alaia, jendea euskaraz postatzen duen egun bat, eta arrazoi guzti horien gatik, mantentzea erabaki dugu, guztiz gure helburuekin azokak bat egiten baitu, ekeren helburuekin, eta beraz hori espero dugu ondoko urteetan erai mantentzea, eta agian, laguntza, beste laguntza datzuk lortzen bai baitugu, hor segitza ere bai azoka gero eta gehiago sustatzen.
5: Bai, justuki zerrik hartzen du eskualgintzari eta egitarrei azkenean azoka horrek zer gaitik hainbeste importantea da, azkenean horako arnazguneak izaitea.
6: Arnazguneak dira, justuki euskararako arnazguneak dira, ziendea pozik eta talasaiki eta normalki, nunbait, euskaraz bizitzen aldu egun aberats bat, eta bizki erakargarria da, zeren hor ikusten da gerota jendetsuagoa dela, erakus main gerota gehiago badirela ere bai, eta da trukatzeko itzoria ipatua izan da, trukaketak badirela enitz, bai publikoa eta kulturera gileen artean, eta lotura enitz sortzen dira, eta hori bikaina da, bai gure lujalderako, baita ere beste lujaldeen zatzen, guretako ziburuko azoka adibide bat da garatu behar litekena beste hain batukitan.
5: Adurlarria antolatzaileak azoka jende txua izatea espero du behiru aurten.
7: Bai, urtetik urtera emendatzen ari den kopurua da, eta iaz, okerrez banago, milako langa hori gainditu genuen, eta bueno, aurten espero dut askoz ere gehiago izatea, sobera estutu gabe, ze plazak daukan tamaina daukata.
5: Bost gune izanen dira ziburun, liburu aurkezpenak, aurren ikusgarriak, kontzertuak, Maite Larburu, Pantsiz Bidart eta Mari, edota Jurgi Ekiza besteak beste hariko dira, xehetasunak eke.eus webgunean.

0: Ziburutik endaiarat jauzi batez irrikitan kronika endaiako ikastolakoekin.
1: Ikasi. Partekatu. Irriarekin. Irrikitan, aurrekin ikasi, partekatu eta alaz, irriarekin, irrikitan kontatuko zutenaren zain.
2: Ni oier deitzen ez eta zazpi urte ditut.
3: Ni aiz deitzen ez eta bost urte ditut.
4: Ni lui eta bost urte ditut.
5: Ni Eleni naiz eta sei urte ditut.
6: Ni Erroan ez eta zazpi urte ditut.
7: Ni Txeman ez eta zazpi urte ditut.
8: Niki bai naiz eta saki urte ditut.
9: Ni mare naiz eta zazpi urte ditut.
10: Niki menz naiz eta dauka zazpi urte.
11: Ni alen naiz bost urte ditut.
12: Ni naiz David eta dakat zei urte.
13: Ni jana naiz eta saki urte ditut.
14: Ni Luka naiz bizitzen naiz endaian eta saki urte ditut.
15: Ni deintzen daiz Luken eta ere badut bost urte.
16: Libera ditzen naiz eta ditu sei urte.
17: Nintzen naiz handura eta dutxe urte.
0: Egon zinaten herri urratxan?
18: Ez.
19: Bai.
18: Ez.
19: Ez.
18: Ez.
19: Bai.
18: Bai.
19: Ez.
18: Bai.
19: Ez.
18: Bai.
19: Ez.
18: Bai.
19: Ez.
18: Bai.
19: Bai.
18: Ez. Ez.
19: Ez.
18: Ez.
0: Zer da gehien maitatu zenutena egon zinetenak? Egon zinetenak altxaskoa, zer da gehien maitatu zenutena?
20: Jokoak egiten.
21: Zuzenen ibiltza.
22: Pestatu.
23: Puzgarretan ibili.
24: Puzgarretan ibili.
25: Lagunekin jolastea.
26: Hamburgesak eta helatuak.
0: Kantu bat duzu ez, irratirako? Nola deitzen da? Kantatuko duzu?
27: Kantitza bai guztura, juhu!

0: Norbait autobusean joan zen herri urratxera?
1: Ni bai. Ba,
2: ni bai.
3: Ni bai.
0: Zer moduz autobusean herri urratxan?
4: Ongi. Ni nire aje bai, nire itatamak joan dire autobusez.
0: Normalean ibiltzen duzu autobusa?
5: Nire aita joan da txikotxez.
0: Guraso abion dira herri urratxera?
6: Ba! Nire amabai! Nire amabai! Nire amabai!
0: Azken galdera bat, edo azken gauza bat, agurtuko ditugu irratiko lagunak?
6: Ba!
7: Ba! Ba! Ba! Ba!
8: Ba! Ba! Ba! Ba!
9: Ba! Ba! Agur!
10: Irikirikitan!
9: Ikasi!
10: Irikiriki!
9: Partekatu
10: Iriarekin
11: Hendaiako ikastolako aurrekin ginauden hementxe eta hala ziburu Hendaia eta orai beste jauzi batez joainen gira ondaiziela saio untan Tarnoserat. Tarnos Ocean harrera etxe medikalizatua da eta ezgaitasun egoeran diren helduendako urte osoko egoitza ere eta azken 9 urte hauetan ate irekitze egun bat antolatzen dute eta Arantxa Irieder zurekin dituzu ba ate irekitze horien aipatzeko gomitaka.
12: Hiru gomita ditugu mai honen inguruan. Gurtuko dugu behar bada egoiliera, Amaia Lazkor.
13: Egunon.
12: Ondotik aurkeztuko dugu zure burua, Pantxika Urrizaga.
13: Egunon.
12: Eta Juli Ruo.
13: Egunon.
12: Pantxika zurekin hasteko, nahi zenuten irratira ere etorri pixka bat ikusgarri egiteko gunea, egun berezi hori, helburua baita ere, bertan bizi diren egoilierak ere ikusgarri izan daitezen. Ez aurkezten liguzu, Tarnos Ocean lehenik?
13: Tarnos Ocean zentro bada, irurogoita sei presuna han bizi dira, egunero, gaur egun, jende helduak dira, istripu ondorio, edo eritasun luze, izaiten alda dira, elbarrituak bilakatu dira horrela, edo sortzaz ere oksigena gabeko arrazoako ondorioz hasteko. Be urte guzian hor dira, zentro hori da erritipi bat bezala, Maia?
14: Bai.
13: Zinez, astapenetik, Tarnoseko erri zentroan ezagia da, aurrentzat ere eskola joaiteko zentro hortaik behar zuten pasatu, bon, guai, badira, zita beti hortik pasatzen, zinez, erri zentroan nahi ginuen zentro hortan hasteko izan jende guziek haremanak ukaiteko denak elgar
12: kurutzatzeko
13: bai hori bera.
12: Eta ez bazter egoiteko, ez bazter usteko, zakit itzori ere berba egokia da?
13: Bai, ez bazter usteko alainan.
12: Ongi, eta zure ondoan duzu beraz Amaia, lehen agurtu dugu Amaia, zu egoilera zira beraz, Tarnosen bizizira, Tarnos
14: bai.
12: Ozeanen.
14: Bai.
12: Eta nungoa zira, zure burua orkestena ligozu?
14: Bunuzeko.
12: Bunuzekoa. Zetxekoa?
14: Inbarnaia.
12: Ados, hori importantea baita biztan da. Eta beraz, badu zonbat urte bertan bizi zirela badakizu?
14: Amarra.
12: Amar urte? Ados. Eta beraz, urte guzian han bizi zira, gauak eta egunak han pasatzen dituzu?
14: Bai.
12: Eta nola pasatzen da?
14: Unza.
12: Eta aipatuko dugu berantago, berba galdeginen dizut gehiago ikusgarriaz gero, Amaia?
14: Ados.
12: Ados bazira. Hirugarren pertsona bat baitugu mai inguru untan. Maiatzaren amalauan ere Juli Ruo zu hor izango zira. Ez zira zentroan ari lanean zu, zentro hortan. Baina maiatzaren amalauko egun hortan parte hartuko duzu. Aldiz, ergo terapeuta zira eta kantaria ere zure izena hor. Hortik zagutzen maituko gehiago, zure buru orkesten aldozu pixka bat?
15: Bai, egunan deneri, Juli naiz, eta ustalitzekoa naiz. Ba, astapenean, bai ergoterapeuta naiz, elbarritasun duten aurrekin, bokalen. Eta orain duela hiru urte, intermitantea gisa kantatzen dut, eta orain nire lanbidea nagusia kantaria da. Baina txikitzen dut ere nire lana ergoterapeuta gisa asteazkenero. aurrekin eta gustatzen bazaita initz aurrekin lan egitea eta mundu honetan lan egitea.
12: Pantxika da zure gana din edo nola pasatu da hor ahremana egun hortako?
15: Pantxikak lan egin zuen, nire zentroan, itzinan, bokaren, eta duela, ez dakit, hilabete, kontaktatu ninduen. Kontzertu bat egitea Tarnosen, Le Petit Chariot festivalan, eta zinez oso posten naiz kontzertu bat egitea. Nire diskoa orkesteko eta bertso batzuk ere egiteko.
12: Randuzu ez dugu, oraindik aipatu baina Le Petit Chariot izena du festivalak, zenako Pantxika?
13: Ordean Le Petit Chariot da lehenbiziko izena gure elkartearen lehenbiziko izena eta zuen buraso batzuek zuten pentsatu eta denak txikiak baitziren ordean izen hori eman dute eta ordean ala zendako gure festivalain izena den eta ordean egun hartan ara aniz artista etortzen dira eta izigarrik pozik gira Juli heldu baita, baina nire guraso etortzen baita. Ordean urte guziana izan gira lan egiten Filip Alborrekin, kantu idazten, musika ere pentsatzen, aniz lan egin dute Filipekin. Festival hori azkenean urteko lana dena biltzen dute eta biltzen du eta erakusten alko dugu zuen altasun guzia, Amaia?
12: Erran duzu, festival bat da, deneri bai. Irekia, itza hori da, biskat ere, irekia izaitea, hori nahi duzu,
13: Hori bera, deneri irekia da, sarrera ere urririk da, jende guziak bediteko familiarekin eta denak elgarrekin etortzeagatik. Ikusten alko dira antzerki gauzak, jantza, afrikano jantza, batukada hori dira Brasileko perkusioak, eta hor guzietan presuna elbarrituak parte hartzen dute, ordean zinez, ez da egun bat da urteko lana. Mm-hmm. Eta ala batzuk ere josten dute, eta egun hartan hori guziak, arte guzi horiek markatu ikusten alko ditugu.
12: Zenta zehazteko, beraz lehen errandizazuan tenatik kanpo, zentro hortako egoilierek ez dute lan egiten?
13: Hori bera ez dute lan egiten al, egoilieren gauzata nahia da, ebe hek ere ejola bat ukaitea, gure gizartean ejola bat ukaitea, eta elgar gauzak egitea, eta partekatzea hasteko.
12: Diferentzia hitza kendu iztegitik, inklusioa sartu, ez, piskatolakoak ere?
13: Egia, anitza ipatzen dugula beti diferentzia, jenden diferentzia, baina nik egia ez dutala bate hitz hori emaiten, ahiago dute erran, bakotxa gure berezitasuna badugula, tipi handi, ala denetai badela, denak elkartatzen girelarik, ebe gauza hainitz posible dira, eta aniz gauza egiten aldugula. Eta hori da gure aberastasuna azkenean.
12: Amaia, nahi zu zerbait gehitu, badu behatzi urte egiten dela egun hori, berazuk ezagutu dituzu denak, nola pasatzen da egun hori?
14: Unta.
12: Bai, egun importantea da?
14: Bai.
12: Bai.
13: Aniz jende heldu da, usaian azken bi urtetan, hiru urtetan beden 600 jende etorri da.
12: Bai,
13: bai, bai. Ordean pasatzen dira, baina hala, nahi dugu ono gehiago gure zentroa ezagutu arazi, eta gehiago da ere, eskolekin, beste zentroekin, beste elkarteekin, ondoko elkarteekin lan egiten dugula, eta harremanak egitea jende guzi horiekin. Hor ez dugu aipatu, baina aurte eta jaz ere Vilapia Lizoarekin aniz lan egin dugu bigarrenekoekin bi aldiz etorri dira gure zentrorat kirola eta parte hartzeko eta gehiago harremanen egiteko gazteeri buruz aurten ere aniz lagundu gaituzte zenta gainera diru eskaintza undi bat egin daukute festivala horrendako.
12: Bilapiak.
13: Bilapiak, bai. Mm-hmm. Eskertzeko parada dugu egun, zueri esker, ordean erraiten dugu da, amaia, untsa zena.
12: Bai. Zenta, amaia hor da, laire, zaintzeko dena ongi erraiten duzu la pantxika, eh?
13: Ba.
12: Untsa ari da momentuz?
15: Bai,
12: untsa. Juli, zuk beraz erran duzu, orain gutiago, baina ergoterapeuta gisa lan egiten duzu oraindik haur elbarrituekin gehiago. Arremana aipatu du hainitz pantxikak itza, arremanaren aldetik, zuretzat ere garrantzia badu, uste dut ere zure kantuetan agertzen dela hori, agertu nahi izan duzula?
15: Ba, inklusioa eta elbarritasun nozioa. Oso garantitsua da niretzat. Eta orain, ba, artista gisa idatzi nituen bi kantu hori buruz, bat eki deitzen dena, eta bigarrena sensibilite deitzen dena. Eta sensibilite kantuarekin lan egin noen Pemarten, le foyer Pemarten. Eta grabatu genuen elkarrekin kantua, eta gero bideoklipa egin genuen elkarrekin. Eta orain, nire konzertuetan kasik denak nirekin dira. Oholtza gainean eta nire kantua sensibilite kantatzeko. Zinez oso unki garria da nire mesua garantitsua nire kantuan da desberdintasuna, berrezitasuna. Zinez indar bat da eta denak elkarrekin gauza oso politak egin dezakegu.
12: Eta sensibilitatea hortan? Zentralitatea badu, hitz horrek, sensibilitateak?
15: Bai, deskubritu dut horiekin, sensibilitate handi bat dute, ni bezala, zinez oso sentikortasun pertsona bat naiz. Eta haiek ere, beraz, inspiratu nauk kantu hau, erraitea denak berdinak dira azkenean. Eta horregatik, posten naiz kantu hau kantatzea elduden ostegunean. Tarnosen, denak elkarrekin, beste pertsunekin ere.
13: Anitz errepikatu dute zure kantuaren ezagutzeko.
12: Ados.
13: Bai.
12: Amaia, zuk kantatuko duzu ere?
14: Bai.
12: Ah, ados. Bo, gero entzunut, Amaia, zuk dantzatuko zenuela?
14: Bai,
13: ere egia. Urte osoan ere egin ditugu egun batzu jantza eta inguru hortan espektakulu baten ere prestatzeko, eta hor jantza bat izanen da aurrekin.
12: Ebe, gomita luzatua, milesker Amaia Lazkor, Pantxika Urrizaga eta Juli Ruo. Eta...
13: Milesker zuri arantxa, gure egezibitzea gatik.
12: Berdin bukatuko dugu Juliren kantuarekin, sensibilitek. Milesker, sanuntza?
13: Milesker.

Ostegununtan txaleko biontan tarnoseko musika eskolarekin hasiko da eguna Afrikar dantza ondotik Tolosako Anver du Monde kompainiaren ikusgarria batukada eta hemen entzuten dugun Julie Rouault Julie Rikin ere kantaldia eta hemen entzuten ditugu elgarrekin ari.

0: Guraso taldekoak ere hori zain direla. Hala, itzordua emana dugu eta gure gaurko ondaiziela boruratzeko, gaur hartzeko saio baten berri emaiten daukuzu hartzen letona, oilo, saltza.
1: Gerdion bai marianez eta hori zanengira algarrekin ez azuetatik goiti oilo saltza eman kizun herentzat Tito Aizagerre, Christian Etxaluz, Maitena Etxeber eta Andie Santomari eta rahu saio bezala amikuzetik abiatuko gira eta gai orokorretara joanen, bat batekoan, bertsulariak bezala eta ea gure saltzak hartzen duen hala ez, sari arte.
0: Ez ala minduko, mil esker hasteko eta sari arte zazpiontai goiti eta unekin batian bururatzen dugu gure gaurko ondaiziela saioa. Egon gurekin eta pasatxa leona.
2: Eta txaldeon guziri oren batera aldua midesker marianez eta emankizun berezi baten entzuteko tenorea dintzauku.
3: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
4: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua.
3: Antxeta irratia, entzun, esan, adierazi.
5: Ipar orratza.
3: Euskaraz eta zintzoki.
6: Eguardion entzule. Ipar orratza saioan jarraitzen dugu, oraingoan antxeta irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Eta saioari hasiera emateko, ba lehenik eta behin eguraldia zein interesatuko gara. Asteazkenean eguraldiak udazkeneko itxura hartuko du, giroa goibela izango da, temperatura maksimak 15 eta 16 grado ingurukoak. Izango ditugu, ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da, boladago horrekin batez ere arratsaldean eta hegoaldean, eta zerua hodeitsu eta edo oso hodeitsu egongo da, tarteka zaparradak egingo ditu batez ere iparraldean. Eta ostegunean iparraldean euria ugariago egingo du eta giroa bertan ba goibela eta bustia izango da, hegoaldean euria urria izango da eta noizbehinka ostarteak zabale daitezke. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da, bolada oso gogorrekin, kostaldean eta Ebro ondoko eskualdeetan ere bai, temperatura maksimoak bizpairu gradu jaitsiko dira eta udazken itxurarekin jarraituko dute. Ordu batak eta bi minuto pasatxo ditugu hauet dira landuko ditugun gain nagusiak. Irungo Martin Dozenea eta Artiako Gaztelekuek maiatzan zehar antolatu dituzten ekimenak aurkeztu dituzte egitaraua osatzeko orduan, hilabete hasieran batzarrak antolatzen dituzte ideiak eta proposamenak partekatzeko. Ostirala honetan aldiz Irun Bizi Foroaren baitan Irungo aurreskoletako aurrak eta Gaztelekuetako gazteak eta nerabeak Nuria Altzaga alkateordearekin bilduko dira. Eta, bueno, guztionen inguruko xetasunak ere bildu ditugu, Lierni eta Amaia Artia eta Martin Dozenea Gaztelekuetako begiraleekin. Bestalde gazteak on elikadura erronka lehiaketaren bigarren edizioa azken fasera iritsi da, eta atzotik aurrera, atzo bertan, ireki zen herritarren bozka egiteko aukera. Gazteen parte hartzea sormena ardatz hartuta ekimenak elikadura jasangarriago eta osasuntsuago baten aldeko proposamena bultzatzen ditu. Lehiaketa komunitatea hezkuntza eta elikadura uztartzen ditu topagune eta inspirazio espazio bat sortuz proiektu hau mugasaindiko lankidetzaren emaitza da Gipuzkoako Foru Aldundiaren ideiak egitasmoaren babesarekin eta herritarren parte hartzea funtsezkoa izango da irabazleak proiektu honetan hautatzeko. Oiana Galardi, Laboretxen Gudiko kidea eta gazteon gazteak on egitasmoaren koordinatzailearekin hitz egin dugu. Eta kronikaren tartetxoan aste azkenero bezala inguru giroaz basogintzaz aritzen gara denon basoa kronikarekin gaurkoan Biomasa forestalari buruz hitz egingo dugu, tradizio energetikoaren garai hauetan, ba, dena berdea da, dena zeo bi neutroa eta diskurtso faltso horretan, bueno, ba, basoak aintzinako etxei bati aurre egin behar diote biomasaren ustiak eta industrialari. Eta beti bezala, Edu Zabala gure laguntzailearen eskutik izango da. Baina horretik aktualitateari, bueno, ba, errepasoa emango diogu. Bien bitartean 2025an erroldatutako Irungo bizilagun berriei harrera egiteko ikusmira programa martxan jarri du Irungo Udalak. Honi esker komunitatean integratzeko beharrezkoa duten oinarrizko informazioan jaso dezakete, bereziki migratzailei zuzenduta. Arabiera eta errumaniera ba, bitartekarien laguntza dute eta intereseko bizita gidatuak, informazio bilerak eta talde topaketak egingo dituzte maiatzaren 11etik ekainaren 3ra bitartean asteazkenetan goizeko 11etatik ordu batetara eta ostegunetan 5etatik arratsaldeko 7etara. Hirian bizitzeko oinarrizko orientabide praktikoa emanez zerbitzu publikoak, kulturguneak, prestakuntza jasotzeko baliabideak zeintzu diren informatzen dituzte eta era berean intereseko hainbat bisita egingo dituzte taldean. Udaletxeko areto nagusia, zebea udal liburutegia, SAC herritarren arreta zerbitzua, Bidasoa bizirik erakundeko egoitza, Oiaso museoa, Ama Xantalen edo eta Plaiaundiko parke ekologikoa, besteak beste. Izen emateko EPEA itxita egon arren interesa duten iritsi berri diren herritarrak onartuko dituzte oraindik ere. Horretarako 9943-4656-25 telefono zenbakira deitu beharko duzue. Bestalde, honi lotuta baita, ongizate arlotik elkarrizketarako eta garapenerako kultur anistasunaren munduko eguna antolatu dute Irunen. Maiatzaren 24ean Zabaltza plazan izango da goizeko 11etatik aurrera Irunen elkarbizi diren jatorri ezberdinetako herritarrek haien kultura, jatorrizko hizkuntza eta sinismen gainetik bizikidetza eta elkar ezagutza eguna ospatu dezatela nahi dute. Josu Ikiniz, gizarte ongizate arloko zinegotziak gogoratu duenez, Irungo 75.500 biztanleen 126a Gipuzkoatik bakanpo jaiotakoa da eta Irungo gizartearen kultur anistasuna balioan jarri nahi du Irungo Udalak.
5: Irunek beti jaso izan ditu migranteak edo etorkinak. Irira beste hizkuntza, kultura eta ohitura batekin iritsi dira eta egun gure artean bizi eta lan egiten dute. Gainera kasu askotan ere bizi lagun elkarte, kiro elkarte eta enpresatan ardura handiak dituzte. Hau da, gizartearen parte dira eta hala sentitzen dute. Gauzak horrela, Irunen biziren biztanlerian 164a Gipuzkoan jaiotakoa da, estatuko beste erkideko batean 119a eta atzerrian jaiotakoak 117a. Irun gizarte irekia eta eskuzabala da, hiritar berriak hartzeko orduan, besoak zabalik izan ditu beti. Azken hamarkadatan, migrazio fluxuek gora egin dute munduan eta gizartean migranteen kopurua handitzen ari da. Gutxinaka errealitate berri bihur. Argi dugu, udal gisa eta gizartearen parte gisa, badugula erronka handi bat bizilagun horiek gure artean ahalik eta hoberen senti daitezen eta hasi berri duten bizi proiektuan lagundu eta horren parte izateko. Beti ere, berdintasunaren ikuspegitik. Horregatik garrantzitsua da elkarrizketa, aurre iritzi gabekoa eta zintzoa.
6: Aipatutako kulturanistasunaren nazioarteko eguna maiatzaren 21ean izango bada ere, hilaren 24ean igandearekin ospatuko dute topaketa Zabaltza plazan. Goizeko 11etatik aurrera Sahararren aldeko Tadamon elkartea Abarka gobernuzkanpoko erakundearen munduko arrozak ekimenaren ospatuko dute, baina aurretik ere maiatzaren 22ean Erlaitz elkarte gastronomikoan nork bere plater tipikoa prestatu eta dastatzeko zu artean ekimena burk bere plater tipikoa prestatu eta dastatzeko zu artean ekimena burutuko dute.
5: Elkarrizketa eta bizi

0: Bergarako kulturan iztasunaren munduko eguna ospatzeko antolatu dugun mural txapelketaren saria emango dugu. Bestetik, Eba Menak muralistak murala egingo du egunean zehar kulturan iztasunaren balioa emateko. Mural hori ikastetxe eta bestelako zentroetan egongo da ikusgai. Abarka gobernuz kanpoko erakundearen eskutik munduko arrozak sukaldatuko ditugu eta Irungo hainbat erakundeen estan ere egongo dira.
1: Eta ikastetxeen kasuan El Pilar ikastetxeko laugarren beko gazteak Erlaitz Pagola, Iker Benito, Aitor Iribarren eta Ander Dubernet izan dira ba kartel lehiaketaren irabazleak eta maiatzaren 24ean emango zaie saria. Eta integraziorako elkarrizketa ezinbestekoa bada euskararen erabilera suspertzeko zeresanik ez. Zentzu horretan, korrika, amaitu berritan aekak iragarritako korrikaren 12. eguna osatzen hasi ziren apirilaren 22an Euskal Herriko aekaren 101 euskaltegitan, ordu beteko doako eskola eskaini zuten Irungo aeka euskaltegian ere, oraindik euskarara hurbildu ez direnentzat. Aikako Maider Ugartek azaldu digunez, orain korrikaren ospoa baliatu nahian, eskualdeko mintzodromona antolatu dute maiatzaren 21ean, izan ere joan den martxoan, eskualdetik bitan, eta bietan, ordu txikitan, pasatu zen korrikak jasotako erantzuna, eta piztutako ba ilusioari bide eman nahi diote.
2: Guk ez uste dugu dela aurreko edizioaren ondorio, aurreko edizioa Irunen hasi zen, ilusio handia piztu zuen, jende asko mugitu zuen, eta horren, olatu horren jarraipena do izan dela uste dugu. Oso, zuk esan duzu bezala, oso arro pozik txoratzen gaude Irunen auzoek hartu duten protagonismoarekin, ez genuen, bada zerbait oro harrez genuena espero, eta nolabait lana ere arindu digute, eta haiek izan dira iaiak Irungo korrika eguna antolatu dutenak, gure laguntzarekin, baina haiek antolatu dute. Eta ez zoragarri izan da, ez genuen espero hainbeste jende mugitzea, ez genuen espero alako ilusioa piztuko zunik berriro korrika batek, eta Hondarribin iasan herri guztia mobilizatu du, harrituta gaude, oso pozik gaude. Eta bai uste dugu duzuk esan duzun bezala, guri badagokigula puntu bat, ez, sukaldeko lana handia egin dugu, baina bestalde, bestetik korrika berari ere badagokio, inoiz baino jendetsuagoak ari direztatzen azkeneko bi edizio hauek. Ikusten da oro har gizartean badagoela euskararen aldeko atxikimendu bat, euskararen eta gainera aldarri bat egiteko nahia eta badagola, ez? Beke egon diren erasoen arira eta bar ere bai, eta hori ba noski gure eskualdean ere ba sumatu da.
1: Euskal Herria ez zuzen ere, alde horretatik erabilerari dagokion bultzada eman nahi diote maiatzaren 21ean Bidasoko mintzodromoarekin.
2: Irakaskuntzari dagokion atal hori edo egin dugu, ez? Ate irekiak izan zen hori egin dugu, eta orain dator erabilerari dagokiona. Eta hori da mintzodromoa. Orduan, maiatzaren 21erako antolatu dugu, edo antolatzen gabiltza. Bi egongo dira, bat goizean eta beste arratsaldean. Goizekoa 11etatik 12 terdietara izango da eta arratsaldekoa 6etatik 7 terdietara izango da. San Juanen elkartuko gara, baina euria egingo balu, aeka ondoan daukagu eta aekara etorriko ginateke. Ideala litzateke, ez? San Juan espazio nahiko zakit erdigune hori udalaren aurrean eta ba euskaratik kolonizatzea. Espazio hori okupatzea. Orduan oso sinpletik egingo dugu, ez, ordu eta erdi iraungo du, iritsi argibide batzuk eman, ongi etorria egin, ez, jendeak kokatu, eta ba, guk aurreikusten dugu ordu bete, ordu eta laur deneko kontu bat izango dela asko jota. Orduan, maiak egongo dira, jendea maietan eta eseraraziko dugu, eta mai bakoetan egongo da kutxa bat, bale? Orduan, kutxa horretan egongo dira gaiak. Badaude, gai batzuk kutxa guztietan errepikatuko direnak, eta horiek dira erabilera, Irungo erabilera, eta horrekin lotuta dauden gaiak. Eta gero beste gai batzuk, ausaz aukeratu ditugunak, desberdinak izango dira kutxa bakoitzen. Adibidez, amaian egon daiteke maskotei buruz hitz egiteko gai bat, eta klimari buruz hitz egiteko beste gai bat. Eta B kutxan egon daiteke nizarrakit, ezkontza tradizionala eta bez, auskalo.
1: Euskal Herriaren luze zabalean 70 mintzodromo antolatuko dituzte eta eskualde mailako mintzodromo arrakastatsua izan dadin parte hartu nahi duen orori deia luzatzen diote. Irungoak goizeko 10etatik 11etara eta arratsaldeko 6etatik 7 erdietara antolatu dute. Arratsaldeko saioan ikad

0: tromoa ere izango da gitanoa landu nahi duenarentzat. Izen emateko Irungoa Ekako euskaltegitik pasa, irun@eka.eus helbidera idatzi edota 688-76-2013 telefono zenbakira deitu, besterik ez da egin behar. Eta hitza garrantzitsua bada, gaztei hitza ematea eta diotenari erreparatzea etorkizuneko inbertsioa izan daiteke. Ostiral honetan Irungo gazteek hitza hartuko dute. Hain justu Irunbizi foruan Martin Dozenea Gaztelekuan egingo den bilkuran hiriko aur eta gazteek beren ideiak eta proposamenak aurkeztuko dituzte arratsaldeko 5:30 aurrera. Hortxokoetako eta gaztelekuetako erabiltzaileak elkartuko dira etorkizuneko Irun eraikitzeko. Helburua da gazteen ahotsa udal erabakigunetara eramatea eta hiria hobetzeko proposamenak udaletxean aurkeztea.
1: Gazteen iritzia eta proposamenak oso garrantzitsuak dira guretzako, ze, bueno, ulertzen dugu, beraien hitzak garrantzi handia duela. Eta aipatu bezala guk ere asamblea bat egin dugu udarari begira, eta urtarrietik hasi genuen Irunbizi proiektua, hau da aurretan erabeen parte hartze foroa. Eta, bueno, taldetxo bat izan dugu lanean, urte hasieratik, eta, bueno, beraien proiektua lantzen gaude, eta justo ostiral hontan, maiatzaren 15ean, saio batera batu bat izango dugu hemen, Martin Dozenean, etorriko dira haurtxokotako aur guztiak, proiektuan parte hartu dutenak, Artiako gazteak ere eta guriak ere. Eta saio berezi izango da, aipatu dudan bezala, parte hartzaile guztiak elkartuko garelako, eta Nuri Alzaga Gaztelekuan izango dugulako ere, gure alkate ordea. Gure proposamenak ba, entzuteko, gazteen ideia berri hauek entzuteko eta jasotzeko ere.
0: Irunbizi, Irungo udalaren aurreta gazteen parte hartze foroa da, 12-17 urte bitarteko gazteei beren iritzia emateko, ideia proposatzeko eta aldaketaren parte izateko aukera eskaintzen diena. Izen ematea Gaztelekuan bertan edota WhatsApp bidez 681-9-6-9-8 telefono zenbakira idatziz.
2: Goizetik arrats Hurbilekoa Antxetan.
0: Kantu afaria Ola Sagardotegian. Maiatzak 30, larunbata. 8:30 aurrera. Kantu afaria. Bankako Menditarrak alaituri. Ola Sagardotegian. Erreserbak egiteko 9-462-3011-3010. Maiatzak 30, kantu afaria, Ola Sagardotegian.

0: Ordu batak eta 17 minutu ditugu eta Irungo Martin Dozonea gaztelekuan jarrituko dugu baita Artiako gaztelekuaren inguruan hitz egiten jarrituko dugu. Maiatzan zehar antolatu dituzten ekimenak aipatuko ditugu egitarago osatzeko orduan esan behar dugu hilabete guztiz hasieran batzarrak antolatzen dituzte bertako erabiltzaileekin eta beraiek erabakitzen dituzte zenako ekimen eta jarduerak aurrera eramaten dituzten. Lierni eta Maia Artia eta Martin Dozenea gaztelekuetako begiraleekin hitz egiteko aukera izan dugu. Irungo Martin Dozenea gaztelekura hurbildu gara, baina Irungo gaztelekuen inguruan hitz egingo dugu, hau da Martin Dozenea eta Irungo Artia Artiako gaztelekuen inguruan arituko gara. Kaixo, egunon biei. Beraz, bueno, aipatu aurretik, datozen asteetan izanen ditugun ekimen eta jarduen inguruko xehetasunak. Goazen pixka bat azkeneko hilabete hauen bilantxoa egitera. Lierni, lehenik eta behin zer moduz iragan dira azken hilabete hauek.
1: Oso ondo, nera bepile bat, lan pila bat, oso pozik, txangoak eta oso ondo atera dira, oso balok eta ona, oso gustora.
0: Esango dugu, tartean baita ere aste santua izan dugula, badakigu, bueno, bai, aste santuak, gabonak edo eta udara esan beharrik ez da. Horrelako programazio berezi antolatzen duzuela. Pixka bat tartean aste santua izan dugu, nola pasada, adibidez kasu honetan, ingurun Martin Dozenea.
2: Bai, hori aitorra, aipatzen zuen bezala, guretzako denboraldi bereziak dira. Eta, normalean programak eta potentea ateratzen dugu, baino gazteak jaia dutenean edo oporretan daudenean gehiago, ez? Saiatzen gera irterak eta tailer bereziak sartzen, eta kasu honetan, apirilan, irtera berezia egin genuen, egun pasa Donostira, laserta jekintzarekin eta gero kanopin tirolinetan aritu ginen hor zuaitzetan zintzilik eta gau pasa egin genuen ere eta oso oso ondo atera zen bete genuen irtera hori eta pasko asteko gainotzeko irteretan berdin nahiko kompleto, ondo ibile gera egia esan.
0: Eta esan barra dugu, baita ere, maiatzeko hilabete ontako egitaragoa baita ere aurkeztu zenutela, ekimen eta jarduera ugari antolatua dira. Gaurko elkarrizketakin aurretik ikusi izan ditugu baita ere, behan beko solairuan afitxa batzu daude, non baita ere, bai gaztelekoko erabiltzaileek, gaztetan erabek, hor beraien ideia proposatzen dituzte. Eta hori garrantzitsua da, parte hartze zuzen bat ematen delako, beraiek baita ere proposatzen dituztelako ekintzak, eta horiek kontuan hartzen dituzute baita ere, gero horrelako programazio bat egiteko, ez da?
1: Ideia da, beraien ideietatik plangintza egitea. Artien ere berdin egin dugu, atera diegu asteburuan egin dute papera handia, eta udan zer. Zer nahi dezue? Gazteleku ala karta edo, ez? Da, Martin Dozenean bezala, beraien ideietatik guk forma ematen diegu eta osatzen dugu.
0: Bukaeran baitare aurreratuko dugu pixka bat ja udarari begira, badakizute hor ja, Lierneka aipatu den bezala ja bueltak ematen ari zaretela. Amaia, goazen pixka bat bai hilabete honetako hitzordoi buruz hitz egitera, zerrekin hasiko ginateke?
2: Begira, Lierneka aipatutakoaren arira, gazteen iritzia eta proposamenak oso garrantzitsuak dira guretzako, ze, ulertzen dugu, beraien hitzak garrantzi handia duela. Eta aipatu bezala guk ere asamblea bat egin dugu udarari begira eta urtarrietik hasi genuen Irunbixi proiektua, hau da aurretan erabeen parte hartze foroa. Eta taldetxo bat izan dugu lanean urte hasieratik eta beraien proiektua lantzen gaude eta justo ostiralontan maiatzaren 15ean saio batera batu bat izango dugu hemen Martin Dozenean, etorriko dira haurtxokotako aur guztiak, proiektuan parte hartu dutenak, Artiako gazteak ere eta guriak ere. Eta saio berezi izango da, aipatu duan bezala, parte hartzaile guztiak elkartuko garelako eta Nuri Alzaga gaztelekuan izango dugulako ere, gure alkate ordea. Gure proposamenak entzuteko, gazteen ideia berri hauek entzuteko eta jasotzeko ere.
0: Hori ze ordutan izango da?
2: Arratsaldeko 5:00 hasiko gera.
0: Irun bizi, proiektua aipatu izan dugula Antxeta Irratian bai, baina gehiagotan gogoratuko dugu hori martxan dela, eta bueno, ba, ekintza interesgarria dudarik gabe, bai proposamen hoiek, kasu honetan, bueno, udaletxera eramaten direlako, eta horre eztabaidatzen da, eta bueno, proiektu hoietatik, proiektu batzuk, errealitate bilakatu daitezkelako. Beraz, bueno, ba, ikusten dugunez baitare, parte hartze zuzen hori ematen ari zarete baitare, noski Gaztelekuen bitartez. Lierni, bueno, ba, guazen baitare bestelako itzorduak aipatzera, zerrekin hasiko ginen...
1: Horrela nabarmentzeko edo, egingo dugu, bai Martin Dozenea, bai Artiak batera, txangoa, maiatzaren 23an, Leitzaranera, egitea orientazio ginkana eta bizikletan bueltatxoa. Orduan animatzera gazteak parte hartzera.
0: Aldez aurretik noski izen eman behar.
1: Hori da, izen eman behar da, edo informazio guztia dago beti bezala gure gunean, eta bestela edo bai Artian, bai Martin Dozenean.
0: Horrako txangoak maite dituzte, eza, hau da, ateratzea, ginkanak, tirolinak, eta horrela.
1: Maite dituzte eta maite ditugu. Baita.
0: Esan marra dugu baita ere, bai Amaia eta Liarneren kasuan beraie begiralea direla, eta bueno, ba, ekintza hauetan baita ere noski parte hartzen dutela, parte hartzen duzue. Hau da, ba, bai Erlaitzera juten zaretenean hor ba, kanpina egitera, beraiekin juten zarete, o, txangoak eta horrelako gauzekin. Noski, oso ongi, bueno, ba, guazen bestelako aktivitateak aipatzen.
2: Bai, orain maiatza iristen zaigula, auzoetako festak ere martxan ditugu. Eta hilabete hasi genuen Larrendi eta Olaberriako festetan bingo musikatu bat eskaini genuen, eta aurreko astean Landetxako festetan egon ginen, eta giza futbolina izan genuen, eta oso harrera ona izan dugu. Eta hori, hasi ditugu ja festetako, auzetako festetako martxakin, eta aurrengo itzordua izango dugu Belaskoneako auzoan, ja datorren hilabetean.
0: Hori ja, ekainean izango da, ez da?
2: Hori da, hori ekainere begira, Belaskoneako auzo elkartarekin, ba, zehazte be, prestatu guia.
0: Ja, bueno, sorpresa izango da, ez? Bale. Oso, galdetu behar nizun, ja, horri ikusia mazertu, baina sorpresa da, eta, bueno, hor utziko dugu, hori Belaskoneako auzoko beste dagokionez, Liarni beste itzorduren bat aipatzeko.
1: Ba, gu hemen artean, bueno, bukatuko dugu sukaldaritza tailerra hasi genuna urtarrian, maiatzen amaitzen da, azkeneko saioa dugu. Jarraitzen dugu gure sofa eraikitzen, margotzen eta azkeneko ukituak ematen. Eta gero ja datorren hilabetean, datorren hilabetekoak.
0: Oso ongi. Amaia, ez dakit, maiatzari dagokionez, badago beste zerbait aipatzeko?
2: Bai, azken aipamen bezala izan daiteke gure grafiti tailerra. Gaztei asko gustatzen zaie. Oso ondo ateatzen hori da, eta plazaren bato beste gelitzen zaigu, beraz, animatu.
0: Oso ongi. Beti bezala esaten dugu, ba, aipatu ditugun itzordu hauetan parte hartzeko dut, eta baitare, Gaztelekuen inguruko informazio asko eratzeko, ba, modu zuzenen, bueno, bide ezberdina badaude, noski, Gaztelekuetara zuzenean joateko aukera badago, eta bestela, ba, web orrialdearen bitartez, hau da, irun.eus edo irun.org-ren bitartez, hor sartzen zareten Gaztelekuko webgunetara, ordutegiak, informazio guztia, bertan aurkituko duzue. Aipatzen ari gara, bueno, ba, maiatza, ja, buru belarri gaudela hilabete honetan, aipatu ditugu ekintzak eta jarduerak, baina ja burua pizka bat ja udarari begira, ez? Ja, bueno, ba, ja sartzen gara hilabete honetan, non hasi behar gara ja pizka bat prestatzen, badakigu izugarrizko lana izaten zutela, bueno, aipatu ditugun itzordu hau prestatzen, baina baita ere datorren hilabetetik aurrera izango dugun guztia, hori aurrera ateratzeko, hori sukaldeko lan hori egiteko nola antolatzen zarete?
2: Bueno, aipatu bezala lehenengo pausua da, asamla bat sortzea, gaztei galdetzea zer egine duten, eta gero hauek gure programaketan txertatzea, batzutan ez da erreixa, ze irtera eta tramite asko ditugu, baina bueno, saiatzen gera horrela egiten, eta bai aurreratu dezakegu beste urteetan bezala, ba, batzuk beste irterak ez zapaltzeko, Martin Dozenean egun pasak edo gau pasak izango dira ostiraletan, eta artean...
1: Ostegunetan. Ostegunetan.
2: Hori da.
1: Eta gero aste azkenetan, 15:18 espaziokoen txangoa, ondien espazioa.
2: Hori da.
0: Ba, bueno, ba, oso ongi, ez dakit zerbait gehiago azpimarratu nahi duzuten.
2: Bueno, igual datorren hilabeteari begira, ezin dugu gehiegi aurreratu, baino bai, konfirmatu dezakegu beste urtetan bezala gaztegunean egongo garela, Iztilaga plazan, Santiagoko frontoian, eta hiru egunez, ba, ekintza pilo bat eskeniaz, lehiaketak, jolasa musika denetarik izango dugu.
0: Ba, oso ongi, gelditzen zaiguna da beti bezala gure eskualdeko, eta bueno, bereizik, irungo, gazteak animatzea, gaztelekuetara hurbiltzea, espazio seguruak direlako, ongi pasatzeko aukera izugarria dagoelako, beti bezala ba, Amaia, Lierni, mil esker, benetan ba, gurean izategatik, mil esker.
1: Zuri esker kasko.
3: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.
0: Ordu batak eta hogeita sortzi minutu ditugu gazteak on proiektuari buruz hitz egiten jarrituko dugu datozen minutuetan. Elikadura erronka lehiaketaren bigarren edizioa azken fasera iritsi da eta gaurtik aurrera herritarren bozka irekia martxan da. Gazten parte hartzea eta sormena ardatz hartuta ekimenak elikadura jasangarriago eta osasuntsuago baten aldeko proposamenak bultzatzen ditu eta hitzordu edo proiektu honen inguruko xehetasunak bildu ditugu Oiana Galardi Laboretxe Ingudi eta Gazteon egitasmoaren koordinatzailearekin. Entzuko ditugu bere hitzak. Oiana Galardi Laboretxe Ingudiko kidea, zer moduz?
4: Kaixo, egun on, ongi.
0: Ba, bueno, ba, gazteak on egitasmoari buruz itzein barra dugu, kogoratuko dugu Gipuzkoako Foru Aldundiaren bide azpie egituretako eta lurralde estrategiako departamentuak antolatutako mugaz gaindiko herritartasun proiektuen barruan, hor badagola deialdi bat ideiak 2025 programa eta bertan kokatzen da. Ja, esan dezakago, irugarren urtea, izango zen irugarren laugarrena, ja, ez?
4: Bueno, ideiaken laugarren deialdia da, eta bai Laboretxe Ingudik eta Hendaiakopek ba, lau deialdietan parte dugu, parte hartu dugu, eta azkeneko hiruetan, alegia ere bai, ja bigarren ediziotik, Maia Permakulture gehitu zitzaigun, hortaz, ba bueno, mugaz gaindiko proiektu hauen hauetan lanean badaramatzagu ba urte hauek, ez? Hiru eragileak elkarrekin azkeneko hirurak. Eta hor kokatzen dugu gazteakon, gazteakon bigarren aldiz aurrera eramaten ari garen lehiaketa da eta ba bueno, martxan ja da ikasturte honetakoa eta horrekin aurrera goaz.
0: Helburu nahiko zabalak ditu, gogoratuko dugu, bueno, ba gazten artean bertako bueno, ba, bai gai ekologikoak, osasuntsuak, elikadura sustatzea, eskola proiektuak ezagutaraztea, ideiak garatzeko baita ere aukera ematen du. Esango dugu gainera poliki poliki bide bat ireki duela, geroz eta ezaguna dela lehiaketa hau, zorionez, eta horren adibide da baita ere aurten, bueno, jaso dituzuten proposamenak, ez da.
4: Hori da, elikadura erdigunean jarrita eta elikadura jasangarri bat muinan erdigunean edo helburuz, hortaz hitz egiteko atera genuen edo garatu genuen proiektu hau. Orduan hori izan nahi du bere zabaltasun guztian gazteakon. Lehiaketa bat, gazteei hitza emateko, gazteek beraien ideiak erakusteko, eta aldi berean sentsibilizazioa egiteko, ba, bidasoko arroaren, ba, be bidasoako arroaren ba, alde honetan, ez? Bereziki gazteek, ikastetxeetan, egiten duten lana, egiten dituzten proiektuak, dauzkaten ideiak, azalaratzeko moduan. Ulertu dugu beti horregatik, bere zabaltasun horretan ulertzen dugulako, elikaduraren gaiaren atzean badagoela elikadura modu jasangarri batean ulertzeko modu ezberdin asko. Horregatik nahi genien gaztei hitza eman. Beraien hausnarketak, beraien proposamenak agerian jartzeko eta ikusteko, ez, tokian hitzetatik garatu dezakegula edo landu dezakegula gai hau. Eta esaten zenuen bezala, aurten bigarren edizioa da, izen emate garaia, ba, bukatu zen urtarrilaren azkeneko egunarekin batera, eta ba, bigarren edizio honetan parte hartzea handitu da. Izen ematetan behintzat parte hartzea handitu da, bai izen eman duten talde kopuruaren aldetik, bai eta ikastetxeen aniztasunaren aldetik ere.
0: Bueno, hogeita hamar, nan baino gehiago, bueno, inguru, izan dira parte hartuko dutenak aurtengo lehiaketan. Hemendatze handia da, aurreko urteekin alderatuz, hor, argi gelditzen da, badagola baita ere, modu batean edo bestean interes handi bat, ez da?
4: Hala da, ulertzen dugu interes handi bat dagoela, agian lehen urteko beldurra, ez jakintasuna, edo berritasunean, ba... agian etzela etzuela ba ez dakit orain daukan arrakasta izan baina uste dugu hori normala dela eta ba horrelako proiektuek edo horrelako egitasmoek errepikatzeko aukera daukatenean errealitate bihurtzen dira eta ereduak badauzkagu eta hori ere bai ba argigarria izan daiteke ikastetxeentzat irakasleentzako ba aukera hau euren ohiko lanketan txertatzeko. Hori izan baita beti gure helburuetako bat, ez? Ez genien erronka bat jarri nahi, lan ekstra bat jarri nahi irakasleei edo hezitzaileei, baizik eta erabiltzen diren gaur egun, ez? Gailu teknologikoak erabiltzen direnak, gehienetan gazteak nahiko trebatuak daudenak, horiekin, ba, horiek erabiltzea, ba, egiten ari ziren gauza horiek kontatzeko. Bai, ziur bai gaude, egiten ari direla gauza asko ikasleekin eta ikasleen ideia eta implikaziotik.
0: Zemotatako ideia bat egiteko edo argazki bat egiteko zenoako proiektuak aurkezten dituzte?
4: Ba, azkenean, bueno, esan dezakegu ba, oso ezberdinak izan daitezkela euren artean, ikastetxe bakoitzaren baitan egon daitezke oso aukera ezberdinak eta aldi berean antzekoak zergatik ba, azkenean ikastetxe bakoitzak bere lan egiteko moduak dauzka eta askotan horiek islatzen dira ba, lanetan, ez? Adibidez, iazko lanetan, naiz eta ikastetxe gehiagok lan eman zuten, azkenean bi ikastetxe ezberdinen lanak izan ziren ba, lehiaketan parte hartzen amaitu zutenak. Orduan izan genitu norlako ba, bi eredu ezberdin, non? Batetik erronka bat planteatu zan zitzaien ikaslei, eta orduan ikasleek erronka horri erantzuteko egin zituzten beraien lanak, eta erronka horiek bideo edo antzerki moduan islatu zituzten. Beste ikastetxe batetik, ba bueno, egon zen jada gelatan edo ikasleek, eko ordezkariek lantzen ari zituzten ba, ideia batzuek, egin zituzten horrelako datu batzuek azalerazi, hau da, egoera batzuek hartu zituzten, ikusi zituzten egoera horien aurrean planteatzen zuen horrelako problematika posible bat, eta bazegoen egoera horri buelta emateko edo hobekuntza bat egiteko proposamen moduko bat. Hortaz, bideoak oso ezberdinak izan daitezke elkarren artean, ez? Ba, batzuetan elikadura osasungarriago batean zentratzen ziren, beste batzuetan zentratzen ari ziren ba nerabeen amaiketakoak zuen inpaktua. Maila osasuntsuan, baita ere elikagai ezberdinek eragiten zituzten ba zaborretan. Orduan, modu askotatik gaira hurbiltzeko aukera dago.
0: Eta irakasle edo hezitzailei dagokionez, zenolako rola jokatzen dute ba, lehiaketa honetan edo proiektu honetan?
4: Azkenean, bueno, ba ulertzen dugu direla bide laguntzaileak edota ez dakit momenturen batean ez dakit izan ba zuzendari izan daitezke, ez? Bideo horren atzean dagoen zuzendaria edo teknikoki kontekstualizatzen duena lan markoa, ez? Momentu jakin batean ba ez dakit ba talde lan bat prestatzen denean bezala irakasleak zuzenketa batzuek egiten ditu, ez? Adierazteko, bueno, ari zerate ondo lanean, markotik ateratzen ari zerate edo barruan zaudete, azkenean bide laguntzaile izatea, ez? Eta ikusi dugu nola ikastetxe batzuetan, ba, erronka bat jarri dituzte, eta erronka hori betetzeko, agian esatea, bueno, ba, pauso hauek bete behar dira, eta hor, askatasun oso bat, eta beste batzuetan, ba, oso zentratuta egonda agian, ba, irakasgai jakin batzuetan, ba, lantzen zen arekin.
0: Eta mendik aurrera zeintzuk izango dira, bueno, ba, emango dituzuten pausoak, behin, bueno, ba, izen emaiteak ireki ziren, itxita daude, baituzuten, ja, lehiaketan parte hartuko dut, dituztenen, bueno, ba, ikastetxen izenak, hemendik aurrera zeintzuk dira hurrengo pausoak.
4: Beno, ba, une honetan, ez, proiektuaren guazen esatera lehenengo fase hori dago, askotan izen emateari zero fasea deitzen baitiogu, non ikastetxetan lanean egongo dira. Hau da, baia urtarrilaren, markatu otsailaren batetik edo otsailaren hasieratik, aste santu edo pazko asteko opor garai horretaraino, aukera egongo da lanak bidaltzeko. Alegia ulertzen dugu, ba orain lanean egongo direla, baina agian izan emantzutenek abenduan hasi ziren jada lanean. Horretarako ez dugu zurruntasunik. Horta, orain ulertzen dugu ikastetxeak lanean daudela. Orduan, aste orain, ba inauterien aste honekin gainera, hegoaldeko hainbat ikastetxeetan erdi oporretan daude, iparraldeko ikastetxeetan espresuki, orain aste honetan oraindik oporretan gaude, urrengo astetik aurrera, ba, jarriko gera berriz ere harremanetan ikastetxeekin, gogoratzeko aurtengo berrikuntzentako bat dela, bideogintzaren inguruko saioak eskuratu ahal izatea. Hori izan zen, iaz, detektatu genuen gabezietako bat, ez? Ikastetxeren batek edo ezin izan zuten lan aurkeztu bazkenean teknikoki bideoari aurregiteko baliabide nahikorik ez zutelako. Eta bestetik ere bai, hainbat bideotan ikusi genuen, bazeudela, teknikoki, hobekuntzak egiteko aukerak. Horregatik, hori jarri dugu mahai gainean, hortaz. Orain, lanean ari direla, ikastetxe guztiek daukate aukera, behintzat, bidelaguntza hori eskatzeko edo sai hori eskatzeko. Ulertzen dugu batzuetan, ez dutela beharrezkoa izango, ikasle askok, manejatzen dituzte baliabideak, bai muntaia, bai teknikoki beharrezkoak, baina bueno, profesional baten gomendioarekin, beti ere ulertzen dugu, zeozer gehiago ikasi daitekela, beste ikuspuntu bat izan daitekela, eta badela baliabide bat ikasle zein irakasleentzako.
0: Oiana, bukatzen joateko, aipatu ditugun xetasun guztiak eta zuen egitasmoaren inguruko informazioa edota zuekin harrematan jartzeko, zein izango zen biderik egokiena edo errexena?
4: Bueno, gazteakon.eus da gure webgunea. Ez, eta bertan jasotzen da informazio guztia, baita gurekin harremanetan jartzeko moduak ere bai, ez? Bai e-mailez, bai webgunean badago gurekin harremanetan jartzeko aukera zuzena, eta hor jasoko da baita ere, lehiaketaren garapenaren aurrengo pausoak. Esaten genuen bezala, orain barle lan garaia da, baina maiatzean izango da bozka garaia. Gogoratu behar dugu, lehiaketa honek bi sari banatzen dituena, bat gehiago teknikoa bideoaren edukiei dagokionez, ikuspuntu tekniko, ezitzaile, elikaduraren arlo horiek baloratzen dituena, baina badago herritarren bozka deitzen dioguna. Alegia, bideo guztiak ikusgai egongo dira eta eskualdeko biztanle guztiek bozkatzeko aukera izango dute. Eta iazko pixka bat arau horiek errepikatuz. Hau da, pertsona bakoitzak bozka ematerako garaian hirulan aukeratu beharko ditu eta bozka gehien dituen lanak irabaziko du herritarren sari hori.
0: Hori, bosketa garaia noiz izango da?
4: Maiatzean izango maiatzean. Da. Behin esaten genuen bezala, opor garai horren aurretik amaitu beharko dira lan guztiak. Hor izango dugu hiru astetako tarte bat non ipar eta hegoaldeko oporrak elkarren jarraian izango dira hiru astez. Orduan ja ikasle guztiak bueltan daudenean izango dute bereien bideoak zabaltzeko materiala. Zeren horri ere egiten dugu alegia. Nola herri bozka hori egongo den eta bideoak zabaltzeko baliabideak edo beharrezkoak diran, gazteakon lehiaketak ere bai, hori jartzen du ikastetxeen eskura, alegia. Sare sozial bidez, baina baita ere, ba bueno ez, baze QR kodearekin aurkitu dezakete bideoa ikusgai egoteko eta bozkatzeko, eta hori, ba bueno, bazkenean aukera ematen du ez soilik, ez, ba mobiletik mobilera link edo esteka bat bidaltzeko, baizik eta ba paper bidez edo emailez edo familiei helarazten zaien informazio horren bidez ere bai, ba etxean ere bai aukera izan dezaten, ba egindako lanak ikusteko eta bozka horiek ere bai etxekoen zein familiako besten artean, familia eta lagunen artean zabaltzeko.
0: Bueno, ba, oso ongi, Oiana Galardi guzti horrekin gelditzen gara, espero ezagun aurtengo egitasmoa, aurreko urteetako arrakasta berdinarekin baitare amaitzea, eta dena oso ongi ateratzea, eskerrik asko, mil esker benetan ba gurean izategatik.
4: Mil esker zuei, eta ba, bueno, azkene ekainalean bukatuko dugu Fikobako bioterra azokaren baitan, iaz bezala, eta bueno, ba, bertako ekitaldira ere, ba gonbidatuak egongo zareten, noski.
0: Ba, oso ongi, gonbidapen horrekin gelditzen gara esker mila, benetan ba gurean izatagatik, mil esker.
4: Ba, izuei, aio.
3: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
0: Eta, bueno, ba, kronikaren tartetxoan, paso gintzaz, arituko gara datozen minutuetan, biomasa forestalari buruz hitz egiten jarraituko dugu, denon basoa kronikaren bitartez, edu zabala gure laguntzailearen eskutik.
5: Denon basoa, baso gintzari buruzko irratsaioa Antxeta irratian.

Tradizio energetikoa den garaia hauetan dena da berdea, dena da CO2 neutroa, eta diskurso faltsu horretan basoak antzinako etxai bati aurre egin behar dio, biomasaren ustiaketa industrialari.

Beti esan ohi dugu, arazoa ez dela inbeste baliabide hori, baizik eta zein eskalatan jarri nahi dugun martxan, hau da, ez da gauza bera, komunitate batek bere erabilera energetikoarentzat egin dezakeen basoaren kudeak eta baliabide horrekin, edota makrointensibo guztiak eta bat defendatzea. Beste energia berriztagarrien edapenean azaltzen ari den ereduaren atzean dauden inbertsio funtsek eta mota guztietako enpresa multinazionalek epe laburreko etekina besterik ez dute bilatzen. Suntxitutako paisaia baten truke. Testu inguru horretan defenda ezina egiten zaigu estraktibismo industrial hau, biomasarena alegia, ez duelako kontuan hartzen ez lurraldea, ez bertan bizi diren komunitateen interesak, eta ez da biodibertsitatea ere. Baina goazen definitzera zer den biomasa forestala. Laburbilduz, biomasa forestala basoetatik datorren materia organikoa da, energia iturri gisa edo lehengai gisa erabili daitekena. Europako Parlamentoaren definizioaren arabera, biomasa orokorrean nekazaritza jardueretatik barne hartuta landare eta animalia jatorriko sustantziak, basogintzatik eta erlazionatutako industrietatik datozen produktu hondakin eta esponden frakzio biodegradagarria da. Biomasa forestala ordea bi iturri nagusiti dator. Bat, basoetako zugaitz eta zugaizketatik, kudeak eta lanetan sortzen diren azpiproduktuak, adarrak, hostoak, azalak eta mantentzen lanetako hondakinak, zuten prebentziorako mosketak. Eta bi, landatutako kultiboetatik, monolaborantzatik. Helburu energetikoarekin bereziki landatzen diren espeziak dira, makala, sahatsa, eukaliptoa, pinua.

0: Segidan, Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono ARBA talde naturzalearen webgunetik hartutako informazioa euskara ekarri dugu eta horren berri emango dizugu. Informazioaren ostean elkarte honek sinadurak eskatzen ditu biomasa industrial hori galarazteko. Gure podcastean zintzirikatzen dugun dokumentuan izango duzue bertan sartzeko aukera. Horrela dio ARBA taldearen izenburuak. Stop centrales de biomasa, salvemos nuestros bosques. Hau publikatu zen 2026ko urtarrilaren 31an. Pilpilean dago beraz. Industria eskalan biomasa erretzea energia iturri berriztagarria dela ikusita, administrazioek gure basoak ustiatzeari ekin diote burbuia berri bat elikatuz. Gure zergekin beti bezala, aurrekoekin batera, eolikoa, fotovoltaikoa, biogasa, hidrogeno berdea, basomasa geratzen diren lekuetan biomasa proiektuak sortzen dira. Inausketetatik edo hondakinetatik agindu bezala elikatu beharrean baso osoak errausten dituztenak. Krisi ekologiko eta klimatikoaren testuinguruan berotegi efektuko gazen isuriak urtero ugaritzen ari direnez, baso autoktonoak guztiz funtsezkoak dira. Bai, atmosferako karbonoa harrapatu eta finkatzeko, bai, dibertsitate biologikoari eusteko eta lurzorua zaintzeko. Horiek erretzea, berotze globala bultzatzen duten gaz isuriak indartzea dakar. Eta hori nazioartean onartutako helburuen aurka doa. Era berean, argi dago egurraren errekuntzak berotegi efektuko gaz isuri gehiago eragiten dituela erregai fosilak erretzea baino. Biomasaren errekuntza ez da karbono neutroa. Basomasa erretzen denean, atmosferara isurtzen da berehala dozenaka urtetan edoaren mendeetan zehar bildutako karbonoa. Aldiz, zura lurrean deskonposatzen denean, karbonoaren zati bat bakarrik joaten da atmosferara eta zatika deskonposizioak irauten duen urteetan. Beste zatia lurrari gehitzen zaio elikagai gisa eta karbono emisioak nabarmen murrizten dira. Biomasa erretzaren isurketekin lotutako osasunerako arriskuak ezagunak dira. Osasunerako arriskurik handiena eragiten duen ingurumen faktorea partikula finekiko PM2,5 esposizioa da, eta horiek 238.000 heriotzago iztiar eragiten dituzte urtero Europar Batasunean. Egin berri diren azterlanek erakusten dute biomasa isurien eraginpean egotea kaltegarriagoa izan daitekela hiri eremuetako isuriak baino.
1: Esan zidan lagun batek.
2: Ia relax ez da zula bizirik salbatzen.
1: Eta joder, bai, eske arrazoi du, orain arte ez mobila ondo ulertu. Beraz, entzutera zoazena ez da tesi bat, ez da disko bat ere, ez da kitze hostiaren, soñidakit nirekin gelituz, gero tarte batez, monotoniari egingo diogu lagak emate.
3: Zuere, ez da zau deziu, zertarako zauten enden. Sarritan erori bazara,

Europako batzordeak berak ohartarazi du biomasa energia eta beroa sortzeko erabiltzeak eragin negatibo nabarmena izan dezakela tokiko biodibertsitatean eta ekosistemetan. Hala ere, EBEk urtero 24.000 milioi euroko diru laguntzak ematen du biomasa erretzeko. Ikatzezko zentral termikoak izten joan dira isuriengatik. Biomasa errauskailuekin ordezkatzea ez da irtenbidea. Arriskoan jartzen baitu gure baso autoktonoen etorkizuna, zati batean edo osori moztu eta erretzen baitira. Egoera okorrenetako batean basoak azkar hasten diren zugaitz espezieen monolaborantzek ordezkatzen dituzte. Monolaborantza horiek nabarmen murrizten dute biodibertsitatea eta karbono igorle garbi bihurtzen dira. Eskandinaviako herrialdeetan eta Alemanian gertatu den bezala, aitzindaria bai dira bero zentralak martxan jartzen. Basoen edo basoen osagaien suntsitze eta ordezkatze horrekin lotutako dibertsitate biologikoaren galerak murriztu egiten ditu baso lurzoruen deskontaminazio ahalmen naturala. Basoek izurriekiko duten erresilientzia, lurzorua atxikitzeko eta gehiegizko jariatzea saihesteko duten gaitasuna, eta aldatu egiten ditu landarediaren baldintza mikroklimatikoak, suteen ondorioak partzialki arindu bait ditzakete, besteak beste. Egia da gure gizartearen metabolismorako energia behar dugula eta biomasa historikoki erabili izan dela. Arazoa, eskala da. Energia eskuragarritasuna murrizten den testuinguru batean, zenbat energia behar dugun eta zertarako erabili erabaki beharko da. Gure gizartearen oinarrizko premiei eustea lehenetsiz eta alferrikako energia kontsumoei uko eginez. Bueno, hau da esan bezala Arba Naturzale taldeak egindako irakurketa biomasaren inguruan, biomasa industrialaren inguruan, bat gatoz berarekin. Eta esan bezala podcastean edukiko duzu aukera honen aldeko sinadura plazaratzeko. Jarraian, David Hammersteinen blogean zera dakaruko eskura. Respuesta carta a Greenpeace sobre los incendios forestales. Gestión forestal extractivista o gestión forestal para la conservación. Irakurketa kritikoa. Greenpeaceri, kritika bat egiten dio, ikusten berak zer esaten duen extractivismo honen inguru. Zer da baso kudeaketa Greenpeacerentzat? Horrela dio David Hammersteinek. Greenpeacek urtean 286.000 hektarea kudeatzeko eskatu du. Jakin nahiko nuke zenbat landare eta egur aterako den urtero inguru hoietatik eta zer makinarekin. Greenpeacek zuraren, biomasaren, larreen, uraren eta erretxinaren erauzketa jarduera nabarmen handitzea eskatzen du gure basoetan, suteak saihesteko eta landa biztanleak finkatzeko. Gainera, ibai buruetan basoak mostearen aldeko apustu egin du, akuiferoetara ura gehiago iragazteko. Badirudi ados dagoela generalitateko presidentea den Salvador Illaren adierazpen batekin. Baso gehiegi daude.

Segidan, podcastean bideo bat zintzilikatu dugu, non parte hartzen duten Antonio Aretxabaletak, Carlos Taibok eta Antonio Turielek. Bere izenburua zera da, destapando la fase transición. Bertan azaltzen dute nola inbertsio talde edo funtsak gure eguraren bila datozen. Biomasa proiektu jasangarriak aitzakiatzat hartuta. Hori da, datorkigun arazo handia. Katalunian uda honetako zuteak hasi horretik, Salvador Illa presidenteak esan zuen, lehen aipatu dugun bezala, zugaitzak sobran daudela. Eta Antonio Turielek bere hitzaldietan abisatzen du zer datorkigun bide horretatik. Esan bezala, bideo osoa podcastean duzue. Baita ere, David Hammersteinen blogaren lotura ere. Ba, mementu zau da guztia, biomasaren inguruan, urrengo irratsaioan egingo dugu biomasa industrialaren adibideen inguruan. Bai, Ego Euskal Herrian, zein Ipar Euskal Herrian eta penintxulan zehar. Baso bizien alde, auzolanean, denon basoari bidea eman.

0: taula se.
1: Ez naiz hori.
0: Horeientzi arteren doinuekin amaitzen dugu gaurko ipar orratza saioa. Bihar, bueno, ba, programazio berezia izango dugu, jaieguna baita ipar Euskal Herrian. Eta ostiralean hori bai, ordu berdinan, ordu batetan hementxe jarraituko dugu. Aldetik besterik ez, besarka handi bat, eta sandakoa, ostirala artea, jo.

0: I ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: I ereka zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka irratia entzuten ari zara.

baso tipiak, laket zaizkit aritz baso tipiak. Gustora egoten naiz haiei begira eta errespetoa dira.

0: AIREKA Irratia.
1: AIREKA diffuse pour vous un DAB+.

0: Ilari. Betbetan alimaria, bizi zen presondegia, haran unidekitzen den gaizkizitaken hetxia, gaur galtzen diaterranez, aterazen gure piztia, pentsatuko zenuten hori, zela virginitatea, kaso gori, hilari. Ziminoaren jabeak, oiuka eta negarretan dio, urrizarik ez du ezagutu santa sekulan, estrenatua etzela, emazteek entzutean, hortaz baliatzeko ordez denak joan ziren tarrapatan, kaso gori, hilari. Begi goxo zaintzinean begiratzen zionak ere, aldekin zuen erakutsi zetzela beroa bat ere, alta jakin beharko zuen gorilak duela botere, emazte batzuek erranik amodioan ez omen du pare, kaso gori, hilari. Gorilaren tresna ikusi tatenak doaz presaka, salbo atxo zahar bat eta juia gazte bat miaka.
1: Egan bezala hortan utziko ditugu, beraz, bai Pirits, bai Porrotx, eta bai Mari Mototx, lauak baitira Zebrabidearen tenorea.
2: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.
3: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai eta asteburu honi begira hasiko dugu gaurko saioa izan ere UEMA eguna antolatu du Udalerri Euskaldunen mankomunitateak eta ba, larun bat honetan izango da Otxandion eta horren inguruan gehiago kontatuko digute gaurko saio honetan. Horren ostean literatura tertulia izango dugu eta literatura tertulian arituko dira Arantxa izango dugu etxekolanak egin dituelako eta bertan Nora Arbelbide eta Maite Bidarte arituko dira solasean. Ez dakit zehazki zer aipatuko duten, baina etxekolanak egina daude, beraz hori entzongo dugu. Horren ostean albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste ona izango dugu gurean eta oso oker ez banabil Aitor Prieto etorriko zaigu albiste ona kontatzera, beraz, ea, zer dakarren gaurkoan.

horri segika gure irratiaren txanda izango dugu. Ipar Euskal Herrian ikastolen egoera ez da oso erraza, joan den astean ikusi dugu berriz, azterketak euskaraz mobilizazioarekin, alere Nafarroan ere ez da, hobe, duela hilabete bat eta erdi, Nafarroako Parlamentuko Hezkuntza Departamentuak iragarri zuen, irizpide berri bat zuen arabera, Nafarroa Garaiko 15 ikastoletatik 7 gelak zazpitan gelak etxeko dizkietela. Horri aurre egiteko protestak burutu dituzte Nafarroako gobernuaren baitan lurrikara eragin dute neurri hauek eta protestek eta honen inguruan gehiago kontatuko dugu Oier Sanjurjo Nafarroako ikastoletako lehendakari berriak. Horren ostean agerkarien tartean herriaren txanda izango dugu Joseba Sarrionaindia, Mundu Zabalen saian Jerusalem eta Aneta Hemen saian Etxepareko ikasleak dituzte aipagai aste honetako herrian. Mariañez Gorostiagak hitz egin du Ainhoa Etxenikerekin. Eta horren ostean gazte agendaren tartea izango dugu, gazte agendaren berri emateko gurean izango dugu, Maji Quintana, Klakeko kidea, beraz, ea ze proposamen dakartzan datozen asteetarako. Eta horren ostean orduan bai, saioari amaiera emateko, agendaren errepaso bat egingo dugu eta horrekin bai saioari amaiera emango diogu, baina guzti horren aurretik saioari hasiera eman behar diogu, beraz, asteragoaz.

Eta saioari hasiera emateko eguna kontatzen digunari begira jarriko gara. Gaur maiatzaren amairua dugun honetan, 1880ko maiatzaren amairuarekin hasiko dugu efemeriden tartea. Egun hartan Bizkaiko meatzariek greba historikoa hasi zuten. La Cornera enpresak maiatzaren lehenaren protesten antolaketan parte hartu zuten 5 buruzagi kaleratu zituen eta horiek berriro lanpostuetan hartzea eskatuz grebara jo zuten langileek. Bilbo inguruetako lehen greba handia izan zen maiatzaren 17an amaitu zen langileen garaipenarekin eta Bizkaiko langile mugimenduaren hasiera ekarri zuen honek. Mila bederatzireun eta 1918 maiatzaren amairuan Ameriketako Estatu Batuetako presidente orde zen Richard Nixonek Caracasetik ies egin behar izan zuen ehunka lagunek berazioan autoari eraso egin zielako Venezuelan eta Ameriketako Estatu Batuetako pres enbaxadara joan behar izan zen babestera. Ego Amerikan zehar egiten ari zen bidaian beren aurkako giroarekin egin zen topo hainbat iritan Ameriketako Estatu Batuek Ego Ameriketako hainbat diktadura babesteak areagotu egiten zituen arazo sozialak. Beren burua gobernatzea ez da Espainiarren ondoren daukaten gaitasuna, esan izan zuen Nixonek. Mila bederatzireun eta 1868 maiatzaren amairuan, Frantziaren historiako greba orokorrik handienetako abiatu zuten 10 milioi langileek 1868 maiatzean. Aurreko egunetan mobilizatutako Sorbonako ikaslek jasandako errepresioaren aurka herrialdea gerarazi zuten beharginek. Langile eta ikasleak batu ziren ekintza batzarrak antolatu zituzten eta honen bestez 1868 maiatzeko langile frontea zabaldu zuten. Ikasleek Sorbonako Unibertsitatearen kontrola eskuratu eta okupazio iraunkorra aldarrikatu zuten eta etenik gabeko eztabaida politikoak eta bilerak egiteko baliatu zuten. Well, we don't do that now. 1917ko maiatzaren amairuan egun beltza Euskal Herrian amnistiaren aldeko astean 4 heriotza izan ziren poliziaren jardunarekin lotuta. Iruñan Espainiako poliziak lepoan tiro bat jota hil zuen Jose Luis Cano Pérez taberna batetik atera eta jipoitu ondoren. Iruñan bertan Luis Santa Maria Mikelenari bihotzekoak jo zion poliziak gazte bat nola jipoitzen zuen etxetik ikusten ari zenean, gomazko pilota batek balkoi batean jo ostean. Errenterian aurreko egunean hiltzuten Rafael Gomezen eriotzagatik greba orokorra antolatuta zegoen, eta poliziak tiroz Gregorio Maritxalar Aiestaran hiltzuen, kaleko istiluak ikustera balkoira ateratzean, iaren 23an hiltzen ospitalean. Eta Clemente del Cano Ibañez autopistako langilea ere hiltzen Guardia Zibilaren aginduz, barrikada bat erretiratzen ari zela auto batek harrapatuta. Mila bederatzeron eta 1884ko maiatzaren amairuan Herri Urratsen lehen edizioa ospatu zuten Senperen. Ipar Euskal Herriko ikastolen Sehaska elkarteko gurasoek antolatuta aurre ikuspen guztiak gainditu eta milaka lagun elkartu ziren Senpereko lakuaren inguruan. Egun hartan bildutako dirua Kanboko Salvador Kolegioari laguntzeko erabili zuten. Aurretik sortuako kilometroak ibilaldia eta Nafarroa oinez eta Araba euskaraz eredu hartuta antolatu zuten, baina horien aldean urtero leku berean ospatzen da Herri Urrats. Mila bederatzeron eta 1885ko maiatzaren amairuan helikoptero batetik bomba bat jaurti eta 11 lagun hil zituen Filadelfia hiriko poliziak Ameriketako Estatu Batuetan.
MUV izeneko beltzen askapenerako mugimendu ekologistako ekintzaileen eta poliziaren arteko tiroketa gertatu zen. Ekintzaileak etxe batean babestu ziren eta berau inguratu zuten poliziekin tiroketek jarraitu zuten. Azkenean neurriz kanpo helikoptero batetik lehergailu bat jaurti zuten eta berenaz gain 71 etxe suntsitu zituzten, hildakoen artean 5 haur zeuden. Eta efemeridekin amaitzeko pertsona batekin amaituko dugu, pertsona bat eta abesti batekin. Richard Steven Venezuela edo Richie Valens bezala ezaguna, gaurko egunez jaio zen 1941 Linwood, Kalifornian. Estatubatuar rock musikari eta abeslari bat izan zen, nagusiki La Bamba, mexikarra abesti herrikoiaren rock egokitzapen arrakastatsua burutzeagatik ospetsu egin zen. Herrikoiaren rock egokitzapen arrakastatsua burutzeagatik ospetsu egin zen. Oso gazterik hiltzen 1949

izan zuen gorakadatik hiltzen egunera arte. Pelikula honekin Los Lobos taldeak interpretatutako Richiren abestiei heldu zitzaian berriro. Eta beraz, gaurkoan Richie Valensen La Bamba entzongo dugu jarraian.

0: Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak antolatuta, Udalerri Euskaldunen eguna egingo dute maiatzaren 16an, larunbat honetan, Otxandion. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Martin Aramendi, UEMako lehendakaria, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Dena prest larunbaterako?
1: Bai, hor aditu dira, batez ere Otxandioko udala eta Otxandioko elkarteak buru belarri, azken hilabeteotan, ba, egitarau oso mamitsua eta oparua prestatzen, eta bai, dena itxura batean meintzat, prest dago, guere prest gaude, eta ezakit, ze eguraldi ingo digun, hori ez dago gure esku,
0: bai,
1: eguraldi eguzkitzuri ez dugula izango, baina, bueno, meintzatea ateri eusten dion, eta ba, egun politua pasatzeko modu izaten dugun.
0: Bi urtetik behin antolatu oiduzue Udalerri Euskaldunen eguna, aurrekoa Lesakan izan zen, eta aurtengoa Otxandion egingo

0: duzue, aipatu duzu apur bat, baina herriko elkarteekin edo herriko eragileekin aritu zarete egun hau prestatzen, ezta?
1: Bai, ala da, eh? Eta, bueno, ba, hemendik, jo, eskerrak eman nahi dizkiet, bai udalari, bai elkartei, eta bai Otxandioko herritarrei egin duten aleginagatik, azken batean, ba, prestatu duten egitarau guztia prestatzeko eta aurrera eramateko, ba, jo, algin handia egin behar izan dutelako, ba, hasi herri txikia izan da, ba, herriko festa batzuk antolatzearen pare, egun bete-bete antolatu dute, 200 lagunetik gora izango gara bazkaltzen, eta hori guztia ere haiek egingo dute, eta, bueno, ba, uste dut, lana handia egin dutela, eta haiek ere bapozi daudela, eh? Abesti bat ere prestatu dute, eta benetan eskerrak eman nahi dizkiet, bai.
0: Aurtengoan gainera aipatu izan duzu, testu inguru berezian datorrela egona, zein da testu inguruaren gainean egiten duzuen irakurketa?
1: Bai, bueno, ja badira hilabete batzuk, ba, iaz, hain justu ere, iazko uztailean edo, publiko egin genuen proiezio demolinguistikoa, ba, 2026an, urte hauetan guztietan egiten ari garen horrek, bere horretan jarraitzen badu, ba, 2026an, ja, arnazguneak desagertu egingo diela, ohartarazten zigun, eta horri aurre egiteko, ba, hori gerta ez adin, gu buru belarri hasita gaude, zer egin dezakegun, geuretik, geure etxetik hasita, eta hildo horretan, ba, joan zen otsailean aurkeztu genuen lurralde estrategia, ba, labur esan da, ba, hizkuntz politiketan gure ustez lurralde ikuspegia kontuan izan behar dela, eta lurralde ikuspegia aintzat hartuz diseinatu behar direla hizkuntz politikak, hau da, lurralde guztian eragin behar da, guk ere Euskal Herri Euskalduna nahi dugu, baina udalerri euskaldunek eta arnazgunek jokatzen duten papera jokatuta, hau da, ezinbestekoa dira, gainerako herriak euskalduntzeko bide horretan udalerri euskaldunak eta arnazguneak bizirik izatea, ze, bueno, adituek esaten dutenez, hizkuntza batek bizirik iraun du udalerri euskaldunek eta hizkuntza hori hegemonikoa den guneak behar beharrezkoa dira, hizkuntza hori nagusi izango diren guneak ezin dira desagertu, ze bestela hoia desagertzen badira, ba, hizkuntza bera ere desagertzeko bidean izango litzateke, eta hori aurre egiteko, ba, lurralde estrategia, lurralde guztian eragin behar da, baina arnazgunek eta udalerri euskaldunek behar dute babes berezia jokatzen duten paper hori jokatzen jarraitu alizateko. Eta hildo horretan, apirilean uste dut izan zela, bai, joan zen apirilean, dut hilean, esnatu dinamika jarri genuen martxan, eta hor, bain bat eragilek, kompromisoak hartu dituzte, ba, bakoitza beretik, 2026-2026 begira, ba, aurrikusi adagon egoera beltz hori, katastrofiko hori, ba, ala gerta ez dadin, bakoitzak zer egingo duen. Eta benetan, erantzun polita izan du, erantzun polita izaten ari da, askoz eragile gehiago daude prest konpromisoa gartzeko, laster beste aurkezpen bat egitekoa gara, eta, bueno, ba, badakigu honekin dena ez dugula konponduko, baina, bueno, geure esku dagoen egiten mintzat ari gara.
0: Udalerri Euskaldunen bilgune, izan hoi da Udalerri Euskaldunen eguna, testu inguru honetan, zein da edo zein dira egun honi esleitzen dizkio zuen helburuak?
1: Bueno, batetik festa eguna, ez da, ba, beti negarrez eta motxilarekin bizkarrean, ba, nekatu egiten da bat, eta ba, uste dut, merezi dugula festa egun biribil bat, baina horrekin batera, ba, aldarrikapena aztu gabe. Eta garrantzitsua da, ba, udalerri euskaldunen paper hori aldarrikatzea, ba, lehen esan dut, oso paper garrantzitsua jokatzen dugu, gainerako lurraldeak ere euskaldunduko badira, ba, guk eragin behar dugu, eta guk eragiten dugu geuretik. Aipatu dut lurralde estrategia, aipatu dut esnatu dinamika, eta aipatu nahi dut, ba, boizean, otzen dio, batzarra egingo dugu, gero, festa ekitaldiari hasiera emango zaio, ordu batean ekitaldi nolabait izan da politikoa egingo dugu plazan, eta euskaldun berriei eta euskara ikasten ari direnei, euskara hobetzen ari direnei omenaldi egingo zaie, baina hor urgentziaz hartu beharreko 10 neurri aurkeztuko ditugu. Gure ustez, udalerri euskaldunetan urgentziaz hartu behar diren 10 neurri, ba, gainerako erakundei eskatuko dizkiegun 10 neurri aurkeztuko ditugu, eta ba hori. Gonbidatu nahi ditugu euskaldun guztiak, ba egun hau gurekin ospatzera, pasatzera eta aldarrikatzera, gure paper hori.
0: Esan duzu biltzarra egingo duzuela, nortzuk hartuko duzue parte biltzar horretan?
1: Bueno, biltzar horretan udal guztiak daude hor parte hartzera deituak, oraintxe bertan 120 udalerrik osatzen dugu mankomunitatea, eta 120 udalerri horietako ordezkaria daude deituta. Eta zorionez, alarun batean bat gehiago izango gara, Nafarroako Elgorriak gaiarriak ere mankomunitatean sartzeko eskaera egin duelako, eta bueno, legeak hala gintzen duenez, batzarrean onartuko dugu mankomunitateko parte izatea, zera ere, Elgorriak ere. Eta bai, iruditzen zaigu, hori, paper garantzitsua jokatzen dugula, eta UEMA zenbat eta sendoago eta indartsuago izan, orduan eta proiektu eraginkorragoa jarriko dugula martxan gure herrietan, politika sendoagoak egingo ditugula, eta beste erakundeekin dugun lankidetza eta harremana ere, beste posizio batetik egingo dugula. Horregatik, animatu nahi ditugu, 121 izango gara larun batetik aurrera, baina guztira 170 udal inguru dira UEMako kide izateko baldintza betetzen dituztenak, izan den 170-etik gora euskalduna dutenak, eta bueno, guk inolako kompromiso hori gabe, baina bueno, mankomunitateko parte izateko urratxe egin nahi badute, jakin dezatela, peso zabalik hartuko ditugula, eta denon artean politika eragingarriagoak eramango ditugula aurrera.
0: Aipatu dugu udalerri euskaldunen ezagite elkargune edo izango dela hau, udalerri euskaldun bateko kidezten jendea ere gonbidatu egongo dela pentsatzen dut, ezta?
1: Bai, noski, bai, otxan dio biztanlez ez da herri handia, baina lurrez, eremu zabala da, eta dena gonbidatuta daude, eta usteet kabituko garela. Ez da urte gara irik onena, han eta hemen, badira, bestelako deialdiak, bestelako ekitaldiak, eta, bueno, badaki bintzat, bazkaltzeko 200 lagunetik gora txartela erosita daudela, eta, bueno, uste dut zesta egun polita igaroko dugula, eta, gonbidatuta daude, denak, zuek ere, noski.
0: Zergatik joan beharko genuke bertara egin propaganda apur bat?
1: Batetik hori, festa egun bat merezi dugulako, baina aldi berean oso garrantzitsua delako udalerri euskaldunen papera aldarrikatzea. Udalerri euskaldunei eustea beharrezkoa dugu, egunen batean Euskal Herri euskaldunagoa euskalduna izango bada. Eta uste dut hortan euskaldun guztio dugula geure ondarralea jartzeko modua, aukera eta beharra, eta hori aldarrikatzera, joan barko denukela osan diora.
0: Amaitzen joateko edo, aipatu duzu, abesti bat ere egin dutela otxan dioko herritarrek, nola izan dau?
1: Uste dut, Lesakakoek ere, Lesakan ere egin zutela, ean ere musikari Oiartzun Handikoak eta badira, eta han ere abesti polita egin zuten, eta Lesakan ere animatu dira, eta txantxetako gauza, abesti bat egiten hasi, eta abesti bat egin argitaratzea, eta bentan, polita izan da, eta urbiltzen baseate, han bertati bertara entzuteko aukera ere izango duzu,
0: Ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik bota nahi zenuen?
1: Ez, badirudi, askotan guri leporatzen digute, aigala mezu ezkorregia ematen, euskarak ez duela mezu ezkorrik behar, eta, iruditzen zego gauzat diren bezala kontatu behar direla, gure artean meintzat eta uste dut, euskaldunok esnatzeko, aktibatzeko garaian gaudela, motelaldi batean sartuta gaude, eta motelaldi hori atzeraldi bilakatzeko arrisku zantzuak oso agerikoa dira, eta uste dut, esnatzeko deia egin ziguten, Jorbasok eta Egariko Ikosiak beraien liburu horrekin, esnatu alail, benetan, uste dut, gaur egungo euskararen egoera oso ondo agertzen duela, diagnostiko oso ona egiten duela, eta gainera aurrera begirako urratzeak ematen dituela. Urratzak eta norabideak oso ondo markatzen dituela, eta hori xa aldarrikatu nahi dela. Gure mezu ezkorra da egin batean, baina, bueno, hau iraultzeko eta honi buelta emateko gai gara, eta horretarako ba, denon ekarpena behar dugu, eta hoxe, ba, denon ekarpena festagirotik hasita, abia puntu bada, baina segi dezagun lanean.
0: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Martin, gurean izateagatik, eta egun ona pasa dezazuela larun batean, ongi segi?
1: Ba, eskerrik asko zuei, tarte eskaintzeagatik.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Literaturan sartzeko ordua dugu eta gehiago gazteak aipatuko ditugu, ez bereziki gazte literatura, baina ikusiko dugu, hor baititugu gure bi lagunak, bi kronikariak, Nora Arbelbide eta Garbine Ubeda, txaldeon.
2: Baita zuire.
1: Bo, ez gira gazteaz hariko edo hoien idazketaz eta edo idazteko maneraz eta beste, baina bederen ba, noizbait funtsian idazle izateko eta liburu bat ateratzeko gazte idle ere izaten da, orduan hori ere definitzekoa da, noiz den, nor den gazte idazle, idazle gaztea. Ba, gehiago idazketatik abiatzeko edo, zakit zer diozun, Garbine, behin arrantzi nuen ere ba, literatura aldetik, ere irakurleentzat, irakurle gazteei ere behar zitzaiela leku gehiago egin, eta hoiek behar bada ez zirela aski baloratuak, ezakit, irakurketa aldetik bederen, idazketa aldetik zer diozu?
2: Ba, idazketa aldetik gauza bera esango nuke, gazteentzat ere bereziki ezain gazteak direnek idazten dutela, eta ez ote luketen gazteek idatzi beharko gazteentzat, ez da? Besteak beste, iruditzen zaidalako gazteek eta bereziki nerabeek asko idazten dutela. Hori Neronek ere ala bizi zanun, eta uste dut jende askok bizi dula hori, nerabe garaian idazten hasten da jende asko. Espresio bideak bilatzen ditu, eta espresio bide horietako bat bada idaztea. Ez dut esango eleberriak sortzea denik, ze besteak beste eleberriak sortzeko beste esperientzia bat, eta beste kontatzeko gauzak eduki behar dituzu nahi badezu. Baina bai poesia, nik esan goruke poesia asko idazten dutela gazte, edo abesti kantuak, hoi abestietarako hitzak esan nahi dute. Baina behar bada ez dutela aurkitzen modurik hoiek bideratzeko edo. Nik ustete hor badagola arazo bat, eta gaztetxo hoiek beharko luketela toki bat bilatu idazteko, lasai idazteko, inoren juzguak jasan behar ez izateko, besteak beste, ez da? Eta aurreko batean fanzineak aipatze genitun, bueno, fanzineak izan zitezken hortarako bide bat, baina beste batzuk ere izan zitezken, ez? Tailerrak eta bar, baina holakorik ez dago. Holakorik ez dago, haientzat dagoen gauza bakarra da, eta hortarako ja beste ausardia bat eskatzen du, lehiaketak, ez da, garai batean asko ziren, eta guen gutxigo, baina oraindik ere gaztetxoentzat dagoena hori xe da, lehiaketa bat. Eta ez da beti, ba, gomendagarriena nere ustez, ez? Lehiatu beharra zure gauza bat argitara eman alizateko edo bestek irakurtzeko.
1: Ez jaiten duzuna nola ba, nera bentzako adibidez edo gaztetxoentzako diren liburuak ezain gazteak idatzitakoak direla eta gaztetan ere idazten dela, zuk erranduzu agian zuk egunerokoa idazten zinuen gaztetan, zure barnekoak intimitatean idazten diren horiek idazten zenituen, hori zinuen aipatzen idazte lanetan alizelarik?
2: Bai, bueno, nik egun erokorik ez nuen idazten, baina poemak idazten ditun, dexente, gero batzuk musika bat ere etortze zitzaidan nahi badezu burura, baina gehienetan ez, gehienetan ziren pentsamendu batzuk, eta haiei forma eman nahi izateko saiakerak izatezian, horregatik esaten duenik poema, nik bertxotan ez negin ongi, beraz, ba, poema moduko batzuk, eta gogoan dut nire obsesio guztik hor azaleratzen ditula, besteak beste eriotzarekin banunik obsesio latza, ba, nire ingurun eriotza asko gertatu zalako ni nera benitzenean, eta gogoan dut horri forma estetiko bat ematea dala gauzarik humanoenetako bat. Ez da, esango nuke denok egiten dugun gauza badala. Eta hori gero pixkanaka bilakatzen da nahi badezu idazle edo ez. Baina hortxe sortzen da niretzako sena hor pizten da. Nire ustez, eh?
1: Bai.
2: Eta hori da zaindu beharko litzakena.
1: espresio bide bat, bestean begirada gabe, gazte zaroan beraz aipatzen dugularik hori da jaiten zinuena garbine, zuk nora zer diozu eguneroko horik adibidez, bazinuen zuk edo?
3: Bai, uste du baiet, eniz bat ere memoria honeko persoan bat, baina aldiz horretzen ez gazte, zer den gazte eta lehiak eta, en esperientzia probetik mintzatuko naiz hor gazteluman parte hartu bainuen, hori zan lehiak eta bat, eta hor da nire bazten zinuen 3.000 euro, ez baita guti gaztazirelarik, eta liburu argitaratzeko posibilitate bat, eta eta ere laguntza bat, be hain zuzen liburua susentzeko eta hori dena. Eta kontseiluak eta bazen epaimahai bat, eta hor zena ere laguntzeko. Eta beraz, ni hausartu nintzen parte hartzerat hor oi hartzun eginez garbinek erranduenari, justuki lehiaketa bat baitzen eta pentsatuz, bo, espalimadu balio ez utila baziko. Hola, argi da. Hora ne horkizu jakinen parte hartutala eta fini, salbu eskoraz idaztea ez zira, enmitz proposamen ere, uste pentsatzen bi urte erozen eta irabazi nuena. Orduan gero duzu urte bat idazteko liburua eta biziki laburra da, hori biziki laburra da, atxeman nuena. Jadanik aztari nintzen, jadanik eskoraz idazte nuen egun guziz, beraz, ba nuen disiplina hori, behar bada, ez dago nola jamerden. Eta, beraz, urtik egin nuena, eta interesatzen nauena da, galdera gero, beraz, hor pasatu dira, ugei urte. Eta soiten dutelaik gaztea luman parte hartu dutenen zerrenda, guti dira, eta ni barne, ez du, bigarren libururik, ez dira, eneko bide gainak idatzi ditu ondotik liburuak, eta eneko enustez idatziko zuen ala ere, ez balu irabazi ere. Eta nahi dut, petxatzen da, abete behar dira lagundu gazteak eta hola, eta gero hola laguntza hori emanik jarriko dira, eta idatzetan segituko dute, eta ontsa da. Ebe ezala gertatu gehienen kasuan, eta enekoren kasuan ustez dena den idaztea zen, da, hala, progatu du, eta hala, gero zakit zer den idaztea, eta zakit behar den produzitu beti idaztea izaiteko, baina ara, badira lehiaketak eta egia da ez duela baita ezpada bide bat, eta hori dut, baina dena dena gaur egun, hola, beste gazte edo ezain gazte, azken hilabete urteetan zerrendatu ditut, hola, erraiteko hiru liburu eskoraz, azle berri edo ezain berri, baina Amaiur Ipegen Aize Beltza, Jone Bordato Azpandajaren Erroan Izerdia, Idoia Rodrigizen Euritan, iruek eskoraz idazten dute, iruek berrogei urte edo inguruan edo gutiago dituzte, eta iruek oinon 2025-2026an erakusten dute, bebai eskoraz nahi da idatzi. Nahi da idatzi idazten da eta argitaratzen da. Ara, eta egia da behar zira hain gazte ere, ez dakit gaztea zirelarik ere argitaratzeak idaztea eta argitaratzea erreten zinuan, ez da gauza bera ere. Gauza da bai, domaia litzatekela, idatzi nahi duten horiek ez laguntza edo ez atxemaita biderik argitaratzeko. Nik ukanuan sentsazioa ere garaian zen, ez nintzen senditu bizkizilegi eta urte bakarrean ora idatzi liburu bat ukanituen zonbait kontseilu, enan senditu nuen ez nintzela gehiago eskartuko nuen. Beraz egia da hori aipatzen baituzu idaztailerak eta izan daitezkela bide batzu kolektibuki partekatzeko. Zagenerat idaztea bakrik iten duzu usu eta hor kolektibotasun batekin partekatu idaztaileretan eta interesgarri zeten alda. Balima duzu deia gai bat behar bada, zenta gero idaztailerak jarritzeko meditatekan lan egiten nolarik probusatzen ituen, batzutan dira ariketak, beti unsa da ariketa. Benean egoiten da, iten duzu, ontsa da, eta gero egoiten da irian. Berba da, egin liburu proiektu bat edo zerbait argitaratu nahi dutenen arteko tailer bat bezala, erganez, ara, prosatuz baiabideak, kontseiluak, eta elkar lanean aipatuz, jadanik idatzea den zerbait probusatu, bestak irakurri, bestak, eta egin desberdintasuna juiatu eta kritikaturen artean hori irakurtzen nuen arkaizkan horren elkarrezketa bat, eta egia da juiatzen alduzu, eta gu idazle bezala beldur izaiten altzira juiamendu hortaz, aliz kritikatu litzateke gaitea, te hor zer eragin dit, nola, ara, piskatera ikitzaileago izaiteko, eta piskatu jondio eten ez, me...
2: Ba, ez osongi esan duzu, okerrezpan hau, idazle elkarteak martxan jarria dauka mentoretza, ez dakit proiektua, edo ez dakit nola deitzen dioten, eta hain justu hortarako da, mentore bat edo izendatzen da, lana bidean daukan jendeari laguntzeko. Zu saiakera bat idatzi nahi baduzu, saiakerak idatzi dituztenen aholkuak eta jasotzeko bidea ematen dute. Eleberri bat nahi baduzu, ba, izendatzen dute zuretzat, ba, zure estiloko eleberri bat idatzia daukan norbait zuri bidean laguntzeko. Nolabait bidaideak proposatzen dituzte. Nik uste horrek interes handia daukala, eta zuk esan dezunaren aritik zilegitasuna sentitzean, nik uste inor gutxik sentitzen dula hasieran zilegitasun hori, eta are gutxigo emakumeek, ez dakiz zergatik, baina bueno, batez ere lehengo emakumeek, gaur egun bestelako jabetza eskola badaukate, baina ez dakizu gaztea zinenean eta zesanik ez ni gaztean nintzenean neskentzatetzen hain begibistakoa zilegitasun hori, ez da? Eta orduan, bai, lehiaketa batera aurkeztu zintezken eta irabazi ere bai, baina eta gero zer? Gero zer, ze zuk poema bat idatzi dezakezu edo eleberri labur bat eta bikain gelditu zaizu eta oso ongi, baina horrek bakarrik ez zaitu idazle egingo. Bidean gauza asko ikasi behar dira eta behar dituzu aholkuak eta behar dituzu lagunak eta hortarako tailerrak, batez ere idazketa tailerrak talde ona tokatzen denean, ez bakarrik ez dakit arik eta sorta bat egiteko, baizik hitz egiteko eta irakurri duzuna zergatik den unkigarria eta holako gauzetaz hitz egiteko baldin bada, ba selkulakoa izan daiteke, ikasten duzulako ez bakarrik idazten, baita irakurtzen ere. Eta horrek ematen dizu bestelako bagaje bat aurrera egiteko. Eta alduntzeko, eta nahi duzu guztia. Behin irakurri nion, Ane Labaka bertsolariari, berari gustatzen zitzaiola hizkuntzarekin jolas egitea, idazteare bai. Baina garai hortan etzegula ezer berak, berai olako laguntza emango zionik, eta besterik ezean bertso eskolan eman zula izena, ez? Eta hortik atera da bertsolari bera, baino eraberian lortu du pixkanaka idazle ere izatea, ezta? Ta seguraski autodidaktago izan da idazkuntzan bertsolaritzan baino. Ez dulako bide hori aurkitu eta lengora bueltatzen naiz. Nahi ditugu idazle gazteak, nahi dugu odolberria, baino ez dago bitartekorik hortarako eta ez gara edozein ofiziotaz ari. Laguntza handia eskatzen duen ofizio bada, ofizio edo afizio, ez dakit nola esan, ez? Ofizio izateko, oraindik ere urruti gaude, baina hor, nire ustez, orain idazle elkartea montatu duen mentoretza sistema hori gauza polit bada. Orain arte ikusi ez dudana, ze idazleen artean, gehienak, bakoitza bere zilborrari behidatzen diola esango nuke, hola gordin esan da, ez dagola multzoaren sensazio hori edo kolektiboarena, eta mentoretzaren kontu honekin hain justu horri egiten zaio aurre, ez da? Eta hori da niretzat polita. Ba, idatzi nahi dunak jotzen du idazle elkartera laguntza eske, eta idazle elkarteko kide diren hoiek, laguntzeko prest dauden hoiek, lagundu egiten dute. Eta holako zerbait beharko litzake behar bada eskoletan edo gazteitxoagoekin ere. Gaztetxo hoiek ez direlako idazle elkartera iristen ulertzen diazu, ez?
1: Bai.
2: Hori da. Nere ustez hor badago gako bat. Orduan, norak aipatu ditun idazle hoiek, idazle izatera iritsi dira, bueno, azteko adin batekin, naiz eta lehiak eta batzuk edo irabaziko zituzten, baina iritsi dira, seguraski, sekulako malkarrak iota, eta inertziaren kontra. Eta hori da puskatu beharko litzakena. Azkenean bere senak eraman dituara, autodidakta bezala, edo nik ez dakit nola, baina hor uste dut egon beharko luketela bestelako pauso batzuk.
1: Bai, gauza initz erranak izan dira, erran galdera batzu banintuen eta erantzunak ere nunbait erantzunak balin badira, bota dituze, baina egia da momentu batean ere zuk garbina ipatu duzu nola, ba, zakit, gaztetan denek idazten dutela, dugula, zakit denek, baina nainitzek bederen, eta pixkat marrazkiari ere pentsarazidit nola, ba, tipitan denek marrazten dugu, eta noizbait gelditzen gira. Zerk egiten duen azkenean idazlea, zerk egingo du idazle izango dela pertsona, eta noiz zilegi sendituko da edo liburu bat idazteko, argitaratzeko, hor mentore postuarena edo aipatu zu. Pentsatzen dut ere ala ere ezakit zer dio zuen, baina nik bederen pare bat aldiz niri gertatu zait nola editore bat edo argitaletxeko bat edo gurutzatzen baititut behar bada erreskiago hori ere bada, eta proposatzen, ba, zuk zergatik ez duzu idazten, eta ba, niz nahiz idazlea, beraz ez du balio, baina pentsatzen tala ere horiek ere hor direla, argitaletxe edo editoreak begira direla, inguruan diren ez dakit pertsonei, euskal gintzan murgilduan direnei, idazketa lanetan nunbait irakurri dituztenei, eta zer diozue pertsona hoien jolaz edo zakit nork erantzun.
2: Ba, oso ondo legoke olakoak baleude, baino ez dago olakorik. Yes? Nik esango nuke argitaletxetan oso bulegora begira kolana dagola. Ez dut inor ofenditu nahi, baina editore dabiltzanak zai daude. Zer iritsiko zaien zai. Orduan, iristen zaiena irakurriko dute, paituko dute, eta behar bada argitaratuko dute, edo ez, baino ez dute behatze lan hori egiten ez dut uste, hortaraino iristen direnik, eta behatze lan hori gaina oso zaila da, eta behar bada eskoletan egin behar da, edo nik ez dagin nola egin behar da, baina hori esango nuke argitaletxetan eta ez dela egiten. Zoritxarrez, eta badu ikustekoa, ba, egoera orokorrak ere, dena dago mugimenduan, dena dago kolokan eta espaian, eta enpresak beak ere, ba, ez dakit, kolokan ere, bai, ba, ez dakit, argitaletxe gehienek, ba, ez dizut esango ikaragarri saltzen dutenik, eta beraz ez dira ibiliko oso aberats, eta beraz, haien baliabideak estu hartuta ukiko dituzte eta bar, ez? Eta gabiltza betiko nola esango nuke, zurrunbilo ero batian, ez da, ezin atera, baina hala gaude, eta gaur egun esango nuke hortara jatzeko norbeak atera behar dula usardia, ez da hola besterik, ez da la behatzailerik, ez dago argitaletxerik, zure atzetik jungo danik, ez bada idazle konsagratuen atzetik, ez da. Eta hori penagarria da, baina hala da, behar du beste zerbait.
1: Nola, hortaz?
3: Ez dakit, editore batzu, bai, nik ere entzun izan ditutula, galditzen zen, eta zuko egiten zuna garbine erraritate hori, bada beste bat ere, beste batzu ditu buruan, behar dituzte idazleak, beste nazen zute liburuik argitaratzeko, ez abaitz bada hainitz ere, eta baina batzutan banuen sendimendua enegarat horbitzen zileik, izan hainitzen, bo, galditen didatez, eta ez dute deusa, ezok, sekai dira, eta horren ez zuten baitez bada, nintze, nola erran, gehiago zen bestaldetik hain zuzen, orduan ula hartzen nuen ere,
2: Ba, nik esango nuke, bueno, behar bada iparraldean egoera bestelakoa da, baina gaur egun, liburu asko eta asko argitaratzen da, asko argitaratzen da, eta egile mordo bat dago. Beraz, editorek berez ez daukate olako lanik egin beharrik. Etorri egiten zaie, eta jakinik askotan argitaratuko duten hori ez dela askorik salduko, Horregatik esaten dizut, ba, zuk editore bat izan badezu atzetik, zorionekoa zu. Normalian ez da olakorik. normalian kontrakoa da. Eta,
3: no,
2: eta
3: ez, bat... ez atzetik gaineratetzen hori da kontestu informaletan.
2: Bai, bai, edo,
3: batzuta, ulerzen.
2: Bai, bai, ulertu dizut, baina, bueno,
3: beste,
2: sanai,
3: beste zate... konka batzuka dira. Ulerzen dute nahizu nahi jan benen, ara. Beste, beste...
1: Pentsatzen, bai. Ipar Euskal Herrian desberdina dela, bai, egoera, bai. Ala ere, alde hortaik. Pentsatzen, gehiago, ala ere, badela, aheman hori eta hemengo argitaletxe hoiekin.
3: Bai. Gero nik ustantan aldeuna, eta errizkoa da, fe, espero dut, hori ez nahi gazten izena mitzatu diustukime, espero dut, espero dutena da, idazteko gogoa duten horiek, idazteko momentuan, haste direk idazten, ausartzen direla, eta ausartuko direla euskoraz idazten, euskorak emanen diela beren irudimena adirazteko, adiraztekoa, eta ez direla sendituko, edo eskora ez dut aski hona idazteko beraz trombatuko naiz eta juliatuko naute edo eskora ez da aski aberatxanik egan nahi dutana erraiteko edo akso, eta espero dut zenta mundu desberdin horiak denek behar dute eskorak behar ditu eta eskora behar dute eta hortako ni beti posten naiz eskora zarriktaratzen dela liburu bat ezabene sobera eta iparraldean erronka agian hori da espero dut segituko dutela nire abeak eta eguneroko bat idekitzerakoan lehen itzak izaitia eskoraz eta trombatzeko beldurri gabe eta bezkidazteko beldurri gabe edo ez ulektua izaiteko beldurri gabe edo hori eta hori badeno
1: bai.
3: Esperantzarekin.
1: Bai, baina ez dute gero zu bezala pentsatu beharko, ez? Editorea etortzen bada da ez dueltela beko beste nior, eta bada konfiantxarena ere beharko da hor zerbait landu, edo eta...
3: Bai, hori gora. Biak behira.
1: Iriarekin eraiten dut pixkat, baina nire ustez badu egitik, eta horrez gain, lotzeko ala ere ainitz aipatu duzen hortik, idazketa tailerena, behar bada, hori bai, badela zerbait hor garatzeko, eta hor bai, ba, konfiantza hartze leku bat izan daitekela, ez? Zer diozue?
2: Nik uste du bai, ez, eta gainera hor pasarazi beharko litzaken mezua izan beharko lukela, ondo pasatzeragoaz, idazteragoaz, ondo pasatzeko, ez argitaratzeko, edo ez dakizer bihurtzeko, edo ze orduan etortzen dira beldurroi edanak. Nik uste idazketa tailerroiek izan behar dutela batez ere, ikasteko eta ondo pasatzeko. Eta gero gerokuak, eta hortxe azpimarra egiten baldin bada, esango nuke gauza politasko atera ditekela, ez? Ba, bertso eskolek egin duten bezala, azkenean bertso eskoletara joaten dan jende asko, ez doa beti bertsolari izateko irrikaz, askotan badoa, bueno, beste jolas klase bat egitera, hizkuntzaz gozatzera, eta bar, eta hori da, hori bera da idazketa tailer bat nik ustet, eh? Ikastea hizkuntzarekin jolasean eta zure barrenak espresatzen ikastea eta holako gauzak ez besterik gero etorriko da etorri beharrekoa etorri behar badu hori da
1: bai eta gero hori pentsatzen nuen idazketa tailerena eskoletan ikastoletan beren lekua izan dezaten garrantzitsua izan daitekeela ze nik bedren nire oroitzapentan gehiago bai lehiaketak izan dira beti. Zuko aipatu zunaia da garbine, baina lehiaketak badira, testu berenaren lehiaketa, baina aintzinako tik behar bada ezain beste bai landuz edo landu gabe, naizta klaseetan lantzen den, ezagit gehiago klaseetatik atera beharriko zerbait izan behar liteike ere joko gisa hartzeko.
2: Ba, ez dakit hor zalantza daukanik beti, ez da? Gehia da, ba, eskolakin gehiagin lotzen bada, ba, ez dala ona, baino eraberean, eskola ezpada zein da bidea, mediateka da, ez dakit hori norako beto ezagutuko du, nik baino, eh? Baina, asko zurrutira gure zin da, joan, ze gazteak inguru hietan daude.
1: Bai.
2: Eta horri izan behar du, behar bada eskolaz kanpoko, baino, eskolan, baino eskolaz kanpoko ekintza bezala, edo mediatekan, nik askoz aukera gehiago ez ditut ikusten, baina beti ere nola saltzen dan hori, ez? Neretzat hor dago gakoa.
1: Nora, zer diozu, bukatzeko berdin?
3: Bukatzeko berdin? Ebe, bai, gara horre gaiten zen bezala bertxo eskolena, azkenean ikastu lan egiten dira eskoletan, baina hor dut egitik kanpo, edo mediateketan, edo bai, entzatzeko da, goazen. Zerbait eta gero ikusiko, ariz ikastena.
2: Hor, gakoa irakaslea da, nire ustez, bueno, irakaslea, edo gidaria, edo izan beharko luke ez da, ez delako erresa izango, idazketa tailerron bat gidatzea. Baina ikusita ditu nik oso esperientzi politak, eta behin liburu batean ere bildu zuten, jo, guain izen ez zait etortzen gogora, baina eskola batean Bizkaian, Miren izena etortzen zait, besterik ez. Mirenek jarrizun martxan bere ikaslei, bueno, nahi zuten 36ko gerrari buruz hitz egin, eta orduan jarri zien lan bezala, bakoitzak galdez ezan bere etxean 36ko gerra nola bizi izan zuten. Orduan, haien aitona monak aurrak ziren oraindik, orduan, aurren ikuspegitik kontatu zieten aitona mona horiek ilobei, eta ilobeek ere aurren ikuspegitik kontatu zuten etxean entzundakoa, eta oso pieza politak atera zituzten, eta azkenean liburu batean bildu zituzten, eta argitaraturere bai. Eta hori niri zoragarria irutzen zaita. Horretzen presiorik ez zegoen ezer, zegoen baina, jaso zazu etxean zer gertatu den, eta konta zazu zure modura. Besterik etzegoen ez juzkurik, ez gaineko zuzenketarik ez ezer. Zein justu nola zuzendu behar diozu persona bati, bere aitona monak, bere larruan bizi izandunak kontatzia. Hori ezin da zuzendu.
1: Bai.
2: Eta nik uste hor dagola gakoetako bat, ez? Guazen, fundamentuzko gauza bat egitea, edo ondo pasatzera, edo dana dala, baina gure tresnekin. Eta kitxo, hor bukatzen da. Ez dago bestelako helbururik, eta horrekin bakarrik asko ikasten da.
1: Bai, ze presiorik gabe egitea olakoak, bai, ze gero idazle postura hori hartu behar duzularik, eta liburu bat atera behar duzularik, suposatzen dut hor presio handia dela, eta presio handi hori aurre ikusten duzularik hori, zaila izan behar da idazle bilakatzea ere, pixka bat orain aipatu dugunaren aritik, baina badira, izango dira, biharko idazle bat hori seguraz. Horrekin agurtzeko, duelkar agurtzeko beraz denbora etorri zaukula, mil esker biei, gaurko gogoetaren zat, Garbiñu Beda, Nora Arbelbide izanuntza?
2: Izanuntza, zegere.
3: Adio.
2: Agur.

ez dut lekurik industrial. Industriak ez du lekurik alkimian, argia agonian. Iluna harmonian, hau da pasioa denbora guzian, eta puntu bezbat zuen eguzkian. Ez naiz eliteko, hoien epizentro libre nahi dudan egiten.

Usai berak ez dute ditu jeiki. Bisai berak ikusten ditut beti. Aditu ditut amaika olerki. Batzuk isilik baleude beki. Paretak austera etorri gira guri ezaigu aterik ideki. Ez dugu lekurik zuen industrian.

ikusten ditu tratuak adosten. Lagunak eta bisitak erosten, daukazuna bailan munditu abantailak errez da atzean egoten. Enerri masailak ez dira, intzailak baina ez dira sartzen TikToken.

0: udarra alurazpiko zola. Hau da taka zanguartetik gola, lenola neola ezin zen ezola, besten usteak bosta sola.
1: Mira, malen, frantxasena zegoa bidiren, lehen partea hortan utziko dugu, baita ere, oi, bai, bertso, rapau akatu, ez bertso, rapau ere hortan utziko dugu. Odei, elduko naiz, odei ere hortan utziko dugu. Instantean postak baititugu gure gatzean eta euskal gatietan eta berriak hartuko baititugu Sarlot Txeberirekin. Harmonia, nauda pasioa, denbora guzian eta puntu berz bat zuen eguzkian. Hortxe, txaleko bostak gure gatzean eta euskal gatietan berriak zurekin, Sarlot Txeberi.
2: Atxaldion, guzier haren hiri hart eskualdigune elkargoko lehendakari berriak kontseilu exekutiboko kideen delegazioak eta antolaketa orokorra aurkeztu ditu hasta azken goizuntan. Berro eta lau lan bat zorde edo delegazio ukanen ditu elkargo berriak eta hogeita amazazpi autetxi berrik gidatuko dituzte. Nikol Etxemendi txasuko autetxi garaztarrak ukanen du pizu gehien exekutibo berrian bi delegazioaren buru izanen baita, batetik tokiko gobernantzarena eta bestalde bizitegien ardura, ekonomiaren ardura, biautetxik elgarrekin ukanen dute, Peio Etxeleko Kamoko Auzapezak eta Silvi Durruti Baionako Asuantak, Joseba Erremundegik Lurraren Estrategia eramanen du, Laborantza Erbeda Mestoa Ilekorneko Auzapezak, Antioen Kurutxa Ribaigurriko Auzapezak Hizkuntz Politika eta Kultura, eta Serge Blanco Biarritzeko Auzapezak Kirol Arlo. Bestalde, Pariseko dei auzitegiak gibelatu du urrutiko etxaren kontrako euro aginduari buruzko erabakia. Abenduan, Espainiak Frantziako fiskaltzari urrutiko etxa atxemana atxilotu eta enpreso sartzeko galegin zakon erriko tabernan auziarekin lotutako euro aginduaren baitan. Gaur plazaratu behar zuen bere erabakia, Pariseko dei auzitegiak, baina azkenean ekainen irurat gibelatu dute arrazoinik eman gabe. Igandean maizean ama zazpian homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna ospatuko da. Lesbiana, gay, biseksual, transgenero, interseksual eta oroak seksu orientazio, genero identitate eta genero adierazpen desberdinak dituzten pertsonek pairatzen dituzten indarkeria eta diskriminazioak zoin diren erakusterat eman nahi du egun honek. Lebazko elkarteak elkarretaratzea antolatuko du igande atxaldeko sei orenetan Baionako erriko etxaren aintzinean. Horren karietarat ere LGBTQIA plus fobian inguruko inkesta abiaraziko dute urte bat iraunen du eta dener idekia izanen zakote elburua diskriminazioa eta bortizkeria kasuen neurtzea eta lokalizatza ipar eskualegian eta biarnuan izanen da. Eta Nafarroako Parlamentuko Hezkuntza Departamentuak iragarri duenez, irizpide berri batzuen arabera, Nafarroa garaiko amabost ikastoletek zazpiri gerak etxiko dizkie. Horri aurre egiteko protestak burutu ditu Nafarroa garaiko ikastolen elkarteak, Nafarroako gobernuaren baitan, lurrikara eragin dute neurri honek eta protestek Oier San Jurio Nafarroako ikastoletako lehendakariak eskolaren eta ikastolen kontrako autu politikoa dela erran dauku.
3: Ezin naztu du behar dugu, gaur egun, ez, jaitze tasa bajuenean gauden momentua dela, ez, eta egoera zaurgarrienean aldorretatik gan, ez, eta hor ere guk behar dugu, ez, babes puntu bat, zeren gainera erabaki hauek badatoz egoera, zaten duen bezala, ez, zaurgarrien den batean, ez, ez dagoelako ikasletik, ez, ego urte askoan ikasle gutxien egon den momentu baten gaudelako, ez. Eta orduan bai, Jimenok eta hauek zea esaten dute, ba bueno, beraiek beren gobernu akordioan publikaren aldeko apostua egiten dutela, guri ongi duetzen zaigu, baina ez besteen kontura, ulertzen. Guk eskatzen duguna da, berdintasuna, denok liga berdinean jokatzea bai, futbol adibide bat erabiltzearen, eta ez berezketarik ez egitea, ez? Ez egotea lehenengo mailako taldeak edo bigarren mailako taldeak, baizik eta hezkuntza sisteman denak gara berdinak, eta berdintasun irizpide horiek kontutan hartuz gero, guk, orain, zazpi ikastola kaltetu horiek ez lirateke egoera horretan egongo eta mantenduko lituzketen berengelak eta ez litzake arazorik egonen. Hori da historia.
2: Goizuntan Nafarroako ikastolen elkarteko presidentearekin egin elkarrizketa eskualijateak.eus webgunean atsemanen duzie. Gazte eskualtzaren sareak martxabat burutuko du Ureperitik Iruñerat kontseiluaren eskualtzaleon martxarekin bat eginez. Gazte eskualtzaleok bidea urratu izenpean ekainaren 11-tik 13-rat hiru eguneko martxa eginen dute Ureperitik Iruñerat. Bukaeran eskualgintzen kontseiluak ekainaren 13-rako Iruñan deitu duen eskualtzaleon martxarat batuko da. Martxan zehar murarak, kontzertuak, bisita giratak eta elkarguneak izanen dira. Maizen, emezortzen indekiko dituzte izen emaiteak. Kirarekin buratzeko futbolean gizonak ligako geita maseikaren eguna gaur. Zazpiontan, Espainiol Atletiken aurka eta bederatzi eterditan Alabes Barcelonaren aurka.
4: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalijatiak.eus webgunean. Euskal Irratiak
1: webgunea. Eskerrik asko, Charlotte Etxeberri, zebrabidearen bigarren partea orain Malen Frantsesena zurekin.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste boletinaren ostean, albiste onaren tartea, eta horretarako nola ez gurean dugu Aitor Prieto, Naiz Irratiko lankidea, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, ze moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ongi, nahiko ongi.
0: Ongi, gaurkoan zuri pasatu dizute marroia.
1: Bai, hori da.
0: Oso, bueno. Ongi. Bueno, lan handia izan duzu topatzeko edo harrapatu duzu albiste honek?
1: Bueno. Zoritxarrez zaila da albiste honak aurkitzea gaur egun, baina bueno, topatzen dira eta ez jatasko kostau egia zan.
0: Begira, ba eskerrak.
1: Bai.
0: Baina, bueno, kontatuko diguzu ze albiste honek arri diguzun gaurkoan.
1: Bai, ba, jakingo duzu ez eurazki, Bilbao BBK Lifeek bere 20. Urtea ospatzen jarraitzen duela.
0: Mm-hmm.
1: Eta aste arte honetan, sarrera libreko, gaur bertan, sarrera libreko itzordu berri bat, atzo barkatu, sarrera libreko itzordu berri bat iragarri du, mendian deitzen dena, ekainaren 7 egingo da, Kometamendi mendian, eta musikaren eta gozamenaren sinonimo den enklabe honetan, egunero egingo den, osea egunean zehar egingo den, markatu, familiarra izango den eta sarrera librea izango duen proposamen bat da. Goizeko 12:30-etik gaueko 9:30 izango da eta hiru ekimenetan banatzen da. Alde batetik zaborra dago, oso interesgarria iruditu zaitago, sormena eta iraunkortasuna uztartuko ditu, zaborraz, katxibatzez eta berrerabilitako materialez egindako instrumentuen virtuosoek interpretatuko dute musika bertan.
0: Meira.
1: Gero beste bat dago, komedia deitzen dena, ba, izango da komiko ugari agertuko dira bertan, esateko Grison, Raquel Molina edo Valeria Ross. Eta bestalde orkesta deitzen da bat, musika klasikoa aterako duela auditorioetatik, eta mendira eramango duela. Suakai deituriko orkesta sinfonikoak, bidaia sinfoniko interaktibo bat aurkeztuko du, barrokotik gaur egun arte, eta hori aurkezten da familia osorako proiektu bat moduan, libre, sarrea librea duena esan duan moduan. Eta hori nahiko interesgarria iruditu zait, 20 honetan, ba, hori sarrea libreko zerbait egitea, egunean zehar zerbait egitea baita ere mundu osoarentzat eta ba hori mendiarekin zerbait konektatzeko.
0: Mm-hmm. Ba, oso interesgarria egia esan, esan duzu ekainaren 7 izango dela.
1: Hori da, bai.
0: Mm-hmm. Ba, bueno, bertaratu nahi dutenek, ba, hortxe izango dute aukera. Egia da ekainaren 7 igandea izan da, aipatu duzun moduan segurazki familiak joango
1: bai, hori da.
0: Direla
1: horretarako pentsatuta dagoela uste dut, bai, bai.
0: Osongi, ba, bueno, ba, familiaren bati interesgarria egin baldin bazaio, ba, sarrera librekoa izanik, ba, azkeneko momentuan ere joan daitekenaren seinale, ba, albiste honekin geratuko gara, mi esker, Aitor, gurean
1: bai,
0: izateagatik gaurkoan, eta nahi duzunera arte, ale?
1: Osongi, ongi izan, ai, agur.

0: Ipar Euskal Herrian ikastolen egoera ez da oso erresa. Joan den astean ikusi dugu berriz azterketak euskaraz mobilizazioarekin. Hala ere, Nafarroan ere ez da hobe. Duela hilabete bat eta erdi, Nafarroako Parlamentuko Hezkuntza Departamentuak iragarri zuen irizpide berri batzuen arabera, Nafarroa garaiko 15 ikastoletatik 7 gelak etxiko dizkiela. Horri aurre egiteko protestak burutu dituzte. Nafarroako gobernuaren baitan lurrikara eragin dute neurri honek eta protestek. Koier Sanjurjo, Nafarroako ikastoletako lehendakariari berriak galdetu dizkio Ainize Madariagak.
1: Oier Sanjurjo, Nafarroko ikastoletako lehendakaria. Egunon eta ongi etorri goizberri emankizunera.
2: Egunon eta mi esker.
1: Ailatu zaigula, Nafarroa garaiko ikastolen egoeraren larritasunaren berri, hain zuzen ere, Nafarroako gobernuko hezkuntza departamenduak helduden ikasturterako nahiko bai lituzke Nafarroako eskola publikoen 19 ikasgela jetxi eta ikastoletako 14 horrek unkituko lituzke Nafarroa garaiko 15 ikastoletatik 7, Lodosakoa, Lizarrakoa, Tafaiakoa, Lesakakoa, Berakoa eta Zizur Txikikoa. Esplikatzen aldaukuzu zer den gertatzen ari dena?
2: Bai, saiako naiz olako laburpen azkartxo bat eta erraz bat sortzen orain. Demizikoz, mila esker zuegeri parraldeko euskal komunitateari gure goeraren inguruan interesa azaltzeagatik eta niri hemen azaltzeko parada eskaintzeagatik. Egia da, duela hilabete bat eta erdi edo, Hezkuntza Departamentuak orain arte inoiz ere kontutan hartu zituen irizpide batzuk, kontutan hartu zituela jakinen hasi zigun, eta orduan horrek zer eragin zuen, Nafarro garaian gauden 15 ikastoletatik, zen gure sarean 15 ikastola gara, bai? Nafarroa osoan euskaraz josten duen sare bakarra gara, 15 ikastoletatik 7 eragiten zigun ikasgela bat galtzea. Ez zigutela ituna ematen, eta orduan horrek zer suposatzen du? Dakizuenez, euskarantzako espazioak galtzea, murriztea, azken finean, gure etorkizuna ere, nahiko kinkalarrian jartzea.
1: Eta orduan horri aitzi egiteko, joan den astean, maiatzaren 6 protestak antolatu zenituzten, eta karrikara atera zenituzten mai eta aulkiak,
2: Bai horixe, guk egoera honen aurrean, lehenbizikoz harriduraz hartu genuen, eta baina ez genuen geldirik egoteko tartedik ere, eta berehala jarri ginen martxan, gure komunitatea aktibatzen hasi ginen, eta egia esan beharra dut, eta aitortu beharra dut, pozik gaudela, Nafarroan ikastolen komunitateko guraso zein langile eta ikasleok, erakutsi dugun jarrerarekin, mobilizaziorako grin horrekin, gurea dena defendatzeko gogo hundirakin agertu gara, eta nik uste iraultza bat sortu dugula, gobernu barruan ere krisia eragin duen mugimendu bat sortu dugu, protesta egin dugu gurea dena defendatzeko, ez dugu gurea ez denik aldarrikatzen edo eskatzen, baizik eta berdintasuna eskatzen dugu eredu publikoarekiko, Eta hori da guk eskatzen duguna, eta orduan argudio eta arrazoi horiek ditugula, aurrera egiten ari gara, eta nik uste, orain ari garela momentu batera iristen, non gure alde ebatzi aldiren azken erabakiak,
1: Obeki ulertzeko, Nafarroko Hezkuntza Departamentuaren Jimeno, berez horren buru den sailburuak edo hoiek hartutako Carlos Jimenok eta taldeak hartutako erabaki honen edo proposamen honen gibelan zer da egiazkiz aitzakia edo nola argumentatzen dute demografia apaltzen ari dela, sortzetasa apaltzen ari dela eta horregatik behar direla gela hoiek itxi.
2: Bai, hori da, azken finean ezin naztu du behar

0: dugu gaur egun, ez, jaitze tasa bajuenean gauden momentua dela, ez, eta egoera zaurgarrienean aldorretatik gan, ez, eta hor ere guk behar dugu, ez, babes puntu bat, zeren gainera erabaki hauek badatoz egoera, zaten duen bezala, ez, zaurgarrien naden batean, ez, ez dagoelako ikasletik, ez, ego urte askoan ikasle gutxien egonden momentu baten gaudelako, ez. Eta orduan bai, Jimenok eta hauek zea esaten dute, ba bueno, beraiek beren gobernu akordioan publikaren aldeko apostua egiten dutela, guri ongi duetzen zaigu, baina ez besteen kontura, ulertzen. Guk eskatzen duguna da, berdintasuna, denok liga berdina jokatzea bai, futbol adibide bat erabiltzearen, eta ez berezketarik ez egitea, ez? Ez egotea lehenengo mailako taldeak edo bigarren mailako taldeak, baizik eta hezkuntza sisteman denak gara berdinak, eta berdintasun irizpide horiek kontutan hartuz gero, guk orain zazpi ikastola kaltetu horiek ez lirateke egoera horretan egongo, eta mantenduko lituzketen beren gelak, eta ez litzake arazorik egonen. Hori da historia.
1: Susen, zenbat gela dira isteko arriskuan direnak? Zazpi ikastola unkiak dira?
0: Ba, hori da, hori da. Baina eske neurri hauek ez dutela eragiten bakarrik urrengo urterako, baizik eta urrengo lau urtei eragiten dien neurri barelako, itunak berritzen dirako lau urtean behin. Ados, orduan horregatik esaten dugu neurri hauek aurrera joaten badira, edo ejecutatzen badira, gastolen etorkizuna ba, kolokan jartzen duen neurri bat dela, eta horri ezin dugu pailatu edo onartu.
1: Eta hartu dituzuen protesta neurrien artean, Lodosako adierazpena izenpetu arazi duzue honen kontra egiteko, ez?
0: Bai, hori da. Guk lehenbiziko agerraldi bat tolatu genuen Iruñan, hezkuntza departamentoaren aurrean, eta oso jendetsua izan zen, 15 ikastoletako ba, komunitateko ordezkariak bildu ginen, eta irudi oso polita eta txukuna erakutsi genuen, giharra erakutsi genuen, eta hortikan aurrera beste hainbat kanpaina edo ekimen edo martxan jarri ditugu, gurea dena defendatzeko, ez? Eta horien artean, gelak kalera ateratzeko ekimena izan genuen aurreko astean, eta ikastola bakoitzak simbolikoki beren herriko plazan egin zuena, eta baita ere, eta hau bereziki aipagarria dena da, Lodosan beste agerraldi bat egin zena, non diskurso komunikatibo potente bat bidali genuen, eta batez ere, eta estimagarrena da, hor atxikimenduak lortu genituela, eta mota guztitako atxikimenduak, pisu handiko pertsona eta erakundeek babestu zuten agerraldi hura, Lodosakoa zen ezin dugu antzi, Lodosa Nafarroan eta Euskal Herriarentzako ere leku estrategikoa dela, eta hor ikastolak egotea, Nafarro osoan bezala ba, oso garrantzitsua delako.
1: 14 ikasgela dira istekotan, zazpi ikastoletan eraginen lukena, hor bereziki Lodosakoa azpimarratu duzue, istekotan diren edo mehatxatuak diren gela horiek, dira hiru urtez peko ikaslei begira trompatzen ez banaiz?
0: Hiru urteko gela aurrezkuntzako lehenbiziko kurtsoko gelak dira, hori da. Ikastolan hasten direnak, lehenbiziko urtez.
1: Eta azkenean hor arriskuan dena gauza kuantitatibo bat baino gehiago erraten duzunaren arabera, azkenan hor euskaraz ikasteko derechoa edo eskubidea da bermatuko ez dena sekulan aplikatuko balitz hau, ez?
0: Bueno, a ber, bai, badago jarraitzen du aukera egoten noski, ezin dugu aztu ere, badago la eredu publikoan, ez? Euskaraz ikasteko eskubidea, baina guk ikastolak gara, Nafarroa osoan euskaraz ikasteko bermea ematen dugun sare bakarra zen, tutera baten, biana baten, zangotza baten ez dago euskaraz eredu publikoan ikasteko aukera, bai? Ez da guztiz hola zuk esaten duzun bezala, zen gelak izaten jarraituko dugu. Baina bai, espazioak galduko ditugula. Kasu bat, ez? Lizarran ukatzen digute bigarren lerroa irekitzea, orain arte Lizarra ikastolak bi lerro dituenean, eta 50 aur matrikulatzeko aukera eskaintzen duenean. Orain batera murrizten badigute, bakarrik 25 aur matrikulatzeko aukera izango dute Lizarra ikastolan. Ulertzen diazu, orduan euskerak espazio galtzen du, zen 25 aur gehiago matrikulatzeko aukera galtzen dulako.
1: Hori da, azkenean eskaera bati uko egin beharko litzaioke.
0: Bai.
1: Badirudi UPNek beraz ostegunean mozioa ezarriko dula, zertan dira zuen protestak edo zuen bide horria edo zertan da, ondoko pentsatzen dut, esperoan zaudetela ere bai, protestak egin eta gero, orain ze erantzun ukanen duzu ez, eta egia da lurrikara eraginduela horrek bai herritarren artean, baina baita ere Nafarroko gobernuan.
0: Nafarroko gobernuan erabat, eta hori gure erru, gu izan gara errudunak, eta horrekin arro gaude, zen lehenago aipatu da bezala, mobilizatzeko gaitasuna handia erakutsi dugu eta influentzia edo izateko gaitasuna handia, ez? Ta jakin da ere gure komunitatea Nafarro baten, ikastolen komunitatea, hezkuntza sisteman, esan nahi dut, ez dela ere horren jendetsua eta bueno, zalaparta sortu dugu eta horrekin arro gaude. Orain, ikastola kaltetu bakoitzak elegitea jarri du, bai, epaitegi gorenean, eta horren ebazpenaren esperoan egongo gara. Jakin badakigu edo behintzat horrela ulertarazi digute, ba hori onartzeko bidean daudela epaileak, zen argudio oso sendoak ditugu eta gure alde, ebazpena gure alde izateko, bai, baina hori ikusi arte, ezin dugu ere oraindik oso zen esan, baina bestalde ba, hori da, ostegunean UPNek berak ere, beraiek ez ikastolen alde, baina bai sare itunduko beste eskolen alde egin dutenez, ostegunean mozio legea dute egitekoa hemen parlamentuan, eta hor ere bozkatzen denaren arabera, Jimenoren departamentuak edo PSN kasu honetan atzera bota beharko luke proposatu duen neurria, ez? Ta hori da guk ere bilatzen duguna, eta horren esperoan gaude baita ere.
1: Ederki, ba, Oier Sanjurjo, Nafarroko ikastoletako lehendakaria, eskertzen zaitugu hemen gurean egoteagatik eta honen berri emateagatik eta hurbiletik segituko dugu.
0: Bale, ba, mi esker zuei eta animo zuek ere zuen euskararen egoerarekin eta azterketak euskaraz egiteko posizio horrekin, ez? Eta espero dutenak bai Nafarroan eta bai iparraldean euskarak aurrera pauso bat ematea.
2: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan agerkarien tartean herriaren txanda iritsi zaigu. Joseba Sarrionandia lehen orrian mundu zabalean saian Jerusalem eta han eta hemen saian Etxepareko ikasleak dituzte aipagai. Mariañez Gorostiaga zurekin duzu Ainhoa Etxenike.
1: Ainhoa Etxenike, egunon.
2: Egunon, Mariañez.
1: Eta lehen horria Joseba Sarrionandiari eskaini dakuzue.
2: Hala da, bai, eta intzuzen ere Azparne aldeko irakurketa klubak, aik, gomitaturik, maiatzaren 22 eta 23an Joseba Sarrionandia Azparnera etorrarazten du beraz. Beraz, lehen zati batean Azparne aldeko irakurketa klubari dedikatu diogu lehen paragrafoa. Beraz, labur, 2008an sortu zen, elburutzatukanez euskarazko literatura ezagutaraztea eta maitaraztea, euskarazko irakurtzaletasuna azkartu eta zabalduz. Bere xedea gauzatzen du urtean 4 intzordu antolatuz eta molde hainitzetako proposamenak eskainiz. Beraz, liburu baten edo batzuen inguruan libreki solastatuz, autorearen presentziari gabe, noiz benka idazle bat gomitatu eta erren obrari buruz mintzatuz, baita irakurketa publiko batzuk eginez. Topak eta gehienak Azparneko mediatekan iragaiten dira, eta azken denbora hauetan eta bar liburu denda berrian ere ekitaldi batzuk antolatzen dira, baita Suriatean ere. Eta beraz, maiatzaren 22an, ostiralez Joseba Sarrionandiak Marcos Jimenoren 101 letra kartel erakusketa aurkeztuko du Azparneko mediatekan, atxaldeko 6:30. Eta gero, eta bar ustadatu liburu dendan, atxeko 7:00 eginen daen estrenaldiaren karietara. Biharamunean, hotx maiatzen 23an larun batez, Joseba Sarrionandiaren obra literarioaren obeki ezagutzeko eta gozatzeko eguna izanen da, lehen itzordua Azparneko mediatekan finkatua da goizeko 10:00 idazlearen inguruan. Eta ondotik Txatxola gaztetxean elkarretaratzea proposatua da gaualdi bereziaren zat, arratxeko 8:00. Beraz, informazio guzi horiek eta xehetasunak lehen horrian atximaiten nahalko dira.
1: Eta mundu zabalean sailean Jerusalem aipatzen da.
2: Hala da bai, Jerusalem juduentzat, kristauentzat eta musulmanentzat saindua den hiria, historian zehar gatazka eta konkisten erdigunea izan da, baina aldi berean elkarbizitzarako espazioa ere bai. Vincent Lemire historialariak azaltzen du gaur egungo egoera bereziki larria dela, Israelek ekialdeko Jerusalemen okupazioa eta bereizketa politika indartu ditu, palestinaren eskubideak mugatuz. Vincent Lemireren arabera, Jerusalemen historian botere esklusiboak ez dira sekulan iraunko jakizan, egon gortasunan diena komunitate desberdinen arteko elkarbizitza onartu den garaietan izan da. Horregatik, aterabidea ez da zatik eta gehiago, baizik eta erri eta erlidio guztien eskubideak aitortuko dituen elkarbizitza eredua. Eta haren ustez, justiziari gabe ez da bake iraunkorik posible.
1: Eta hirugarren horrian, han eta hemen sailean, Etxepareko ikaslek betire basoa eskoraz nahi dutela pasatu.
2: Bai, azken egunetan hainitza aipatu den gaia, hain zuzen ere maiatzaren 5an Etxepare Lizeoko ikasleak jakinarazi zuten ekainaren 12ko basoko matematikako froga euskaraz eginen zutela, naiz eta frantsesez pasatzea inposatua izan. Erabakia kolektiboki hartua izan da eta buraso irakasle eta langileen babesa ukandu. Ikasleak badakite desobedentzia ekintzaunek ondorioak ukanditzakela, euskaraz egindako kopiak ezpaitira zuzenduak izanen. Hala ere, euskarazko azterketen aldeko aldar historiko baten parte direla diote, eta basoa euskaraz pasatuko duen lehen belaunaldia izan nahi dute. Azterketak euskaraz egiteko eskaria aspaldikoa da, eta lehenago historia, geografian edo matematikan salbuespen batzuk egon badira ere, 2019ko basoaren erreformaz geroztik frantsesa nagusitu da berriz.
1: Eta herriko berriketariak?
2: Bai, aste untan 19 eta aste buru untan larun bat untan hain zuzen, Itzordua dugu Baionan, atxaldeko oren batan, Bertxo Baskaria izaren baita epaiskan, Elisabet Etxandi eta Jamuntxo Kristi Bertxulariekin.
1: Aipamen eta gomita politunekin, hortan uzten zaitugu, haino etxenike. Mil esker?
2: Mil esker zuri eta lasta garte.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu agenda errepasatzeko ordua, baina ez edozein agenda errepasatzeko ordua, gazte agenda errepasatzeko ordua heldu zaigu, eta horretarako gurean dugu Klak Gazte ahotsatik Maili Quintana, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba, ondo, bueno, hor alergia hasi zait pixka, baina, bueno, ondo ala ere.
0: Bueno, ni ongi. Oraintxe justu gainera guzki atera da, ongi, ongi, esango dugu. Kanpotik, kanpora begiratuta barrutik baldin bada ere guzkia eskertzen da.
1: Ah, bai, hori argiki.
0: Bueno, gaurkoan baditugu zenbait kontu aipatzeko, baina agendara joan aurretik klaktualitatei begira jarriko gara, ez da?
1: Bai, bai, eta bueno, ontan hasiko gara mundu mailan gatzaren gauza batekin, eta mm-hmm. bueno, jakingo duzuen bezala, Global Summit Flotilla berriro ontziratu da Gazako setioa austeko asmoz eta laguntza humanitaria emateko asmoz. Aprilen 12an abiatu zen ofizialki, eta gero Siziliatik bat, batu egin ziren babestein bat barku aprilen 26an, baina, jakingo zenuten bezala, ba, Grezian, Kreta uartetik hurbil, armadir saheldarrak baitu zituen eta tortatu zituen hainbat aktivista, eta hor, ba, bueno, badaude dozena bat Euskal Herritar, eta horregatik, ba, Euskal Herrian egin da kampaina horren inguruan, hainbat atxilotu dituzte, torturatuak egon dira, deporatuak egon dira, eta, bueno, endikan egoera, ba, eta oso argi, eta segitzen, ba, ba, bueno, salagarri izaten. Baina, bueno, Euskal Herritar egon dira beste hainbat gauza.
0: Mm-hmm.
1: Esaterako, ba, igandan izan zen herri urrat.
0: Bai.
1: Eta, ba, justu dator hori, azterretak Euskaraz kolektiboak eginta gero, ba, deialdi bat, eta hau da ingo dute, intsumisioa matematikako proban basoan, eta orduan hori ere aldarrikatzeko, elkarataratzen zuzen herri urratzen bertan, jende guztia bilduz, eta, ba, bueno, hor ere, ba, jende asko batu egin zen, ikastorei sustengo emateko, eta Euskaraz ikasteko eskubidare defendatzeko.
0: Mm-hmm.
1: Hortaz gain, igandan ere, errola bizta duinitarako beharrezko elementua dela aldarrikatzen Bilbon, ba, gizakate luze batean, bestalde bizitak erdigunean plataformak ere igandan eztun jardunaldiak eta iragarri dute 2017ko aprilaren 17an manifestazio nazional bat egingo dutela zaintza herri konpromisoa lelopean. Eta bueno, eta bukatzeko larun batean Ernaik laugarren kongresuari amaiera eman zion Bergaran, eta horrela ba, lorbide ponentziaren kine, ba, horrekin hasiko dira balanean jadanik. Beraz, ikusten duzen bezala badira goza asko gertzen ari direnak.
0: Bai, egia esan, asteburua oparoa izan da.
1: Bai, bai, bai, eta hori, orduan, sobatnik gauza jagatu dira ere, bai, baina hori gira, aste honetan behintzat nabarmendu nahi genituenak.
0: Ba, atzera begirakoak alde batera utzi eta aurrera begira jarriko gara, ze atzera begira kontu asko izan ditugu, baina aurrera begirakoak are gehiago dira.
1: Bai, ai, aurrekoan ja nik esan genuen hasi ziera berriko jaiak agertzen eta bueno, honen baditugu Euskal Herriko ba, ertz guztietan festak. Beraz, horrekin hasiko gara?
0: Hasiko gara.
1: Bai, lehenik Nafarroa goaz, Iruritara, izan ere maiatzen 14tik 17ra bertako bestak osatuko dituzte. Eta, bueno, gazteek egitarau bikaina antolatu dute, entzunalko dituzue beha besteak beste Imuntzo eta Beloki, Jonkaz, Iratzarre Romeria, Zutik Elektrotxaranga, Burutik eta Kota Zero. Eta, ba, bueno, egitarau badaia gozagaiago ere bai. Gero, Zuberora goaz, Basaburia eskualdera, izan ere Barkosen festak izango dira hor Euskal Herriko ekialdeko puntan, maiatzaren 14tik bihartik igandera. Bertan Maskak taldeak, DJ Uskulesek, Los Piquillos, Diskobolo eta ba, bestain bat taldek joko dute. Eta horrez gain, Baianaria, Edar eta Giro nahi ongo dira ere ba, Barkosen.
0: Mm-hmm.
1: Ba, Gipuzkoara goaz orain, eta izan ere Beasainen Loinatz jaiak ospatuko dituzte, ba, bihartik 24 arte, orduan hauek luzetxoak dira. Eta halko duzu, erabaki asturbatan edo bestean joatea. Mm-hmm. Txozetan nahi eta zabala antolatu dute, ba, pintxore jaketa, bertso saioa, eta gero da, ez, ba, kontzertuak, adibidez Kulto Kultibo, Euskaregek asko, Ganibet, Egurra eta Kitxo taldeak, eta gero ere udalak abatzontatik kanpo Neomak eta Maskak taldeak ekarriko ditu. Eta maiatzaren 18an festa dinamika herritarrak herri bazkaria eskainiko du baita ere. Beraz, ba bueno, badauz ez zer egin. behatxainen. Eta Gipuzkoan katzegea, izan ere Bergaran ere jaiak zuketuzte urrengo aste buena maetan, eta bitik, ogeita zeira, penteko este jaiak. Eta zazau konpartxak, bakitarau zabala antolatu du, ez, gaztentako eta euskera, zordun entzunako dituzue, brigade loko, sedentos de kumbia, neoma, kiliki, martelaz arte, angiz baleta, eta gehiago. Eta hortaz gain egingo dute, ba, haien baltsa jeitxira tradizionala, horrek merezi du ez ikustea, korto lehiaketa bat antolatu dute, eta hortaz gain ere, ba, izinti txapelketa. Orduan, bada, gitarau, nahiko originala, Bergaran.
0: Bergaran normalean nahiko originalak dira.
1: Bai, bai, ikusten da. Eta bai, ma, bueno, Arabara jauzi egiten dugu, zondo bezala, zaz, provintia kasi ikustietan, izan ere, errekalde horreko jaiak osatuko dituzte, ba, urrengo asteuroan, maizan horita biko asteuro hortan. Kontzertuak egongo dira, dancehall klase bat, mikroantzerkia, bazkaria, manifestazio ere bai Araba bizirik European, eta beraz agen asmoa izango da jai eta borroka uztartzea. Eta azkenik Bizkaira goaz, izan ere Zamudioko Pasko jaiak izango dira maiatzen 25-25. Horre kontzertuak entzunako dituzue, Etxepe, Matxinada, Gozategi taldeak, eta ba bueno, Txupinazoarekin mangote hasiera eta eingo dute bakale jira ere bai jaien amaierarako. Orduan, bueno, ikusi zuen bezala segunik ere batzuk aipatu gabe gatu dira, baina hemen bada gutxi gabe Euskal Herri osoko festen eskaintza.
0: Eta orainek udan sartu gabe gaude beraz. Ongi.
1: Bai, udan izango da zerrenda amai gabea.
0: Hore, ekaineko lehenengo gazte agendaren errepasan edo bigarrenean, ja agian beldurtu egingo gara inbeste jai ikusita.
1: Bai.
0: Bueno, ba, jaiak asko ditugu, baina ekimen kulturalak ari gehiago.
1: Bai, Euskal Herrian kultura pila baita dugu tanabari da, ez, eskaintza kulturalean. Ba, bueno, hasiko dugu, Azparnen, Lapurdin, Suriatea ostatuak antolatzen du, maiatzean zer eskaintza kultural zabala. Eta, bueno, atzen mazatzen hasiera, eskaintza kultural horri, eta hier batekin gazte moduen duen inguruan, eta gaur, Eki Lambertek kontzertu bat joko du, eta bihar musta hierra egingo dute. Hortaz gain, maiatzaren ogeiean toka noka eta hierra egingo dute. Horra, bueno, Azparnen bada zer egin maiatzean. Eta gaur arratsaldean ere bai, Bilboko Bira Kulturgunean kafe filosofikoa egingo dute. Filosofia gai hau izango maitasuna, eta Imanol Alvarez egiratuko du. Beraz, osnartu, pentsatu ditzegin elkartu, eta hortarako guztiak balioko du kafe filosofikoa. Eta bira, bertan, Bilbon, maiatzaren 14ean Tasio Erkiziak bere erregintzak merezi du liburua aurkeztuko du ere bai. Eta ostiralean, hau da, Eibarren, Eibar antifasista den eskutik, dokumentala emanaldia egingo dute Euskal Herria eragineko borrokaren inguruan. Beraz, plan antifasista, eta bertako kideek egingo dute, ba, solasaldi bat, eta irailtuko dira Etxebizaren problematikari buruz. Aste uro honetan, larun bat honetan, senyora sariketak itzuliko dira, oron, bueno, gredot sariketa gogokoena. Eta lehen kanporaketa Baionako Zizpa gaztetxean egingo dute, arratsaldeko 6etan. Orduan, animatzaik ezte, ba, ertzeetako identitate bizipenak, ba, entzute da bertxota. Eta larun batean ere bai, maiatzaren 16ean, erronkadiko LGBTIQ+6a festa antolatu dute. Eta hortako gitarago, egun osoko gitarago antolatu dute, goizean mendibuelta bat egingo dute, gero bokata da. Eta gauean 8etan erronkariko kiroldegian altzarelik abareta ikusi alko duze.
0: Eraz,
1: Pirineoan beste egiteko kera zabala izango duze, eta gainera altzarelik ikuste, ba, bueno, ba, kigo ezaren merezidu.
0: Ni horrendik gogoz nago, ja, altzarelik ikusteko.
1: No, bera, kizun doa jantzatezke, no? Eta gero, ba, Iruñan ere, ba, badugu laba espazio, eta ba, kigo hor badela kriston egitarau oparoa ere kulturaletikan. Orduan, ostiralean kontzertu bat dute, ba, White Cartesena. Gero, larumatan karaokea maite duzuen ontzat. Igandean, bada, laba musika abanguardiak, zerbait experimentala. Egingo dute aste hartan triviala. Gero, maiatzen 21an hain labea bakartketa saioa, badute, bai, noizan behin. Maiatzen 22an karroa arroba, dizigarekin elkartketa eta pintxada. Eta, bueno, eta gehiago ere izango dira, seguru. Eta azkenik, eta hor egon gara, oza txikitzoka aipatzen, baina hor bada, festival berri bat badatorne Euskal Herria, eta hori da, aizten ere, Gasteizen Jimilla Zaretok antolatu duen bat batean festa, Mendizorrotzan. Bertan, bueno, festival hau hasiko da ostiralean, eta irango du aste burua. Eta Euskal Herriko talde pila bat topatuko ditugu, baina ez bakarrik Euskal Herrikoak, adibidez, ba, bueno, Aimar Zeta, Marusa, Ketxepe, Mikosi zegoen goda, baina baita ere, Espainia oso famatu daen metrika ere. Mm-hmm. Eta badirudi, ba, jaialdi potenta izango dela, ikusi duzu afitxa ba, izen ez betea, publiko guztientzako egoki izango da, eta bertan ere logiteko aukera izango da, akanpalekuan.
0: Mm-hmm. Beraz, kultur ekimenak nahi aina, Euskal Herrian.
1: Hori, beti bezala, erabakitik egun dora joan.
0: Mm-hmm. Baina, kultur ekimenez aratago, bestelako ekimenak ere badira, ezta?
1: Bai, bai, adibidez Bilbon, bihartik, amaseira bitartean, ara nuen arte, Bilboko santutxo auzoko herri mugimenduen aterpe den Karmelaren, hau Karmela etxea, bai, horren mm-hmm. amar garen urtorna ospatuko dute. Da, bueno, atxegon bezala, Karmela, ba, kriston, instituzioa da, ba, Bilboko okupan mugimenduen, eta komungendu sozialetan, bera, eza, merezidua eragertuzatzea, izango da, antzerkia, ostegunean, eta baita ere gazetzen ibilbidea, ostean aurren eguna izango da, eta gero ingute azoka autogestionatua, eta larumatan berriz magoa, kale animazioa, bazkaria, mozorropoteoa, bueno, hau, mozorropoteo balioz berria, eta kontzertuak ere, eta disko perra da txuleria joder.
0: Uh-huh.
1: Gero, larumatean, Azpeitiako etxera eguna ospatuko dute, bertan egun osoko eta bere antolatu dute, erraduen kale jira, etxera erronka, umen gunea, bazkaria herrikoia, elkarretaratza kontzertuekin, eta elkartaratza izango da momenturik garrantzitsuena, bertan bat preso izan da deporatuen etxeratzen aldeko aldarria egingo dute, arratsaldeko zazpitan plazan. Mm-hmm. Eta gero, ba, kontzertuak egongo dira ere bai.
0: Mm-hmm.
1: Eta urrengo aste urena da maiatzaren 23an, Donostiako Amaraberri auzoan, Ilunki Kultura Elkartak antolatu du barriotik auzora eguna. Eta ba hori da egun bat antolatu dena bizkat gazteek auzoa bizitzeko auken alde burrukatzeko. Mm-hmm. Beraz goizean olimpiadak egongo dira, gero bazkaria, kantu pota eta gero gauen ere, ba, kontzertua.
0: Meira.
1: Eta baugaz berrio buetan Piriniora, Uztarro zera intzuzen ere, maiatzen 23an Euskaren egun antolatu bai dute. Orduan aurrentzako ipuin kontrolare izango dute. Eta gero nera behentzako jinkara bermuta, bazkariak ere egongo dira, jauziak, eta gero ba egongo da, bat arratxanen magoa. Eta gau, eta gero gauean egongo da guri bost, 20:06 eta ditema baren kontzertuak. Mm-hmm. Orduan egina dago adin guztetarako eta euskera bezala ez da.
0: Hori da.
1: Eta Tafaian ere euskara erdirek harriko da euskal jaiarekin. Izan ere bigarren herrialdeko euskal jaia antolatuko dute, ba agerraldiaren eskutik. Horre, uno paro izango da, goizan erraldoen kare jira gongo da, eta gero ekitali nagusia egingo dute, bazkariare gongo da ba, behar den bezala, eta izango dute bazkadoztako gozatzeko kukustu taldea. Eta, bueno, bukatzeko gongo da pasaizon pintxada, kontzertuak, eta enorten gongo da atxezukarra, musetruk errome, eta sua taldea, beraz, mm-hmm. gongo da, egizan plan aparta, eta faian. Arrigorriagan ere badago zer egin, izan ere, abalarumat ontan, bigarren lasazo eguna antolatu dute, eta aurren egitara gurekin espango dute hasiera, eta gero, bai, atxapelketa gongo daz, bak, egun bezala, atxapelketa instituzio bat, eta gero egongo dira, ostika daileko txaranga, alarma morea, rally berotazor, eta DJ Kene ere, bai. Maiatzaren 23an, segitzen dugu, Ermuko gazte egun asbatuko dute, bueno, Bizkaian hor, goizean Nusu gazet feminista taldean eskotik egingo da ba, mai inguru bat txaraitako diskurtso horrekzioaren inguruan, eta gero ba, Ernaik eta Gazte Asambladak okupazioari buruzko eta gazetxe mugimendari buruzko itzaldi batera antolatu dute. Mm-hmm. Eta horrez gain, bada, bazkare eta poteo olimpiadan.
0: Begira.
1: Eta kontzertuetan, ganibet, aiama eta opilakene entzunarko dira.
0: Mm-hmm.
1: Larumat horren ere, Gazteizen, bada, zer egin izan ere, ba, judimendiko bizagoen badute, ba, hain arteko dinamika oso potentea auzoan bizipela formarekin, eta horren bosgarren urtorren sortuko dute, eta benik ezak egu egitarago ez egin den, baina, bueno, adi egon barko zarete. Seguro bikin ez dago
0: dela. Oso, ongi, eta, bai, hori da, azken itzordu bat ere badugu, ez da?
1: Bai, azken itzordu bat Baionan, baina zen, hori talagoan igande, arratsaldean, ze igantan ere badira gauzak, mm-hmm. arratsaldeko segietan, Ipar Euskal Herriko Asamblea Transmai Biboioak bere orkestuen egingo du, piknik queer baten bidez, eta itzordua Lapotean parkean izango da, eta hori egiten badu Gaztetxean, eta bueno, horko asmoa da, arrozun erradikal bat antolatzea, Baionan beraz, bueno, kolektibo berri hau ezagutzeko aukera aparta izango da.
0: Ba, entzule badakizu, ez duzu aitzakiarik biagun, bueno, bihaste, hori da, bihaste hauetan, etxean geratzeko ezin duzu, gauza pila bat daude, beraz, ezin duzu esan, ai, ez dago ezer, ez, gezurra, beti dago zerbait egiteko, eta, bueno, ba, guzti hauekin geratuko gara gaurkoan, mai esango nuke baduzu lazken ohar bat emateko.
1: Hori da, bai, beti bezala, ez ahaztu plakera bazkidetzea, eta berdi, gantatzen bali mauzue, kolektio bat, herrian, eta auzoan, edo gazte mugimenduan zerbait, otoi mesedez, bidali ezaguzue, zarezatetara, abildua egirazu barra klakera, eta ba, bueno, urrengo saioa maiatzen eta azten izango da.
0: Hori da, ba, urrengo saioa arte, eta bitartean, ongi segi.
1: Bai, aio ikus arte.
0: Aio.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurabidaren beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ez gazte agendaren errepasoa baizik, gure agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, beraz, zuzenean hasiko gara. Gaurkoan kontzertuak ditu aipagai, sei kontzertu, beraz, asteko eta behin Bilboko Bilborrok aretoan, Jeitsi, Juli, Superkremalleras eta Kabaios i Jonkisen kontzertuak izango dituzue zazpietan. Horrez gain, Oreretan, Errenterian, Niesen kulturgunean, Garazi Navas eta Manu Gainen kontzertua izango zue zazpietan. Zazpiterdietan, The Lord of Altamont taldearen kontzertua izango duzue Portugaleteko Groove aretoan, Iruñako Baluarte Auditorioan Steven Iserlisen kontzertua izango duzue 7:30, Bilboko Kafe Antzokian The Jackets taldearen kontzertua 8:30, eta amaitzeko Hendaiako Mendizolan kulturgunean Jurgi Ekizaren kontzertua izango duzue 8:30. Eta honekin agurtuko gara gaurkoan, datozen bi egunetan ez gara gu bertan izango, baina lasai errepikapenak prestatu ditugulako eta edukirik interesgarriena entzuteko aukera izango duzulako bihar eta etzi. Eta hau esan da, ba, aste ona izan eta urrengo astelenean itzuliko gara zeurrabidea berriro ere gurutzatzeko prest. Ongi segi, agur!

Gaganeko papurretatik Errantzidaten ez dela urrun joaten bide laburretatik Eldu naiz bide makurretatik Euskal Herriaz mintzo direlarik azten dituzten lurretatik Gure lurretan, gure muturretan ikusi izan dute kaitzik Ez dut gezurri kontatu nahi ez dakartegirik nerea baizik Zer egin note dut gaizki, rapa ene gixara egin ezara joan zaita markada Ene bola da pasada jada ez dut espero emaitzik Nik ez ditut oinak urratzen, eskuetan dut izerdia Inorazten bada luzatzen, iresten dut itzen erdia Segin nahi nuke autrukatzen, ez da bukatzen errimategia Ez dut eskola zarraukatzen, dastatu nahi du berria Itzekin ez dela mugitzen harririk Gauzak berera ekarririk ez da gauza ez lorkarririk Ez dut nahi oroik garririk Ez naiz geldituko jarririk Mi abai ez aldute belarririk

kilos. Mia etzai korapilatzen biloz. Ene paperene izta estilos. Barkatu ez badut aldatzen estilos. Ene ere mulibreak dira familia rapata euskara. Asola zaidan iritzia hau konprenitu nahi dutenen nada. Horria itzulezakegu, ez ote dugu aski sosegu. Selekta suta eta negu, soilik nituen amabi negu. Aiam justak erri eredu, zenbat minezin eta ernegu. Garaiak mezua erredu ez giten erregu. Goizero zaintzen dute ero bat bik, agian naizelako ero bat ni. Baina ez badoaz temporanik, ez du denbora galtzeko denborarik. Ilko naiz gero bizi naizeno, jengoaren lurra ubada jada ez dut zerurik espero. Ene ingurua eta ene burua ikusi dut gaur arte eri. Norbera bere zilborrari so ez transmisio eta ez kate begi. Kasurik ez, lekzioak, eman nahi dizkidaten eri, irakaspenik onen.

0: bertan guratzen da gure
1: bere horretan didau nik nahiago dutenean iraun gauak egun dira eta egunak gau.
0: Gure gaurko zerrabidea, entzuleak, instantean segundu batzuen buruan Charlotte Etxeberri gurekin izanen dugu eta zerrabidea itzuliko daldu den astelenean Malen Frantsesenarekin.

0: Radio Cultura.
1: Triau, triau, brau, brau, brau.
2: Porrust salda.
1: Porrust salda.
2: Porrust salda.
1: Porrust salda.
2: Porrust salda.
1: Porrust salda.
2: Porrust salda.
1: Porrust salda.
2: Porrust salda.
1: Porrust salda.
0: Puntueus.
1: Ze profesionala.
2: Egunon meñadin.
1: Iba.
2: Egunon meñadin.
1: Egunon ikera.
2: Untxasira.
1: Ba, oge.
2: Bikaina. Eta hor gira, bereste purrust salda emankizun berri baten dako, bikain baten dako.
1: Barixe, barixe bat.
2: Eta ba, eta gaurkoan ere, izi arrisko santza dugu.
1: Bai, manfet, gaurkoa egan nahi du, bestia, gaurkoa zen ere. Egia egan behar duzu miker batzutan.
2: Beti gaurkoa da.
1: Egia da.
2: Oraina edo geroa, ha? Kasu.
1: Atzukoa.
2: Bo, ados. Hor, nortuko gure gaurko gomita?
1: Lagun bat, igiekteko. Ola, ikusiko duzi bukareako galdetegia piskat aldutu dut.
2: Ah, errestu edo zaildu.
1: Ez dakigu ikusiko.
2: Ados. Aha, sorpresa.
1: Bai, anor, beskoitzen sortu zen. Duera, nila urte.
2: Beden?
1: Erte dute hango perfuraz dela. Baina aierran bizi duko ahi. Gaztelu baten giberian.
2: Ados.
1: Bai. Jon Eierabide.
3: Hauba!
2: Ui, kasu. Ai, ai, ai.
1: Ta, bai.
2: Elarriak, mikroak.
1: Ez duk bakarrik etorri, egi erteko. Mm-hmm. Dena erteko, ez duk bakarrik.
2: Ah, ez?
1: Ez.
2: Norekin dindu.
1: Haba, ez dakit aurkiztuko duzu. Paspartu. Hala, tira, denak hor ditugu, zizigar.
2: Egunon, Jon.
3: Bai, egunon.
2: Untxa zira?
3: Bai, untxa.
2: Bo, ba, posten gira, biziki.
3: Nire, bai.
2: Berriz ere estudioan ikustea, zure burua.
1: Eta egia erteko?
2: Ai, zer du zure mikroak, hainbestu jokatu duzu?
1: Ez nintzen ni. Eta egia erteko, dena erteko ere... Dena, egi guziak erten ditugu, gaur, ze fu.
2: Eta bai, nola, bon, jada, lengo emankizunean horrean jedu alderekin mintzatzeko para izan dugu, eta bera egiaren alde, baita, gezurra ez du bat emaite, beraz gu ere, nunbait, bon, bai, gure txipa.
1: Gezuren kontra.
2: Eta gure txipa aldatu dauku, nunbait.
1: Egia. Ez, me, bortxatu dut pixkat, Jon.
2: Aha.
1: Ez zuen txobera nahi, hala, ez duk komunikazioan, joan txobera, donk orduan, opari bat ukandugu ara ere, egia errandu berda.
2: Eta bai, binilo bat, ez?
1: Bai ere, ikusko...
3: Hori ez da opari bat, da gero entzuteko.
2: Ados.
3: Entzultzen dut xatago.
1: Ebe, hasten gira?
2: Eta bai.
1: Nola hasten da ebankizun hori, Miker?
2: Beaz, egunon, Jon.
3: Bai, egunon.
2: Hirugarren aldiko.
1: Berriz.
2: Eta, bo, ez hautzen duzu, purrustan.
3: Entzuna dut, bai.
2: Bo, beraz, zuretako ez da arrunt sorpresa, naiz eta sorpresa batzuk izan dituzun. Ara, emankizuna hiru partetan, eta lehen partea, Beñadinek, pausatuko dizkizun, bi galderak. Guazen, Beñadin.
1: Bai, bai, presniz. Bon, ez ditut untxa ezagutzen, Jon. Orduan, orkesten alduzu zure burua, plazter bauzu.
3: Jon Eierabide naiz, sortu naiz Baionan, ahonditu ziburun, eta aste buruetan joiten ginen Beskoitze eta Itxasura, eta guai aie janbizi. Badut emazte edo neskalagun charmanta bat, eta ala, amabi urtelgarekin bizikirela, baditugu hiru aur. Eta erakasle naiz, azparnen, eta ene denbora libroan, maite dut musika egitea.
1: Ebe, oberena izan da,
2: horra.
1: Denen artean, eh?
2: Eta bai, zehatza...
1: Hora, hori hauzten aldugu.
2: Bukatu da, emankasuna?
1: Antxu, habentxu.
2: Ah, habentxu.
1: Habentxu.
2: Ados.
1: Dian bigarren galdera, bakizu zein dena.
3: Ez.
1: Nolako pertsona zira, Dian?
3: Ah, lagunek erten dautate Ferrari edo Stalin... Eta, bo, ala ere uste dut bihotzonekoa.
2: Ferrari edo Stalin behaz gorria.
3: Bai.
1: Esko dugu, zak, eskaten bora. Bikain, ebe galduan iz.
3: Zer da gero?
1: Zer da gero?
2: Kantua, kantua?
1: Abai, kantua. Jon,
3: bai.
1: Hautatu dituzu hiru kantua,
3: bai.
1: Emankizuna prestatzeko.
3: Bai.
1: Zein da lehena?
3: Lehena, izango da Arriagaren zati bat, deitzen dena Esklabo Alaiak.
1: Entzut dezagun?
2: Eta bai.
1: Faltxuki era egiazki?
3: Egiazki!
1: Oh!

0: Ara, Arriaga, Arriagaren zatia, eta bai.
1: Amairu urte zituela omen Wikipediak eranik hori idatzi zuelarik.
2: Ato.
0: Ba. Gara, jartan langileak ziren, bai. Ez, horrengo
2: gazteriak.
0: Horrengo gazteriak.
2: Egizak.
0: Eta horrein, ba, bigarren galdetegia, hene galderak emanen dizkizut eta ia zer ateratzen den. Eta, ba, da, pixkat ikusteko zure unibertsua, zorkuntza unibertsua, do, bon, norako pertsona ziren ere bai. Eta lehen-lehenik, aldinean dutzut, kolore baten hautatzea, ze kolore tortzen zeizun bururat.
1: Ba, gogia.
0: Nola ez, bibazu? Ferrari? Stalin? Lore bat?
1: Lila.
0: Bikain txoli.
2: Lila kolore bat da, ala lili bat.
0: Lore bat.
2: Lore bat.
0: Baina din, entzuten...
2: Alintzen txoiten, hor badut, izar gorri bat, ene parean, duko...
1: Ez dut dela gorriz ikusten. Gorriz, gorri kolore hori, ala ere da lagunek ezari dautaten etiketa bat, ere.
0: Ados, asumitzen duzu.
1: Asumitzen dutena.
0: Bikain. Beraz, lilia ez da kolorea, baizik eta lorea.
1: Lila. Lila erten alda ere, amatxi lorea.
0: Ah, dos, bikaina. Biski polita. Txori bat?
1: Ela, ja.
2: Zetako?
1: Ez dakit. Polita direlakot.
0: Menti bat?
1: Abarratia.
2: Sobera presetik.
1: Abe.
0: Eta bai, dena.
2: Horreztuk.
0: Ez, bon, gero bat bateko tasunean, badu aina eta beste, behaz, horra. Herri bat edo hiri bat?
1: Aierra, edo ziburu, aierra.
0: Aierra, ala ere, eh? Izen bat?
1: Izen bat. Uain.
0: Eta bai. Hor inspirazioa, biziki urbiletik ukanduzu. Kaixo, uain, egunon, arratzaldeon.
2: Atxortuzu.
0: Txazera. Bai. Zemat urte ditu, uainek.
1: Bi urte terdi.
0: Biziki sintxoa.
2: Sobera. Zenta, banean auzo bat.
1: Adiat!
2: Ola ite usio. Bai.
0: Eta arte obra bat, margo eskultura.
1: Ez dakit, pintura bat edo, ez dakit. Horretzal giten.
2: Badakinik, me bon.
0: Ah.
2: Zen diat pixkat denbora. Eta
0: horretu. Emai zu pista bat?
2: Baduzu argazki bat iretzen, dian.
1: Bank sirena du?
2: Ez dakit, baduk norbait hor jarririk main batean.
1: Norbait jarririk main batean.
2: Bakik hor noitzen da, altxasuko adar edo.
1: Ah! Maialenen argazki bat. Basekatzen ean garaiko obra.
0: Ez edo zen garaiko aizaiten alda.
1: Bo argazkilaritzen bai, maialen eta bere lagun batek hor azkaineko lagun batzuak indituzten argazkiak.
2: Oso egera.
1: Bai.
0: Egera, mo. Zure etxeratuan barko gira, beraz, argazki horren ikusteko. Kompozitore bat, edo zein garaikoa ere?
1: Beha, ipatu dugu ahriaga, errango dut beste bat. Kaki Arkarazu.
0: Ados. Ados. Euskal Herrian bizki famatua. Filma bat,
1: Brazil.
2: Norena?
0: Bai.
1: Terri Guillem
0: eta biziki balarogei latanoi amarkadakoa eta zinez, ba, ez baduzu ikusi ezazue. Bai.
1: Badu gaurko garaiko islaia zait.
0: Eta bai. Eta azken galdera biskat serioza, liburu bat?
1: Be, horrekin lotura zuzena duen 1984, horrelena.
0: Eta horrein nire azken bigaldera konfinamenduarekin lotuak. Dira, eta behaz konfinatua baldin bazira zurea ez den etxe batetan, joan behar baldin bazira beste etxe batera konfinatua izaiteko, zerbait eramaiten normal zinuke, gauza bat, zer eramango zinuke arat?
1: Papera eta stilua.
0: Ados.
1: Gauza bat.
0: Bai, onartzen dugu elkarrekin jatea. Bi basu, maite duzu idaztea.
1: Bai.
0: Bikain. Uainek badu zerbait erraiteko.
2: Bizekin bat duzu, baitunko bera.
0: Ados. Eta nire azken galdera, norekin izinuke konfinatua izan nahi?

0: orgira berriz Peñadin eta nor entzun dugu?
1: Body Count.
2: Body motherfucking town.
1: Ice-T.
0: Are, ba, zuri.
1: Ice-T deitzen da kantaria.
0: Egia?
1: Egia da. Bai. Batzutan utzi behar dira ziroak, hola. Egiazko bizian gira.
0: Eta bai.
1: John,
2: bai.
1: Ezagutzen duzu emankizuna?
2: Bai.
1: Hau dut sorpresa bat iretako.
2: Aldatu.
1: A, ala, B, galdetegia.
0: Baina ez duzu erran, parkatu, baina ez duzu erran, body count entzun dugu, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Body count entzun dugu, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ale, serioski,
0: Bai.
1: Mendia ala itxasua?
2: Mendia.
1: Oilaga, ala zaizena?
2: Oilaga.
1: Liburua ala filma?
2: Liburua.
1: Kafia ala apeitifa?
2: Kafia.
1: Krize blanche ala leptosirose?
2: Krize blanche!
1: Ale, gero musikaldetik, Jon. Itoiz ala ertzainak?
2: Ertzainak.
1: Wu-Tang ala Cypress Hill?
2: Wu-Tang!
1: Rage Against the Machine ala Beastie Boys?
2: Rage Against the Machine!
1: Stutaga ala Negugoriak?
2: Negugoriak!
1: Kaze ala Kenny Arcana?
2: Kaze.
1: Kerry James ala Medin?
2: Kerry James.
1: Odei ala BCO?
2: BCO.
1: Harold Zetashingar ala Tofu Kinoa?
2: Harold Zetashingar.
0: Astitut ez otzen arrapetardi hori.
1: Berriak dituk, arabakoak. Bo, segura egresazen ez? Ezagutzen dik emankizuna eta galderak prestatu ditik. Segur, segur.
0: Horein, Jon, ne ustez azten alzira dardarka.
1: Guai, serioski.
2: Kasu.
1: Zer nahiago duzu? Jan, atun fresko bat likition, ala txulet hun bat ikatzen eginik bastanen. Ha, feo ere barea.
2: Ebe, aspalditik ez baina zion, leketxora, atuna leketxon.
1: Zer nahiago duzu? Gari disleksi batekin, ala Ruper Ordorika, bege jatzen.
2: Gari disleksikoa.
1: Jon, serioski, zer nahiago duzu? Joan egun batez, siberutak talde batekin ikusteko maule rubiko match bat, ala, joan haste bat kazabrankarat, frantxez turista inguraturi.
2: Siberuan!
0: Hoi bineadin.
2: Kasu.
1: Bo, egiteko kontzertu bat, siberua ala araba?
2: Uste dut gehiago egin ditugula araban, beraz, ba, siberuan. Hane gongo ira.
1: Sibeun, zer nahiago duzu? Politikari ire fusilaren puntan, ala kasetari xerri krosetaren puntan.
2: Politikari fusilaren puntan.
1: Ados. Jon, bi olerkien artean, zer nahiago duzu? Banian auzo bat, ala... Bake zalea gara.
2: Banean auzo bat.
1: Zerten zian, auzoak?
2: Auzoak ertendik, oraindik ertendik, txipia ez dela sekulan aski goizke sartzen.
1: Polita da?
0: Eta bai.
1: Simplea, baina polita?
2: Bai.
1: Jon,
2: bai.
1: Serioski hor, mintzatzen di serioski. Zer da kapitalismoaren estaku oberena? Covida ala terrorismoa?
2: Hobeena.
1: Ah, bai.
2: Asmatu din behiena, COVID-a, zekito behena den.
1: Orduan, nola ikusten duk ire burua? Fede duna, ala komplotista?
2: Komplotista.
1: Arrunt, eh?
2: Eta kasik, kompotista.
1: Hor, serioski, nahiago duzun jakin, nun hilko ziren, ala noiz?
2: Noiz.
1: Bon, hor direktuki, COVID-a ondotik, zein konzertu nahiago duzu ikusi? Agustin Alkat, ala Tristan Murgi.
2: Tristan Murgi.
1: Bon, azken biak, musikarekin oturik.
0: Seriosak ere?
1: Hei jaran egu.
2: Ha, ha, ha.
1: Hau bat jampa.
2: Negu.
3: Te.
1: Eta azken, azkena. Baduzu joker bat ara ere. Gaur sintxoak ituk. Mak, ara zoho.
2: Zoho.
1: Patetan bizik iratetak. Hala, finita.
2: Fina.
0: Bibazu.
1: Ha? Jazen, piskat aldatzea.
0: Bai, bai, piskat hainitz, bai. Ados.
1: Ebe, mire esker dion, zer egan behar da. Bizikuntza pastu da, abai, barkazu. Bada, Mikelen momentua. Azken galderak, hola, biziki formalak.
2: Ados.
0: Bai, Jon, zertan zara, horrein.
2: Zertan aizena?
0: Bai.
2: Bakantzetan, eh? Erakasle nuk eta gaur hasten dire bakantzak. Hala.
0: Eta sorkutzaren aldetik?
2: Momentukotz egina hori eta pausan.
0: Uh-huh.
1: Egina du bat, egan behar daz, eta ez dik eganen, bestenaz. Entzuten alda bat kampen, hori da?
2: Bai.
0: Hor da, zer da, egin duzuna.
1: Disko bat.
0: Eta bai, baina orkesten alduzu, pixka bat.
2: Ebe, bakarlari gisa, ez izenez erabiltzen diat MC Stalin zaid. Eta baina udazken untan, iraganden udazkenean, behar bat musikak sortzeko eta senditzen nituen gauzak ateratzeko, eta sukar batean ateratu ditut. Hala, gauza hori MC Stalin zaida sinean, ez radiokultura, gure jatiaren zat dula iruzpala urte, hausartu nintzen hola kronika batzuen egitea. Eta behor, COVID garaien hastapen hori nahinean musikan ezari, eta kronika moduan. Hala.
0: Ibasu. Beraz bat kanpen entzuten alko dena.
2: Bai.
0: Entzuten aldena.
2: Entzuten aldena.
1: MC Stalin zaida.
0: Eta, hola, proiekturik edo hola, aritzeko, taulen gainean edo zerbait edo...
2: Ba, taulen gainean momentuko ez da fitxik, uh-huh. Nahi nituzke konzertuak ikusi, beden. Eta proiekturik, ba, behar, ba, ikusiko, justu emankizuno jena intzinetik, baziren japlari batzu eta idei batzu ateratu dira, ikusiko, gauzatzen diren.
0: Eta bai. Eta bukatzeko, ba, zure irugarren kantua, zein hautatu duzu?
2: Eta azken kantua da itzena Auzoloji, da enbiogu jap kolektibo bat, amaika japlarik osatu dutena Gasteiz eta Bilboren artean, eta iten dute euskaz, gazteleraz, inglesez, wolofez, ala, izkuntza initzez.
0: Ah, bikain.
1: Wolof, zer da?
2: Senegaliko izkuntza bat.
1: Wolof.
0: Da bai.
1: Tu pozu.
0: Nola ditzen da kantua? Parkatu?
2: Auzoloji.
0: Auzoloji. Ba, entzun dezagun. Mi esker onartio hienik, estudiora hartio. Mementu, bon, goxo bat, irringarri bat.
1: Zeteko egan duzu bon. Hola.
2: Etzen hain goxo, berba?
1: Goixoa.
0: Ez, baina ingero...
2: Nikuntza pastu.
0: Serioski mintzatuko gira zuketan. Izan untza, lasterarte.
2: Aio.
0: Aio.
4: Yeah. Word up. Yo. And Biogu.
5: I told you what would happen once we made
4: Oakley.
5: It out.
4: The Basque Country. Let's
5: Yo.
4: Get it.
5: Yo. Bo, bo, bo, bo, bo.
4: Uh-huh. Yo.
5: Dope City.
4: Check.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK digitala da, eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: AI Ereka, la radio DAB+, par Anchieta Iratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, Anchieta Iratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
2: Ucha de la

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radio Kultura.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala. AIRK entzuten ari zara.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: I Erika Iratia.
1: AI Erika Iratia baino gehiago.

0: AI Ereka eta zergaitik ez.
1: AI Ereka liluratzen zaituen irrati digitala.

0: les Mérogis.
1: Vivre libre ou mourir.
0: Jusqu'à Fred.

et tu le futur, nous quatre murs, et

AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala. AI Ereka, pourquoi pas?

0: AI Eleka, bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.
1: AI Eleka, bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.

0: AI Eureka, la radio numérique qui vous aime.
1: AI Eureka Irratia.
2: Jai guztizetan, denbora guztizen, ametik gara joaten die, 40 minutu Eureka segoteko. Familize dire, presoan familize. Beste batzuk, ezin da betorri, danantzako. Sendizentzako, barruen dausenantzako, da etorri ezin da benantzako. Eurentzako! Eurentzako!

Okay. Thank you. Thank you. You're beautiful.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka entzuten ari zara.
2: Nafarroa garaiko presidente jauna.

garaiko presidente jauna zarkitxutu zaitu.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
2: What about?

0: AIRK, c'est numérique et c'est en DAB+.
1: AIRK, en soutien à l'Israël.

Get up! Get up, stand up! Stand up! Get

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK irratia entzuten ari zara.

cruel, Manon. Manon.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK Radio.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK irratia.
2: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia.

AI Eleka, la radio numérique autrement. AI Eleka eta zergatik ez.

0: AIRK. Eta zer gaitik ez?
1: AIRK, la radio.

0: AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radio Kultura.